kwa ajili ya umoja, amani, masikilizano katika nchi yetu, tusali wote pamoja sala hiyo. Baba yetu uliye mbinguni, ufanye tuangaliane sisi sote sawa ndugu, tuweze kutukuza jina lako tukitenda kwa moyo wa huruma. Ufalme wako uje kwetu, ufalme wa haki, wa mapendo na wa amani. Tujifunze kutimiza mapenzi yako na kupendana hapa duniani sawa vile wana wako wanavyopendana mbinguni. Uwape watu wote chakula cha kutosha, uwape pia mkate wa imani, wa matumaini na wa mapendo. Ufanye Bwana tuweze kusahau chuki na kinyongo. Usituruhusu kuzoea matengano wala ubaguzi. Uondoe moyoni mwetu kiburi na taka za majivuno, ndiyo zambi inayotenganisha mambo uliyounganisha. Usituache kushindwa na vishawishi vya moyo mgumu. Utuopoe ili tusione kama kawaida mambo yenye kukwaza wengine katika kuwakosea mapendo. Baba, ufanye tuishi sisi sote sawa wana wako. Amen. Bwana awe nanyi, awe pia nawe. Atubarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tushinde katika amani ya Kristo.

0: Tunashukuru tena Mwenyezi Mungu kwa wema wake na mapendo yake isiyopimika. Ameturuhusu tena tuishi siku ya leo, jina lake lipewe sifa. Kabla kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali altareni pake, kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitange Rock, wazazi wake Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock, pia na ya baba Kinane Bitange, Andre Kampli Kaoma, Firme Para, Rite Bitange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Kuple Diedone Ndenge na Furaha Katavali wa Kitulu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kuwapitisha katika magumu mbalimbali za maisha. Wanaendelea kumshukuru kwa kuwakinga na kuwabariki mkazi zao mbalimbali. Kuple hiyo inaombea marehemu hawa Justine Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriele Kitengi Bandani, Jean-Marie Molo, Marcele Molo, Generosa Ngamuha Biachi, Kaswera Ngamuha Biachi, Katia Kaniki Inonde, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Imile na wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na Furaha.
0: Tutajiunga pamoja na jamaa ya Kavula wanaombe apumbuziko ya roho ya baba Kabuya ya Mapendo apumbuzike kwa amani. Tunasali pia pamoja na couple Claude Kaeni wa baraza Saint Paul Kiahali B. Inaombea baba mzazi Iber Mulauli aliyefariki siku ya pili tarehe 9 mwezi huu na mwaka huu tunao. Inaombea pia mama wao mzazi Kabuo Stefani, Muhindo Cesar, Paluku Sabuni, Tatika Hindo Veronique na wote waliofariki katika jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kipul Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wale wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipul Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaomba pumziko ya roho ya baba Jonathan Kisondwa Kipul. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroa Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Chinda, Pitapita Chinda, Kabugo Skise Kerwa, Katungu Fazila, Beloti Kabugo Denise, Kamile Chinda, Isongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumziki kwa amani.
0: Tasali tena pamoja na jamaa ya Vesa Musavuri wanaombea marehemu hawa: Mumbere Kahungia, Kabira Luhabo, Jean-Marie Mastaki, Anna Mastaki, Alfosine Mastaki, Louise Mastaki, Kiakimwa Mastaki na wote wa jamaa ya Masika Odile wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Mohindo Kiuhania na Kavira Malule wa Mihake wanaomba misa takatifu kwa ajili ya baba mzazi Kasereka Mbutire Josefu anayemaliza miezi mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wengine Kasereka Mbutire Josefu Nderu, Kambale Efremu Kiuhania, Kasereka Mafungula, Kiakimwa Lazaria, Kasereka Kikumu Jean-Pierre, Kabuo Albertina, Michele Miteho, Mutsova Malule, Mohendo Lambere, Mbambu Matayango Elizabeti na wote wa jamaa ya Mohendo Kiuhania na Kavira Malule wa Mihake wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
0: Mwanamolo Joseph, mwanamolo Josafate anaomba misa kwa ajili ya marehemu mama mzazi wake Kabuo Kaswera Yonesi ambaye anamaliza miaka ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Abiga Paluku Shalya Mubana, mama Vumilia, mama Murere, papa Kilolo na wengine wote waliofariki katika jamaa. Mungu awalaze mahali pema.
1: Mama Wahesi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta shukrani kwa wale wote watu wa mbali na wakaribu wanaendelea kuwasaidia munamna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasimuke, Lwa Ndovire Eriabo, Marcel Kiamudundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vaesi, Juste Vaesi, Jules Vaesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama, watate, washangazi, watoto walio tutangulia mjamaa na marehemu wote wa Msilile de la Rivière Kimemi na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tajiunga pamoja na jamaa ya Suene inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kabira Justine anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kakule Jean Baptiste Kaliolio wa Punza, Mzee Suene Gerald Katungu wa Haviraki Selina Kahambu Katarina na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Sadiki Mumbere inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Ndobia Pascal Muriki. Mungu amlaze mahali pema na ampumbuzishe kwa amani.
1: Jama ya Rishare Mukwenyi na Kavuo Furaha inaomba misa kwa ajili ya ufungulivu wa jama. Wanaombea pia marehemu hawa Kango Mukwenyi Fidel, Atnaze Njoloko, Julienne Kiabu, Kavira Dolfina, Kaswera Marie Goreti, Kavira Musaala na marehemu wote katika jamaa ya Rishare Mkwenyi na Furaha.
0: Jamaa Suene Muhindo na Kahindo Ngamuhabiachi wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Kahambu Simafroz ambaye maliza miaka mbili na miezi tatu tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kasereka Aloise Songo Mweyo, Paluku Germain Ngamuhabiachi, Masisi Kiamihimbi Kalibandra na wengine wote wa jamaa.
1: Couple Kambale Mboa Romain Hermanus na Katsova Veren wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wa jamaa yao. Couple Kambere Prote na Kavira Corneli, Couple Muhunja Davidi na Kanyere Regine, Couple Kadele Albert na Miriamu, Couple Paluku Mboga Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Estache, Sibampende Elizabeti, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboga Victorine na wote wa jamaa yao.
0: Jamaa ya Mwera Bernard na Grace Matolen Mazolenge wanaomba pumbuziko ya marehemu Kabira Mazolenge Marceline, Kasereka Mazolenge Pole, Kambale Zefire, Mbusa Valentin, Geneveve, Mumpere Denis, Mandiki Achille, Philippine Vwampwera, Efrazi Vwampwera, Mandiki Adolphe na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya mama Kiakimwa Elena Wangure inaombea marehemu Kakule Mubunga Krisostome ambaye amemaliza siku 17 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mama Lodia Katsova, Kambere Katina Boniface, Kambale Sabuni Krisostome, Masika Renistina, Katungu Laurentine, Muhindo Marte, Kavira Mapendo, Hatakwire Firmini, Masika Dolphine Mbakaniaki, pamoja na mababu wote wa jamaa na muti wa kizazi na wote wale wasiokuwa na waombezi.
0: Famie Somo inaombea Somo Kaeni, Kambale Somo Kianga, Muhindo Bandu Flavier, Kakule Kisambu Flora, Kasoki Mubingi, Masika Jose, Kajimuji Bibi Sompe na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyingo Fazila inaomba misa takatifu kwa marehemu hawa: Ernestine Kavira Yalala, Tade Kasereka Kabuge, Buyingo Maseka, Mari Katsuwa Nyarwasa Albert, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izroni, Kasoki Pendeza, Paluku Kavanda, Kasura Marijan, Paluku Krisostome, Masika Dasize, Judite Kavira Katsova Manyanza, Benoit Paluku Mandeya, Masika Manyanza Ushindi, Alexize Kavira Inywa Sichi, Ejeni Kahindo Sivi Lorere, Romain Kakule Mbongola, Gabriele Muhindo Muongo na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Anapomaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Mama Kivalia Marie Adelaine, jamaa ya Kivalia na jamaa ya Matina wanaombea pumziko la amani kwa roho ya mama, dada, shangazi na demai wao Kahambu Kivalia Marie Madeleine. Mungu amlaze mahali pema na mwanga wa milele umwangazie. Wanaombea pia Waikeria Kasinyunyu, Barnaba Kahindo Malembe, Marguerite Paluku Kivalia Muhi wa Petro, Mbusa Mati na Bruno, Kabira Kalibanda na wengine wote wa jamaa. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa Fataki Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema kwa Mungu na pumziko la milele. Naombea George Fataki Kasongo, Dumtile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jane Mutwalo Woma, Viviane Fataki, Marte Beboya, Isidore Vivalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Musingi, Gasto Malembo na wengine wote wa jamaa. Wa Mungu wa neema zote wa mapendo awatazame na macho yake ya huruma na ufikishe katika ufalme wake.
0: Tunalea kujiunga pamoja na jamaa mtoka mbali, inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuba Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deogracias, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lute ya Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amen.
1: Tukiendelea kujiunga na jamaa ya Fataki Kasongo inayoomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na mama Bernadette Kabuo, anashukuru Mungu kwa faraja anompatia. Anaombea pumziko ya roho zifuatazo: Pasias Mitavo, Celestin Mitavo, Gervais na Barnaba Kanyere, Daniel Ndulutulu, Mengi Mutwalo Uma, Imelda Kavira, Edmond Mwaka, Samuel na Asinata, Marika Tungu Françoise, Luanzo, Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabuo.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kumshukuru Mungu kiisha mwaka mmoja baba ya kifo ya baba Kahindo Kataliko David na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Kalondero Misisi Kamalebo Livien Kama Kamana Godefroy Kamanyore Malekani Jean Kamate Nzumbiri Gilles Kamate Sindando Trido Kamate Kisuchi Barthélemy Kambale Inosa Blero Kambale Katea Jean Kambale Wasingo Pius na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu wanaombea marehemu wafuatao: Joshe Kataka, Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Kabota Kabuo na Sofia Kasoki, Constantin Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kabira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Bandwaku, Joseph Kitsa, Unyambite, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorothée Kahamulwa na marehemu wote katika jamaa ya Joshe Kataka na mama Rosalia Kahambu. Tutaendelea vile kujiunga pamoja na couple Aimé Katemba na Olga Kabira wa quartier Kalemire Selile Liampo. Nashukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaombea misa marehemu baba wao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanaomba huruma Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na mpe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao hawa: Kahemulo na Seline, Amede Kikanga, Mulimirwa Maniobo na Philomene, Simo Tsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specios, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Justin Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendeleye kuwafariji kwa magumu makubwa waliyoyapitia. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutanzi ibada misa takatifu kwa furaha tukiimba.

0: Mungu anayetupenda sana, siku ya Mungu ya 11 alituruhusu tuwe na pumzi la uzima na tumuombe. Tuanze ibada yetu itakatifu tukisema: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ulimwenguni pote ni siku kubwa sana ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo uliotufalia wokovu wetu, moyo wa kujitolea. Tunapofika mbele ya Mungu, mbele ya uso wake, nyoyo zetu zinachafuka sana. Zinachafuka kwa dhambi tulizotenda muda wa juma. Kwa hiyo, tuzioshe, tukimwomba toba, atuhurumie na kusema: namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, katika moyo wa mwana wako uliochomwa kwa ajili ya dhambi zetu, umekubali kwa huruma yako kutujalia hazina za mapendo yako. Tunakuomba sisi tunaomtolea heshima ya ibada yetu, tupewe pia kuona malipo ya kuvuta makosa yetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Mungu amewapenda namna pekee wale waliomwaminia. Ni somo katika kitabu cha Ukumbusho, kipindi cha saba, mstari wa sita kufikia wa kumi na moja. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako. Musa aliwaambia Waisraeli, kwa maana mumekuwa taifa lililotakaswa kwa Bwana Mungu wenu. Bwana Mungu wenu amewachagua ninyi muwe taifa lake yeye kupita mataifa yote walioko duniani. Kama Bwana amewapendelea ninyi na kuwachagua, si kwa sababu mumekuwa taifa la watu wengi lenye kupita mataifa yote, maana mumekuwa wachache kuliko mataifa yote. Lakini ni kwa sababu Bwana amewapenda ninyi. Tena ameshika kiapo alichowapia baba zenu, ndiyo sababu amewatoa ninyi kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa na katika uwezo wa Farao, mfalme wa Misri. Mujue basi kwamba Bwana Mungu wenu ndiye Mungu wa kweli, Mungu mwaminifu atimizaye agano lake na rehema zake hata vizazi elfu kwao wampendao na kushika amri zake. Lakini anawaadhibu wamchukiao, kila mmoja nafsini mwake. Anamwangamiza bila kukawia yule amchukiaye hata kwa adhabu ya pekee. Basi muzishike amri hizo, sheria na kanuni ninazowaamuru ninyi leo, ili muzitimize. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

Somo la pili. Sisi wana wa Mungu mapendo, sherti tupendane vile vile. Ni somo katika barua ya kwanza ya Yohane Mtume, kipindi cha ine, mustari wa saba kufikilo wa 16. Wapendo wa Mungu tusikilize, sema Bwana mtumishi wako ana kusikiliza. Wapenzi wangu, tupendane, kwani mapendo yatoka kwa Mungu, na kila mtu anayependa amezaliwa na Mungu, naye amjua Mungu. Asiyependa hakumjua Mungu, kwani Mungu ni mapendo. Kwa hili, mapendo ya Mungu yameonekana kwetu waziwazi, kwani Mungu alimutuma mwanae wa pekee duniani, ili tupewe uzima kwa yeye. Mapendo hayo ndiyo. Siyo sisi tuliompenda Mungu, bali ni yeye aliyetupenda sisi. Akamtuma mwanae awe malipo ya zambi zetu. Wapenzi, kama Mungu alitupenda sisi vile, nasi tunapashwa kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu hata mara moja. Tukipendana, Mungu akaa ndani yetu na mapendo yake yametimilika ndani yetu. Katika hili, twatambua ya kuwa twakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametugawia roho yake. Nasi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwanae awe mwokozi wa dunia. Mutu akiungama kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu, Mungu akaa ndani yake huyo, na yeye ndani ya Mungu. Nasi tumeyatambua mapendo Mungu alionayo kwetu sisi na kuyaamini. Mungu ni mapendo. Naye anayekaa katika mapendo akaa ndani ya Mungu, naye Mungu akaa ndani yake. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 11 toka mstari wa 25 hadi ule wa 30. Wakati ule Yesu alisema maneno haya: Ewe Baba, Bwana wa mbingu na dunia, na kutukuza kwa sababu umeficha hayo mbele ya watu wenye hekima na elimu, ukawafumbulia walio wadogo. Ndiyo, e Baba, kwani ndivyo yalivyo mapenzi yako mema. Babangu ameweka vyote mikononi mwangu. Hakuna naye mjua mwana ila Baba, wala hakuna anayemjua Baba ila mwana, na mtu yeyote mwana ataka kumfunulia. Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nami nitawajalia raha. Jitukeni nira yangu, jifunjeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mtapata raha roni mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Mungu ni mwema
1: kila wakati.
0: Na kila wakati
1: Mungu ni mwema kwa watu wote.
0: Ni mwema kwa watu wote. Ametupatia uzima alfajiri ya leo. Jina lake litukuzwe. Kama vile tulisema kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, kanisa inatualika kusherehe moyo mtakatifu wa Yesu ulimwenguni pote. Moyo wa Yesu ni moyo mkarimu. Yesu anayetoka kwa Mungu, alitumwa na Mungu we mwenyewe. Na tulisikia katika somo la kwanza, somo linalotuonesha ya kwamba Mungu alitumia mtumishi wake Musa ambie taifa alilochagua ye mwenyewe. Kitu unachagua unakipenda. Wapenda nao wanajichagua kati yao. Na wanapojichagua wanatia amri. Ukisema mimi nikupende, uwe hivi na hivi na hivi. Na ni vile Mungu alisema, nilikuchagua taifa ndogo, taifa kidogo kati ya mataifa mengi sana, lakini ushike amri zangu. Ni hivi tulisema wapenda nao wanapojichagua wanaambiana siri zao ili mapendo ya dumu. Wakati mnajichagua bila kupatiana amri, sheria iruhusu mapendo yenu idumu, mapendo inazorota. Aleluya.
1: Amen.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Mungu alipenda taifa la Israeli. Alijionyesha kwa taifa hili. Alihurumia taifa ilianguka katika dhambi mara na mara, ilikufuru, lakini hakuitupa. Aliendelea kuitafuta. Alionyesha huruma. Tunaposherehe moyo mtakatifu wa Yesu, ni moyo ulio namna gani? Moyo mtakatifu wa Yesu ni moyo ulikubali kwanza kuacha raha ya mpingu, kuacha mawazo, kuacha uwezo wa kuwa Mungu, kushuka duniani kuya kutuokoa, kuitika kufa msalabani, kuitika kifo cha kama yule mwizi akifungwa. Yeye zaidi alichomwa ubavu wake, damu litiririka, alimwanga damu. Anayekupatia uzima anakupatia damu. Tunaona hata waganga wengi wanazunguka, tunaona hata wanatualika tupane damu. Unapopana damu unapana uzima kabisa, unaokoa yule anayepungukiwa damu. Yeye alimwanga damu yake ili tuwe na uzima, wokovu wa milele. Ni roho ya kujitolea, alijitolea. aliitika kushuka. Roho ya unyenyekevu ya kujishusha. Aliitika kuja kutuambia mapendo ambayo tulisoma katika somo la pili. Mtakatifu Yohane akialika watu kupendana kati yao. Yesu alifika duniani, alionesha upendo na kualika dunia ipendane. Hata mpende adui yako. Mapendo iko juu ya vyote. Yule anayekupenda hata unapomkosea, ataendelea kukupenda tu. Atakukaripia lakini haivunje mapendo. Yesu mara na mara alihubiri mapendo na walisema yeye ni mapendo. Anayekupenda anakusaidia, haezi kukuua bali anataka tu uwe mzima. Anatafuta raha yako kama Yesu alitafuta wokovu wetu. Tuwe nasi na raha ya mbinguni siku moja. Roho ya kujishusha kama mtu mdogo, kama mtoto. Tunaona raha iko kati yetu ya huruma. Yesu alihurumia watu. Walimuletea watu wakosefu wawawe. Akasema hapana. Kwa sababu anapenda watu. Hata wakosefu. Anapenda wakosefu waongoke moyoni. Huyu alifaa kosa tumuue. Yesu alisema hapana. Nanyi muna makosa pia. Roho ya kuponesha watu. Aliponesha wagonjwa wengi kupitia miujiza. Katika Agano Jipya inaonekana ile uponyaji. Roho ya kulisha watu. Alilisha watu 1500. Akibariki mikate michache tu, samaki chache tu. Niyo roho ya Yesu inayonea watu huruma, inayohuzunika ili watu wawe na wokovu, wawe na raha ya milele. Kila laheri. Roho sasa ya binadamu ni sanduku. Sanduku hiyo muna mavazi mazuri na mabaya. Ni nini unatumia? Ni mabaya ama maovu? Na tunalinganisha roho za watu kama jiwe na kivuta. Kivuta unapokitia katika maji, kinanyunya maji hayo. Unapokifunyangia kulikiweka, maji natoka. Ile ni roho. Yote ilingia katika roho yako kama kivuta. Mahali unapoishi, wanapofunyangia, munatoka mema ni kivuta. Kilivuta maji machafu au mazuri. Ama ni roho ya jiwe. Le cœur de pierre. Wanande wanasema ingundu yiwe. Roho ambayo hata haiseme, haina shukrani. Tuliona katika Injili Yesu anamshukuru Mungu. Anasema Mungu, ulitokelea wadogo. Ulificha hata mambo mazuri kwa watu wa hekima, watu wa elimu. Kwa sababu watu wa hekima na wa elimu ni watu wa majivuno. Ni watu wanapondea wengine. Wanawaza siasa, elimu iko juu ya vyote. Na ni hapo tunapochunguza, alimsifu Mungu akiona mitume wake wametimiza utumishi, mahali walienda hawakukua na elimu mingi sana. Hakukukua wa docteur kusiansi. Hakukukua wa theologie. Lakini mambo waliofanya ilikuwa ya maajabu sana. Ajapo hakukua na elimu inayostahili elimu ya leo. Watu wa elimu wa siansi wanacha hata leo dunia inayumba yumba mbwa wasoma wabelekane chocha enda chitia chitia. Sini watu wa elimu wa siasa kubwa sana wanazunguka wa rais. Ilizantu le presida seso le koseye. Me inji nafikia wapi na tunasema wandova vresom. Wako na elimu sana. Yesu anaonesha ya kwamba siyo elimu, siyo siasa mingi kubwa ambayo Mungu anahitaji. Lakini anaelekea wale wanao kuwa na roho ya kujitolea, roho ya kujishusha, ya unyenyekevu, roho ya uponyaji, roho ya mapendo. Nasi sasa, inatubidi kujiuliza, omutima waonewa chefota, wakababi tutiacho, evi kalu amone bebo ya vesa vesa, kuche ni maete awachi nire echirabu, echavere takoka. Kuche ni mutima, uwe liwe, shari sima, kana sunga babi yahengera omundu babe molemera kalema mbu ningundu iwe nyuba mbusheli simana bandu batakupatia na kakitu tikanoka mamba mtu ashakupatia sajitolea utikanoka mamba tani anaute nevene ne kwao lakini haulete shukrani kama vile kuna wengine hawaleti shukrani mbele ya Mungu. Tunaposema ni wakati wa kutoa shukrani, action de grace, ni wachache wanaoleta shukrani. Lakini Yesu yeye mwenyewe tena analeta shukrani akiona kazi mitume wametimiza. Ninamshukuru Mungu namna gani kwa yote anayonitendea, kwa yote anayonipatia. Kucha sanga muhererani utesadaka inga kwesa karitasi, akatulikire, akachinire, inabike itakatire. Iyo siyo shukrani, hata mitume walipokuwa namtolea Mungu sadaka za kuteketeza na hawezi mtolea kondoo kuvunjika ama nyigonjwa pana, waseme ile si sadaka. Shukrani ya Mungu inastahili sanga kwati ngaya sima mundu mureve ngamu hachinduchi wene. Ile njo shukrani. Nasi Mungu tunapo mpatia shukrani, nomba tunamtolea kitu cha kumpendeza. Bila kitu kenye tuna echo tukali nzali nzaya, echo tukausa. Ndio wanasema hawezi sema nsemu nasaidia mtu kukitu yenye upendi tena. Lakini shukrani yako iwe kitu kenye unapenda kwanza. Nami nitamtolea hiki kitampendeza kama vile kingaliki nanipendeza. Mungu wetu anatualika tusiwe na ubaguzi kati yetu. Kupendana ni ya muhimu sana. Tulisema mapendo ko juu ya vyote. Unapopenda unajitolea. Unapopenda unasaidia. Unapopenda unaponesha watu wengi. Unapopenda utapatia hata kitu, unajinyima kitu. Uwaima wa uti olia anamata lubuka. Oria anamata alia, anamata vya kweshongeve, moyo wa kujitolea. Ndiyo maana tunapatia sifa na shangwe moyo mtakatifu wa Yesu ambao una fadhila nyingi sana. Nasi wanatuambia nini? Wakati usimbirachi, ambu ute mtu muwene, kuche ute mtu mawatandire, iwa hirako nevende, mtu mawakaini, mtu mawayuda, nero mutima wa wariati. Wakani ahulava ati honga lava mukaritie yonga seba ambu mutima wa wariati. Wakaku kandirava ati. Nero tu siyo sura, siyo ungaru wa mwili. Lakini matendo. Na matendo shina la matendo, chemchemu ya matendo, nero. Ebyo sibi kalo momo temu. Kama nitakupatia, kama nitafaa nini, vinatoka kwanja, omuti minalia watengahono. Omuti mina watingitono yomomopanga. Omuti mina watingi watichono, ngi mulamia, ni roho tukale kasanduku kadogo. Njoka natoka amo vyote vinye tunatendaka. Vyote mwenendo yetu namna ya kuishi na wengine, namna ya kujionesha kwa Mungu. Nikale, nikatu kadogo, kiungo kidogo tu cha mwili. Shabimbire ngo mutwe. Nikanduka kitu. Alakini ako, akasanduku akakalwe mwibi usi. Ndiyo maana tutajiuliza kila mtu, roho yangu kuna mna gani? Wananiambiaka nini? Wanakaripiaka roho yangu kufatana na mwendo wangu. Mokomportema. Mujama wananiambiaka nini? Mboyo si kwali ati. Kwali atia ule mundu wene, ule mwenge. Kwali atia ule mundu muvi. Ahone chehanda. Asa uka ikeyuka tumikana vandi. Muri ulio mosoko, muri ulio kwerema. Waka kwa hulava ati. Ambo mutu moyo aliati. Ule mundu wa ikuteku neiburi. Waka wambo mutu mawaya aliati. Siba liwa mbo mutu wa wawo. Ambo kubo kukwawo. Tu waka wambo mutu moyo. Oyo aute mutu mwakaliri. Iba kate keriwa vatichi. Uwe ikutako, wakani ya hulirachahe, na nyamuhanga mavi asa, akiwa timwahiro mamu timawai, ochahe chonga kola, echonga wa ngakangana yamu avandu, echonga wa tikayamu avandu, echonga hamu avandu mamahanu, evi usivi kalwa mukasanduku kaki ako. Kama ikachini ire, Kama karimu wa maitea awachandiri. Uwe hiramu wa maitea uwen. Iwe roho ya kivuta. Kinape vuta fazila. Na zile fazila unenda zionesha watu katika maisha yako. Tutaomba neema kubwa sana. Kwa sababu roho zetu zinachafuka. Roho za uwaji. Roho za hazina mingi. Lakini roho za fitina. Roho za uongo. Za wivu. Roho za wizi na kadhalika. Basi Mungu atusaidie, atupatie neema, tuongoke moyoni, roho zetu ziwe roho takatifu za kutakata, mtoke maji ya kutakata bila maji machafu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tunapokuwa na imani kwa Mungu wetu, tutasoma tena sala hii inayotuambatanisha naye, yeye anayetaka wokovu wa kila mtu, tukisema: namsadikia Mungu mmoja
1: Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote, Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa kuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu, na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Ponsio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume, na ungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, uangalie mapendo bora ya moyo wa mwana wako mpenzi, ili matoleo yetu ya kupendeze wewe na kutondolea zambi zetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunue mioyo
1: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye kwa mapendo yake makuu alipotundikwa msalabani, alijitolea kwa ajili yetu, na kutoka ubavu wake uliochomwa akamwanga damu na maji. Nasi kwa kukupokea na kupokea sakramenti za Eklesia, twapewa neema za ukombozi wake, ili tuvutwe wote na moyo wa Mwokozi, na kwa kuchota maji ya visima vya wokovu tupate kuona furaha siku zote. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na watakatifu na malaika wote twaimba wimbo wa sifa yako, tukisema bila mwisho.

E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ili toka kupanda kwa juu mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana e Bwana tunakuomba na tunakusii ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili ageuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa ufuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi, kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana, ee Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklezia yako, vitambue sadaka uliotaka kutulizwa nayo, utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tunganishwe naye kuwa roho moja katika eklezia iliyo mwili wake Kristu. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwa kusadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanja pamoja na Maria bikira mtakatifu sana mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu na watakatifu wote. Tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba ee Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe waletee watu wote amani na wokovu, uisimike katika imani na mapendo eklezia yako inayosafiri hapa duniani, ukimulinda mtumishi wako papa wetu Leo wa 14, askofu wetu Melkisedeki Sikuli, na maaskofu wote, mapadi na mashemasi, na taifa lako zima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. E Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wote wenye kutawanyika popote, wapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu na dada zetu, wale ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, marehemu wanaoaga dunia kwa mauaji, magonjwa, vifo vya ghafla, ajali, na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi twatumaini tuunganishwe nao, tushibishwe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu.

0: Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, utujaze roho ya mapendo yako, ili sisi tuliolishwa mkate mmoja wa mbinguni tuwe moyo mmoja katika ibada moja, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tumealikwa kuwa na moyo wa Yesu, moyo mtakatifu unaojaa kujitolea, unyenyekevu, mapendo, kuwasaidia watu. Tukibulia nga utwe omutima weliwe ngundu iwe kute omutima wechefuta nacho chikafute berebete kinavuta mai machafu au mawe mazuri ambayo nitenda nikaonesha kwa watu. Tuwe na fadhila nzuri, mapendo yadumu kati yetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha na tushinde katika amani ya Kristu.
1: Asante.
0: Siku kuu njema ya Moyo Mtakatifu wa Yesu.
1: Merci, Baba.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja saa mbili pita dakika mbili. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Misisa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Diela Kahindo Misisa. Wanajulisha kwamba Adela Kahindo Misisa hayuko tena duniani. Habari fikie jamaa ya Misisa Paluotu, Papa Kandeke akiwa Paluotu, Pierre Pabuhinga Mbolu. Jamaa ya Pierre Kikunji inopatikana pa Butembo Makangala. Habari fikie Mumbere Misisa Jackson Pakaluhiche, ifikie Papa Murotio Paibwe Kiondo, Yosia pa Buswaga, na ifike mjomba Beke akiwa pa Kitsuku pa Bumbuba. Ifike wasukuti wote wa Makomo na waimbaji wote pia wa Kristo wa Makomo. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Mazishi tafanyika siku ya Mungu tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Buhinga Mbolu. Kilio kinaendeshwa pa Makomo nyumbani kwao karibu na radio ya wakulima. Ni jamaa ya Misisa imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Jela Kahindo Misisa. Na jamaa ya Papa Simo Waititia Kamate pa Butembo. Jamaa ya Papa Simo Waititia Kamate pa Butembo Muchiri Ngoche ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mtoto wao mjukuu wao mtoto wa Moize. Kifo kilitokea pa Beni. Wanajulisha kwamba aliitwa kwa jina la Kavira Emanuela. Mwili wake umefikishwa pa Butembo na kilio kinaendeshwa nyumbani Pangoche. Habari fikie jamaa yote ya Baititia, jamaa Bai Hemula na jamaa vya Angaria, pia fikie jamaa cha Kinda, jamaa Bahingana pa Isare Bulambo na pa Butembo, jamaa ya Tsodoha, pia wote wanaofahamu jamaa Papa Simo Baititia watambua kwamba imempoteza mtoto wao Emanuela Kabira. Mazishi itafanyika pa Bwete Tangulo pa Bangango leo na saa 6. Misa itasomwa na saine kamili. Habari fikie wananwe wote mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya shama, Papa Simo Baititia Kamate ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mjukuu wao mtoto wa Moize aliitwa kwa jina la Kavira Emanuela. Na jamaa ya Mbafu Moja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha baba wao aliitwa kwa jina la Paluku Rigobert Kavwaru. Kifo kilitokea pa Sandro Hospitalet Kimbulu pa Msienene siku ya posho na 0R. Habari fikie Papa Trante pa Mambasa Cité. Papa Kabalabala akiwa pa Mambasa Cité, pia fikie jamaa yote ya tata na bana pa Mambasa Sandre. Papa Seperele pa Mambasa Sandre, Papa Kaswabani pa Butembo. Habari ni kwa Papa Malambo pa Musimba, jamaa yote ya Mumbe pa Kihinga. Ifikie Papa Leonare Barira pa Masisi Nziapanda, pia ifikie Fabrice Kawaru na Shama Kitere pa Butembo na pa Kimbulu. Habari fikie jamaa yote ya Kitere pa Kalimire, jamaa Kachuluma pa Butembo. Ifikie wa resortisa wote wa Musienene Kimbulu mahali pote wanapopatikana. Programe inapangwa hivi: saa 6 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Msienene leo siku ya Mungu. Saa 8 misa mafariji itasomwa kunako secteur Saint Joseph pa Msienene Kimbulu secteur scolaire. Saa 9 mazishi tafanyika pa Kimbulu Kaumu. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Kimbulu Mungundia kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mbafu Moja imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Paluku Rigobert Kavwaru.
na jamaa ya Kambale maskini inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao aliyetwa kwa jina la Kasereka maskini Bilu. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa Aloise Tsangia Pavuo Vivitumbi, shangazi Mado akiwa pa Kinjasa, papa Kavene Paisa Rebuhesi, maitresse Chimbula Paisa Rebulambo, papa Michele Steve wa Pakasindi, na wote wanaofahamu jamaa Kambale maskini watambua kwamba Kasereka maskini Bilo hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi: siku ya yenga leo na saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa nyumbani pa Avenue Bukavu namba 36. Saa 4:30 mwanzo wa misa kunako sektere Kaundura ya kwanza pa Avenue Matokeo. Saa 5:00 safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho. Samahani, itakuwa saa 6. Mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Kasinga Bunyuka. Saa 8 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Avenue Bukavu namba 36. Ni jamaa ya Kambale maskini imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha mtoto wao Kasereka maskini Bilu. Jamaa ya Kasienene inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kasereka Mbusa Cedric. Kifo kilitokea siku ya 4 na mazishi ilifanyika siku ya 5 Pachamaro. Habari fikie jamaa yote ya Kawa Pakitua, jamaa ya Mongozi Pakatanga Bewa, pia fikie jamaa yote ya Chibuma pa Mabambi, jamaa ya Kando Kuparuahwa, Cecile Paisare, Grace Pakatanga Kivecha Kichebia, na ifikie pia Murihi anayepatikana Pakatanga. Habari fikie jamaa ya Baseme pa Marera, jamaa ya Fimbo pa Mizebere, jamaa ya Maria Bwana pa Buhira, jamaa ya SP pa Bulumbi. Kilio kinaendeshwa pa Munzambaye kwa Paluku Kasienene Flori. Ni jamaa ya Kasienene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Mbusa Cedric. Na jamaa ya Ise Mutoya inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kahambu Ise Mutoya. Wanajulisha kwamba Kahambu Ise Mutoya hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na 2h du matin. Habari fikie jamaa yote ya Mutoya inopatikana pa Butembo pangi.

programme tangu saa tatu mwili utaondoshwa kunako morgue saa nne kamili. Safari ya kuelekeza samahani, wanajulisha kwamba na saa nne kamili itakuwa safari ya kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho baada ya misa ambayo itasomwa kwa saa za asubuhi. Ni jamaa ya Iste Mutuya imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mjukuu wao Kahambu Iste Mutuya. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Mastaki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kastereka Mastaki Bienvenue. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Limbongo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie mjomba Manzekele Pabaze, pia fikie Korale Saint Famille Pamutanga. Jamaa yote ya Chimini mahali inapopatikana, mjomba Fataki Pabubange, ndugu Mbale Pamutanga, rafiki zake marafiki wote wa hayati Bienvenue Pamondo, pia wa vernisseur wote wa Butembo wajua kwamba ndugu Bives hayuko tena duniani. Mama Adolfine wa Butete, mama Marie Pangure, ifikie pia marafiki wote wa mama Tresor ama mami akiwa mfanyabiashara pa Kirumba pa Butembo, pia wote wanaozisha chakula pa Vichai. Programu inapangwa hivi: siku ya Mungu leo mazishi itafanyika pa Matembe Alimbongo kunako shamba la jamaa. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa Mondo Butembo kuendelea kufarijiana. Habari kwa niaba ya jamaa Kavira Fabiola mami pamoja na Desire, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kastereka Mastaki Bienvenue. Na jamaa ya Kwari kwa Lava inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Marcela Kwari kwa Lava. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za usiku. Habari fikie Kambale Wamikwa pa Kiamaro. Habari fikie jamaa yote ya Venire, jamaa ya Venire inayopatikana pa Muhangi na mahali pote walipo. Habari fikie mjomba Katuhire pa Chiripa. Pia fikie jamaa ya Papambu sa Tade pa Makoto. Pia fikie marafiki wote wa mama Marcela anayejulikana kwa jina la mama Dalzo pa Katanga Mukondo. Programu ya mazishi siku ya Mungu leo na saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Wanamahika. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu ibada takatifu itafanyika kunako sekta ya Wanamahika kwenye hospitali, na saa 4 na nusu safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la wafu pa Muhangi. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Butundu Katarasi kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kwari kwa Lava imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Katungu Marcela Kwari kwa Lava. Programu ya mazishi ya ndugu Kakule Muista Kataanza, wanajulisha kwamba siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Msenge Mwenye Vunzuri saa 2 mpaka saa 3. Misa itafanyika kunako sekta Katolika ya Busenzera saa 3 mpaka saa 7. Safari kuelekeza mwili pa Mwenye Vunzuri saa 8 kamili. Ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Busenzera Katulu kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kataanza Jean-Marie Kataanza Bodwe wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Moisa Kataanza, wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho pa Musenge Unzuri. Jamaa ya Chirimu Nyamenzi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao mwaliana wa Kakule Bihumbi Ra Emaranzi.
wanajulisha kwamba mwana wakakule.

Humphrey Maranzi hayuko tena duniani. Alijulikana kwa jina la Kavira Urere Rebecca. Habari ifikie jamaa na marafiki wafuatao. Kakule Maranzi akiwa pa Komanda. Habari ifikie Kaswera Zabubu akiwa pa Bunia ya Mbiaya. Pia ifikie Chirimu Nyamenzi, Chirimu Nyamenji na jamaa yote ya Kalumba. Jamaa ya Chakera inopatikana pa Mutanga. Habari fikie Katembo Vihumbi pa Oicham. Mazishi tafanyika kesho kunako shamba la wafu la jamaa pa Mutundu. Wanajulisha kwamba yule alifariki alikuwa mke wa Paluku Nyamenzi Sami. Kwa niaba ya jamaa Chirimu Nyamenzi pamoja na Anseti wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mwanana wao aliyeitwa kwa jina la Kavira Urere Rebecca. Jamaa ya Kahalwire, jamaa Kahalwire Muanda Alphonse Pagurondo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Mbusa Muanda Faustin. Kifo kilitokea njiani pa Dubai kwa ajali ya gari tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikisha mayote ya Kapopo pa Busenga Matanda, Papadi Dokatina pa Veni Goma, ndugu Mbale Kichaniko pa Butembo Bulengera, Roger Muguria akiwa pa Chabwiri. Habari fikie papaka kule Katundira pa Kitatumba, jamaa Mbatangu pa Mabalako, jamaa Muhindo Mwami pa Kiabitondo. Pia fikie kikundi Mpofe na kikundi kia waresortisa wa Burondo, waimbaji wote wa Korale Christe Roi de l'Univers. Pia ifikie pa waimbaji wa Christe Roi pa Katedrale Mater Ecclesiae pa Butembo. Kilo kinaendeshwa pa Karte Mkalangerwa Selile Kiriba kwa papaka kule Muanda Silve karibu na izine ya Wasoma. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kakule Kahalwire imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mtoto wake Mbusa Muanda Faustin.

Wakaaji wa Butembo na kandokando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: anga nesa hayo amalwere myakepo hwako etwa tibitokombetya nobuhanya
1: ansi planter un arbre c'est se procurer d'un air pur
0: onone mulage wesebeka omulabiro muradi food security bashu baswaga
2: FSBB.
3: Amiaka nakomu vakasha shalaka horario mobyala. Eyeye sabuni ndi akutwa katama.
4: Wabruka kubungula bana bo munoba kuirira bati.
3: Injo mwana iyo akashabya sanamu. Kamuti sabuni ye saibu, ibo akanyira kana ye Jeffrey.
4: Kuno kunyo yuta yere saibu.
5: Kande jisi ti sabuni che tutanga hano he pataro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha lwe yanga ye yirondere saibu.
5: Lakini mwananga nabulireyo yabare byanyinge shisho shene.
3: Ha, inde nyinashi yo ni ye ble. Kurene foto ye chinyunyo che perika. Yani kira kuchisaibu, no pamela lala ya kuti ya shonganga, kuri ya mistari ya isha.
6: Mwanambo wa amarke kote o model, cheche menyekalo, echi kata fauti saya, echenru, chokobend. Kukuma nama vio wa esaibu o koshonganga kuri ya megongo, no komabonda kure echi nyuche perika.
7: Saibu, enasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwa

0: malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Jameni, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
4: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
3: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
4: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo na misiwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Mpendwa msikilizaji, kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Wiki hii utasikia ushuhuda wa dada moja aliyedanganywa na fiasi wake akisema waende nje ya inji ili kusoma na kutafuta pesa, lakini ni ndani ya kambi ya wagaidi wa ADF alijikutana.
1: Mie nilidanganywa na mwanaume, alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franka. Mimi nilishtuka, najikuta niko mikono ya magaidi, na ndio maana swali tufikia hivi nilishi.

0: Je suis civile du Congo, mon territoire ya Mambasa. Ataeleza hali ya usalama siku hizi na namna gani sisi wananchi tunaweza omba na kuchangia kwa urejeshaji wa amani.
1: Yafaa kukue ndani ya ile kuna kongamano. Kwa sababu kama mimi raia ninakuwa na habari fulani, ninakuwa mina remarke kitu yenye haiendeki kwenye ninaishi. Si partager na service ya sécurité bila contribuer kwa kusababisha kuto kukua na usalama kwa ile mjini. Ndio maana tunawaambia kila mara raia wakuwe tayari akiona kitu yenyewe iko ya haiko ya dhamana, iko yenyewe na zoea ya zoezi ya kukua pale, nafaa kukimbilia kwa wakuu viongozi na kuwaarifu.
0: Ndani ya kipindi hiki tuna zawadi. Watu watano wa kwanza kutuandikia watapata matabishi. Kumbuka kusikiliza Rudi Nyumbani kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa 4 mpaka saa 4 na nusu.

0: Karibu mpendo msikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Pole kwa wakaji wa Nyanya, Mambasa, Biakato, Beni na wenzetu wa Mbuti walioshambuliwa na wagaidi wa IDF siku zilizopita. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia namna gani sisi kama raia tunaweza kufikisha marevendikasyon, matatizo hata mchango wetu kwa serikali ili kusaidia kurejesha amani hasa katika maeneo zetu ambapo magaidi wa IDF wanaendelea kuwaua ndugu zetu. Msikilizaji, je, umegundua pia kama watu wa moja hapa kwetu wanaorganize maandamano ama manifestation pacifique wakidai wala kuomba kurejeshwa kwa amani? Lakini wakati wa maandamano hiyo wanafunga njia, wengine wanashambulia mali za watu, na wakati mwingine hali hiyo imesababisha hata vifo. Katika kipindi hiki tutajelekeza mu territoire ya Mambasa kuzungumza na présidente wa société civile du Congo mu territoire hiyo. Yeye Marie Noël atatueleza namna gani watu wa eneo hilo wanaishi siku hizi ya maatak na mauaji ya magaidi wa ADF zidi wa ndugu zetu. Marie Noël ataweza kutuambia namna gani sisi kama wasitwae ama waraia tutaweza kufikisha shida na matakwa, yani malalamiko zetu kwa serikali, ili kurejesha amani ya kudumu na kumaliza ugaidi huu wa ADF. Katika kipindi utamsikia pia dada mmoja alidanganywa na fiancé wake kwamba wamepata opportunité ya kazi na kusoma masomo à l'étranger. Kumbi ile mambo ambayo alikuwa anamwambia ilikuwa uongo. Dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Nawe msikilizaji, kama una maelezo, pendekezo kuhusu mada yetu ya leo tuandikie. Kumbuka unaweza fanikiwa na Dejiga ukiwa ndani ya watu watano wa kwanza kutuandikia kwa leo. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, ama ku 0 83 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa IDF nchini Congo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani munaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Etat Islamique IDF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kupokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki imeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Nami mbele ya microphone ni Mustafa Fundi Nadia.
1: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi.

0: watumishi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Kwa kwanza mpendwa msikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua wagaidi wa IDF wanarekrute kupitia njia mbalimbali. Wanadanganya watu wamekuwa na makazi ambayo watawaletea ama maopportunite nje ya nchi yetu. Ile ni moja ya mametode ya rekrutema zao. Utasikia namna gani huyu dada alidanganywa na fiancé wake wakiwa Burundi. Alimuonesha picha nzuri sana. Akisema eti wanaenda Kenya, lakini dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Kongo. Kwa salama yake, hatutataja jina lake na pia sauti yake iliweza kubadilishwa.
2: Mie nilidanganywa na mwanaume. Alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franga. Lakini jikuta mwisho ya siku alindanganya na ndo nikaingia kwa hiyo mitihani yote. Kule kwa IDF na tu safari tulitembea. Yani nilitembea mafasi sehemu zenekuwa sijui. Natembezwa tu sijui hapa ni wapi. Binaenda tu. Na mwanaume mwenyewe nilijitahidi kumuuliza lakini akawa mkali kwenye mie, hataki nimuulize, nikimuuliza anakuwa mkali, ananifokea, ananitombokea. Mimi nilishtuka najikuta niko mikono ya magaidi na ndo maana swali tufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Nikasema nipatie telefone nipigie mamangu nimwambie kwenye niko na shida zenu niko hapo. Ule mkubali nijibia hivi. Ulikuwa unasikiaga jihadi? Unasikia na magaidi ndio si? Hapa ndo kwenye huko sasa. Nikafata nasema badi. Hichi ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Juu, nilikuwa nategemea tunakuja utafuta franga. Na kusema tafuti maisha. Hali akasema hapana. Bwana kwa alikudanganya. Yeye alikwambia sio ukweli. Nikanyamaza. Nikakuwa tu pale maisha tu inanizungurusha kichwa, akili, mawazo. Mpaka nikagonjwa. Tuliishi naye. Na nikabeba mimba ya pili. Kule nikazaa mtoto. Ugomvi ulianza katikati yangu mimi na yeye, na yeye washampiga bukazuri tu. Wamemvunja mguu pande kwenye ugomvi ulianza. Na mimi kwanza nilikuwa nishangae na hasira za kuangalia fasi kwenye niko, afu nimebeba mimba. Afya kukula vibaya afu mimba au mimi najua hali ya mimba. Unapenda ukule hichi, ukule hichi. Unawaza vile ulikuwa na mimba kule, unakula chenye unataka na ukipati. Na mimi kila siku nilikuwa namwambia sasa wewe ona nimebelea mimba huko. Sioni chenda kula kiniletea afya kwa mtoto wala kwa mimi. Hapa tu ni magonjwa kwenda mbele. Sasa nimekuwa naikaa hivi. Nikasikia anakuja kuniita mkubwa saa kule akanishauri akanambia wewe bwana wako itoka naye nje japokuwa amekudanganya. Mungesameana tu mnaendelea tu mnalea hiyo mimba unazaa mtoto. Nikasema mwanaume tokea alimpiga nikunitombokea nini. Niliishi kule bila raha bila furaha. Nilikuwa tu siko andi niliishi maisha yenye na raha nini. Sasa wasenga wa kule ndio wanaita washangazi ndio wananiambia sasa wewe inabidi upate mwanaume mwingine. Uko naishi mnyumba mwenyewe bwana wako ashakufa. Unakuwa tu pale na mawazo inabidi upate mwanaume mwenye atakutoa mawazo. Mimi nikawaza nikasema kweli hao wanaume wao mimi ndawaweza. Akaambia hapana wewe tu uolewe. Kama mimi hapa niko hapa. Niliingizwa mheshimo bila sijui akanifukia na bila sijui. Tena pale ile wakati nilikuwa mdogo. Nilienda kulala niko mdogo bado akili ilikuwa haijafunguka vizuri lakini sasa akili imefunguka. Hakuna mtu yote mata nidanganya hata yeye mwanaume. Hapana. Nishajifunza vya mingi kuhusu kudanganyiwa. Vile nishajifundisha. Na ndugu yangu mwenye anadanganywa sisi.
0: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
1: Tujielekeze mu territoire ya Mombasa kuzungumza na president wa société civile du Congo. Yeye atatuelezea namna gani sisi wananchi tunaweza kusaidia kwa urejeshaji wa amani na kukomesha ugaidi huu.
3: Nchini demokrasia ya Congo tuko na jeshi moja ni FARDC. Na ndio maana ile tunapreshe kila mara wakati tunaikala kuvikao mbalimbali yafaa tukue ndani ya ile collaboration civile militaire. Kwa sababu kama mimi raia minakuwa na habari fulani mina remarke kitu nye hayendeki kwenye minaishi si partage na service ya sécurité mina contribuer kwa kusababisha kuto kukua na usalama kwa ile mugini. Njoo maana tunawaambia kila mara raia wakue tayari akiona kitu nyewe iko ya haiko ya damani haiko yenyewe inazoea ya zoezi ya kukua pale yafaa kukimbilia kwa wakuu viongozi na kuarifu. Wakati unakuwa na information, unakuwa na habari fulani, unaona kitu yenyewe haiendeki kwa muji wako, kwa mkoo, kwa mkoba, upite hata kwa maofisi zetu ya société civile, hivi utueleze na sisi tutaweza kupandisha ile habari ngazi za juu. Kwa sababu wanatuambia kama vita inaweza kukua, juu jeshi iweze, inaweza kuweza kwa 40%. Asilimia 80%. Asilimia 60% ni raia. Raia juu ya nini? Raia njo italeta information. Italeta habari. Kwetu kwa kartie yetu tunaona hali iko hivi. Tuliona kushamba angu kule nilikuta watu hivi. Na itasaidia arme na maservise yake na maservise ya sekirite yote uweze kukamata jukumu ya kuenda kufuatilia ile jambo. Metu na wakuraje kabisa raia wakuwe na kuya kumabiro yetu ya sote civil au mabiro ya bakteri ya droit de l'homme kudenose mabitu fulani fulani enye haiendeke kwa mashamba, kwa njia ya shamba, kwa mugini yetu kusudi ile hali ya usalama iweze kutupungukia kwa sababu si raia tunakuwa na responsabilite ya 60%.
4: Unakuwa batu bengine benye manasema bo sasa tunafanya manifestation kwa kizu unatoka kusema biakato kunakuwa greve bengine manakataza bengine wasitumike. Wanawaza ile ndio njia kutafuta amani. Sasa wewe sawa atero wa société civile unawaza ile kabisa ndio njia ya kufikia kupata amani.
3: Kwa sisi société civile ni kipindi ya mwisho, donc kutia pression kwa wakuu viongozi. Haiko yenyewe tunaendaka naye ya kwanza. Maana yake tunaanjaka enda mnaongea na bakubwa, mnabaelezea neno iko hivi, raia inasema hivi kwa sababu sisi tuko pale kubeba kitu yenyewe raia inasema na kuambia wakuu viongozi. Si hatuko pale tutaeleza yenye natokana na siye kama bakteria ya société civile ubie coordination. Siweze mimi mama Marino wale kutoka kuenda kuwanadministrateri kukamanda wa 30 brigade. Mie Marino wale mina sema hivya pana. Raia ya Mombasa inasema hivya kwa sababu atakuwa wakaniletea ma desiderata ya fulani fulani na yafani ifikishie wakubu. Hivi na wakubu wanao waweze kuitumikisha juu ilete solution.
4: Mama Marie Noel, kuna kwa na bengine benye, mtu mwenye anakimbia baada ama mwenye banazania iko complice ya baada tuliona makiki watu banamkamata banampiga na bengine hata banabaua malerezima. Unakuwa na shauri gani kwa watu benye bana?
3: Tuliweza kuambia raia waziwazi ikue tunawazia kama ni ade ikue ni ex otage ana haki ya kuishi, hatuwezi kumupiga, hatuwezi kumuua. Kitu gani si raia tunapasha kufanya? Wakati tunamuona ule mtu anatokea kupori, tulimuonaka aliendaka isha gawia mwaka mzima, mwaka mbili, isha zoya maisha kuu. Sasa akisha tokea kumugini, shauri tutaletea population ni kumukamata, kumubeba kwa chef ya groupement au ya lokalite, na kuona namna gani kuita police juu service ya sécurité. Tuko na police, tuko na ANR, na tuko na service ya renseignement ya FARDC. Njoo itachunguza kujua kama ule mtu haki ni ADF, haki ana contribute kwa kutokuwa na usalama kwetu, au alipatikana kule kwa sababu aliweza kukua contre, alichurutishwa. Leo watu wengi tuliona mwezi jana, mwezi wa nne, watu walibebewa hapa kutoka kuanza mpaka kutrasing please the 400 persons. Wale watu walibebewa wote walikuwa na lazima kuikala na ade. Jibu ni kusema hapana, lakini wakati anatoka kule, shauri ngambo yetu ya raia, kwanza tusimupige, muite pingine wana journalist iko kwa wenyewe wana collaborate na ade wakikuwa na conscience pleine. Wale wenyewe wanatumizia ile pesa ya ADF kutumika naye, ikuwe iko taximen, ikuwe iko commerçant, commerçante, ikuwe iko nani, vraiment tutabaomba waweze kuacha ni kitu kwa sababu wanatuharibishia mgeni. Sasa juu ya nini siye raia tuweze kuambatana na watu kama hawa? Mwenye iko na chinja nduku yako, azania kuku njoo iko na chinja. Na watu wajue kusema bwana journalist, unatumika na ADF leo, angali la lazima yako njoo anakutumizia. Saa atakufyonja, unabakia makamvu, atakuua na wewe. Ya saba tunakodi kuna yua ile pale.
4: Sijui unakuwa na neno gani ku bandugu yetu benye wanapatikana kwa mafazi kwenye hali ya hewa na haribika. Sasa tuliongelea Biakato, Makumonu, Kaya na hata Bandaka, Vware, Walese Karo, Walese Dese, unakuwa na neno gani ya kuambia wandugu wenyewe wanapatikana mwile mafazi?
3: Kwanja kitu ya kwanja kwa kuwaletea pole. Sasa kwa wenyewe wanakuwa pale, iko wenyewe tulisema deja mbele, ya kwanja ni kukuwa vigila. Kisha kukuwa vigila, yote nyo unaona haiko ya kawaida, ya faa kudenose karibu wa maservisi. Maservisi kufazi yote, sheferi yote kuna maservisi ya security. Anere kupale, dejene kupale, polisi kupale, armei kupale. Ile njoto taongo. Na en plus de cela, gisi leo hali ya hewa ngambo wa Biakato ingali fujo, tutaomba wandugu wetu kwanja, waweze kubaki kwanja nyumbani. Hapana kwenda kwanja kwa mashamba ya mbali.
4: Madam Marie Noel, tunakushukuru sana.
3: Asante sana.
1: Msikilizaji, una neno ya kutuambia, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga 09 81 81 18 16 au ku 083 49 84 624. Tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa utangazaji umekuwa nami Nusra Fundi Nadia. Tukutane siku ijayo.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: L'église au milieu du village.

Kwa Kristo wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, ni muda mzuri sana tumewasili hapa kwa ajili ya kipindi chenu mnachokipenda sana. Kwa siku ya leo tutasema kuhusu ibada ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kuna wengi waliojiuliza misa kubwa, dimash kubwa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu inamaanisha nini? Tutaona kisi Yesu Kristo mwenyewe alijionesha kwa bikira mmoja Marguerite Maria Lacock. Nitaelezea historia yote ili mpate kuelewa na miujiza ambayo inatendeka kupitia Moyo Mtakatifu wa Yesu. Mbele ya hayo, tuanze mshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. E Bwana Mungu, tunakushukuru kwani ni wewe unaishi tangu miaka milele, lakini hapa duniani ulitaka uzaliwe kama mwanadamu. Ulikufa msalabani, siku ya tano takatifu walikupasua ubavu ambao kulitoka damu na maji. Ni wewe unasema tupate kusherekea siku kuu ya Moyo Mtakatifu wako. Tunakuomba kwa wakati huu uangazie kila msikilizaji. Tunapoanza kipindi hiki, tunaomba muangazie apate kujua zaidi kuhusu Moyo Mtakatifu wako, jinsi wewe mwenyewe ulifunulia kwa mtakatifu wako Marguerite Maria Lacock. Tuma Roho Mtakatifu kwa kila msikilizaji, uondoe pepo ya distraction, umwangazie, utume Roho Mtakatifu apate kumwangazia tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele, amen. Umetambua sauti ni ya padri wenu, Padri Kibonde Oswald. Kisi nesema leo tutaona kuhusu ibada ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Yafahamu jua kwamba ibada ya Moyo Mtakatifu wa Yesu ilianza ndani ya kanisa Katolika kwa karne ya 17, 17th siècle. Ibada hii ni kwa kutolea nafasi ya maana kwa Yesu Kristu maishani mwa Wakristu. Wakati wa karne hiyo ya 17, Wakristu waliishi vibaya maisha yao ya kiroho. Nafasi ya Yesu Kristu haikutambulikana kuwa ya kwanza katika maisha yao. Yesu Kristu alijionesha kwa bikira moja jina lake Marguerite Marie Alacock kwa miaka tatu mfululizo katika muji wa Paray-le-Monial, ni katika inji ya Ufaransa. Ilikuwa katika miaka ya 1673 mpaka mwaka wa 1675 Yesu alijionesha kwake. Alikuwa katika shirika la mabikira wa Visitandine katika inji ya Ufaransa, huyu bikira Marguerite Marie Alacock. Mtakatifu Jean Aide au Yohane Aide ni alifaa misa ya kwanza ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Mwaka wa 1856 Papa Pio wa 9 akasema misa hii ifanywe mahali kote katika kanisa kufuatana na maagizo ya Yesu Kristu yeye mwenyewe aliyoambia bikira huyu Marguerite Maria Alacock. Tuangalie maisha ya mtakatifu Marguerite Marie Alacock. Mwenye Yesu Kristo alijionesha kwake, juku na wale ambao wanakuwa na marevelation particulière, wanaona Yesu Kristo, wanaona Bikira Maria kuwaambia ile ambayo wanapashwa kufaa. Maisha ya Marguerite Maria Lacock, maana kwa na kitabu changu ibada kwa Moyo Mtakatifu wa Yesu, anaweza soma ile yote ndani ile kitabu, iko kwa ukarasa wa pili kuendelea. Baba yake Mtakatifu Marguerite Maria Lacock alito kwa jina la Claude Alacock, aliyekuwa muamzi, na mama yake alito kwa jina la Philiberte Lamim. Baba yake alikuwa avoka. Walifunga ndoa yao kwa mwaka 1639. Alizaliwa ndani ya kijiji cha Lhautecourt ndani ya teritorio ya Verosvre. Alizaliwa siku 22 mwezi wa 7 mwaka 1647, le 22 juillet 1647, na alipata ubatizo siku 25 mwezi wa 7 mwaka 1647, ni kusema kisha siku 3

tu za kuzaliwa. Baba yake wa ubatizo, baba yake Marguerite Marie Alacoq, ni mjomba wake Antonio Alacoq, aliyekuwa padri mwongozi wa parokia ya Verosvre. Ni kusema ongele wake alikuwa cure, na ni yeye alikuwa baba wake wa ubatizo. Mama yake wa ubatizo ni Margarita de Saint Amour, aliyekuwa bibi wa Messire de Fetriere, liwali wa jimbo la Corvehal. Ni kusema mama wa ubatizo alikuwa bibi wa gouverneur wa Corvehal. Kwa mwaka wa 1671, Marguerite Marie Alacoq aliingia katika monastère, ni kusema nyumba ya mabikira ya Parai Lemonial, iliyoundwa siku ya tano ya kwanza ya mwezi. Iji hiyo nyumba ilibarikiwa na askofu siku ine mwezi wa tisa mwaka 1626. Marguerite Marie Alacoq alivaa nguo ya kwanza kama postulante siku 15 mwezi wa mnane mwaka 1671. Na siku ile wakaongeza jina la Maria kwa jina la Margarita, aliyepewa siku ya kipaimara. Akapata naziri za kwanza, ilikuwa siku ya Mungu, siku sita mwezi wa 11 mwaka 1672, na kuahidia Mungu kuishi umaskini, utii na usafi wa moyo. Alipata naziri tatu hizi tunaona leo mabikira wanaopata naziri, na alipewa hiyo naziri. Na siku 27 mwezi wa 12 mwaka 1673, kwa siku kuu ya Yohane Mwinjilisti, Bikira Margarita Maria Alacoq alikuwa anasali mbele ya tabernaklo wakati Yesu Kristu alimuonesha moyo wake mtakatifu. Moyo wa Yesu ilikuwa gisi Marguerite Maria Alacoq anasema, ilikuwa inawaka kama moto na kuangara pande zote, ilikuwa inangara kama jua na mweupe kama kilauli, kama kristal. Kidonda alichopata msalabani kilionekana waziwazi. Taji la miba ilikuwa inazunguka moyo wake. Yesu Kristu akamwambia, vyombo hivi vya mateso yake vyamaanisha kwamba mapendo makuu aliyokuwa nayo kwa watu wote ilikuwa chanjo la mateso yake. Alijionesha kwake na kumwambia vile vyombo vya mateso yake vinaonesha moyo wake, chanjo ya mateso yake. Bikira Marguerite Marie Alacoq akagonjwa sana. Lakini wakati mkuu wa mabikira alitaka enda tafuta mganga, alienda tafuta daktari, yeye bikira akamwambia kwamba hana lazima ya kumuona mganga, lakini iko na lazima sana ya kumuona Yesu Kristo. Bikira huyu Marguerite Marie Alacoq alifariki siku 17 mwezi wa 10 mwaka 1619, le 17 octobre 1690, na saa 2 ya magharibi. Akazikwa kesho yake magharibi ndani ya kaburi ambayo ilitayarishwa ndani ya lupango ya mabikira wa Parai Le Monial. Alipozikwa mwisho akawekwa ndani ya nyumba ya Mungu ya mabikira pembeni ya altare, na ni pale mwili wake inawekwa mpaka leo. Mwili wake inatiwa pembeni ya altare, pembeni ya tabernacle. Alifariki katika hali ya utakatifu. Watu wengi waliponeshwa kwa msaada wa sala zake. Tujulishe kwamba tangu alikufa kumeisha miaka zaidi ya 300, mwili wake haiozaka. Wenye unafika leo Ufaransa, pale Parai Le Monial, unafika pale
unaona mwili wake, unaweza kuwaza kama analala. Depuis le 17 octobre 1690 mpaka leo mwili wake haiyaozaka. Japo kutia ta produit fulani, ile ni muujiza ambao Mungu anatenda ndani ya maisha yake. Alipofariki watu waliponeshwa. Kwa mwaka 1828 Bikira Maria de Sales Charo alikuwa na ameteswa sana na kanseri ya estoma. Akamuomba na akapata pale pale uponyaji. Kanseri ya estoma iliponeshwa. Pia siku 21 mwezi wa 7 mwaka 1813 Bikira Maria Teresa Petit aliponeshwa kwa ugonjwa wa roho au anevrisme evetere di cœur. Aliponeshwa pale pale alipomuomba Sœur Marguerite Marie Alacoque. Tena kwa mwaka 1841 Bikira Louise Philippine Bolari aliponeshwa kwa ugonjwa wa tuberculose chronique au fisti pulmonaire tuberculose. Aliponeshwa pale pale. Siku 18 mwezi wa 9 mwaka 1864 aliponya pia wengine magonjwa, ine magonjwa iliponeshwa. Wote ambao hatukuhesabia ndani ya kitabu hiki ni wengi sana walipoponeshwa. Papa Pio wa 9 akataja Bikira Marguerite Maria Alacoque kuwa mwenye heri. Jumuta anapotajwa mwenye heri, kisha miujiza inaonyesha kwamba iko karibu na Yesu Kristo. Isi Paulo mtume anaandika katika barua ya kwanza kwa Wakorintho ambayo nishakawapatia, alikuwa anatamani sana kwenda kwenye Yesu Kristo. Na mtu anapokufa katika hali ya utakatifu anakaa karibu na Yesu, na unaweza fanya intercession, unaweza muomba muujiza fulani. Jinsi miujiza ni mingi kwa wenye wanaomba watakatifu. Na ni pale anatajwa kwanza mwenye heri na kumwisha anatajwa mtakatifu. Siku 13 mwezi wa 5 mwaka 1912 akatajwa mtakatifu na Papa Benedikto wa 15 Benoit 15 kwa siku kuu ya Ascension. Mpaka leo watu wengi wanapata uponyaji kupitia msaada wa sala zake. Leo nafuata televizio KTO. Mpaka leo kuna wale ambao wanavisite pale Parai Lemonial. Tuangalie masirio ya ibada ya mama mtakatifu wa Yesu. Yesu Kristu yeye mwenyewe anasema juu ya moyo wake mpole na mwema. Tunasoma hivi katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 11 mstari wa 19. Anasema hivi: jitukeni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mtapata raha rohoni mwenu. Na sisi inatupasa kufananisha moyo wetu sawa ule wa Yesu Kristo. Maandiko matakatifu yatufundisha kwamba siku ya 5 takatifu kisha kifo chake Yesu Kristo juu ya msalaba, alitobolewa ubavuni mwake ambamo mulitoka damu na maji. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo gisi ilivyoandikwa na Yohane. Ni kipindi cha 19 toka mstari wa 31 mpaka 37. Jean chapitre 19 du 31e au 37e verset. Utaona gisi wakati Yesu alitobolewa ubavuni mwake, ndani ya ubavu wake kulitoka maji na damu. Tuangalie sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Kusherekea ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu ni kukumbuka mapendo ya Mungu kwa ajili ya watu wote. Mapendo ya Mungu inajifunua kwa watu wote kama vile damu na maji vimemwangika pa Kalvario. Siku kuu hiyo inatuingiza ubavuni mwake Yesu Kristo ili tusafishwe. Tutajiuliza, siku gani tutafaa ibada ya mama mtakatifu wa Yesu? Jibu ni kila siku ya 5 ya kwanza ya mwezi, na katika mwaka wa kanisa ni siku ya Mungu ya 3 kiisha Pentecost.
Sasa tuangalie ahadi 12 ambazo Yesu Kristo alihaidia wale wanaosherekea ibada ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Nilisema kwamba Yesu alisema hiyo hizo ahadi ilikuwa siku 27 mwezi wa 12 mwaka 1673, le 27 décembre 1673, kwa siku ya Yohane Mwinjilisti, wakati Bikira Marguerite Marie Alacoque alikuwa anasali mbele ya tabernacle akiabudu Yesu Kristo aliye mzima ndani ya hostia takatifu. Yesu Kristo mwenyewe aliahidia wale watakaoheshimu Moyo Mtakatifu wa Yesu ahadi 12 wakati alimtokea Bikira Marguerite Marie Alacoque. Alisema maneno haya. Ahadi ya kwanza: nitawapa neema zote kadiri ya juhudi ya kila mtu. Anasema kila mwenye kusherekea siku ya Moyo Mtakatifu wa Yesu atapewa ahadi neema zote kadiri ya juhudi lake. Ya pili: katika makao yao, nyumba zao, nitawapa amani. Nafuata ombi amani ndani ya nyumba zetu. Ahadi ya tatu: katika mahangaiko yao nitawatuliza. Kuna wengi ambao wanahangaika moyoni kuwa na sherehe ibada ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, utapata utulivu. Ya ine: ni mimi nitawasimamia kila wakati, hasa saa ya kufa kwao. Tushakasema mimi kuhusu saa ya kufa, niliwapatia shairi nyingi kuhusu saa ya kufa. Ni anasema unaposherekea moyo wake nao unapotaka kufa, roho yako Yesu Kristo ataipokea mikononi mwake. Ya ine: kazi zao zote nitazibariki. Kuna wale ambao anapotaka faa kazi blocage, anapotaka faa demande blocage, anataka uisha kitu fulani blocage, hakuna chenye kinaendeka. Anataka faa commerce, yote inashindikana. Anataka uisha kitu, hakutakuta mwenye anauliza kama bei ni gani. Inafaa upate kuwa unasherekea Yesu Kristo mwenyewe atabariki kazi zako. Ahadi ya sita: wasiokuwa na juhudi, katika hakika nitawapa juhudi. Kuna wale ambao ni wavuguvugu katika mambo ya kiroho, wanakaziwa kwenda kumisa, wanakaziwa kufaa vitu vitakatifu, wanakaziwa. Inafaa upate kuwa na juhudi, kuna sherekea misa takatifu na kufaa acte de charité, upate kubarikiwa. Wale ambao wanakuwa bila juhudi wapate kuwa na juhudi. Ya saba: wakosefu watapata moyoni mwangu kisima cha bahari isiyo na mwisho ya huruma yangu. Moyo wa Yesu ni moyo wenye huruma, kisi mesoma katika maandiko matakatifu, na ni yeye anahurumia wakosefu wanapotubu. Ahadi ya mnane: wenye juhudi katika mambo ya Mungu nitawaongezea juhudi. Kuna wale ambao wanakuwa na juhudi na Yesu ataongeza ile juhudi. Jusi hapa duniani Mungu alituumba kusudi tumtumikie. Hakutumba kusudi tupate kuwa wavuguvugu au kukua wale ambao hawamjali. Inafaa tupate kumtumikia. Juu kwa mwisho wa maisha yetu kutakuwa hukumu, na ile hukumu utahukumiwa kufuatana na jinsi ulimtumikia Mungu au kama ulikana kazi ya Mungu. Inafaa kuwa na juhudi upate kubarikiwa. Ya tisa: manyumba watakamotia sanamu ya moyo wangu na kuiheshimu nitazibariki. Kuna sanamu ya ile picha ya Moyo Mtakatifu wake, unapoinunua unaileta kwa padre anaibariki, unatenda na nyumba itabarikiwa. Tumeona manyumba wengi, hata wale ambao wanasumbuliwa na mapepo, pepo zinasema kwa mtu mwingine, nasema nilipotaka ingia ile nyumba niliona picha ya Yesu Kristo au ya Bikira Maria, mara moja nilikimbia. Nyumba ambayo mnatia vitu vitakatifu inakuwa imebarikiwa na Yesu Kristo analeta ukingo wake. Ahadi ya kumi: ni mimi nitawapatia mapadri uwezo wa kugeuza mioyo ya watu walioshindikana. Kule wale washindikana spiritual ambao unawaambia wakwenda kumisa na shindikana, ni yeye Mungu atagusa mioyo yao kupitia maneno ya makohani. Ya kumi na moja: watu watakaoongoza wengine na kuheshimu moyo wangu, majina yao yataishi moyoni mwangu bila mwisho. Nafaa nao uandikiwe
ndani ya moyo wa Yesu Kristu, ili unapotoka hapa duniani, unapoandikwa, utapata usalama. Ahadi ya mwisho ndani ya 12 nasema, watu watakaopokea Ukaristia takatifu kila siku ya 5 ya kwanza ya mwezi, muda wa miezi 9 yenye kufatana, hawatakufa kama maadui wangu bila kupokea sakramenda za mwisho. Muda wa miezi 9 mfululizo unaungama, unakomunika, hautakufa sawa maadui. Kuna wale ambao wanakufa kifo kibaya. Yesu unaposherekea moyo wake, unapokufa, saa ya kufa kwako unapo inapofika, hautakufa sawa wale ambao wanakufa kifo kibaya. Na kutayarisha siku kuu ile ya moyo mtakatifu wa Yesu, siku ya 5 ya kwanza ya mwezi, ni vema kupita katika kiti cha maungamo, kusali sapuli au rosario. Yafaa kuungama na kuungana na Yesu Kristu katika Ukaristia takatifu. Hata Wakristu wengi wanaoheshimu moyo mtakatifu wa Yesu wanafanya novena kwa siku kuu hii. Yafaa kujiombea na kuombea wengine wote. Sababu bunda inakimbia, tunafikia mwisho wa kipindi chetu kipendelevu kinachowaletea majibu kwa maulizo yenu. Tumejibia wale ambao walikuwa wanauliza kama ibada hiyo ilianza namna gani ndani ya kanisa. Yesu Kristo mwenyewe alionyesha, aliambia Marguerite Maria Lacock kwa karne ya 17 hiyo ibada ipate kuanza ndani ya kanisa Katolika na kwa Wakristo wote wanaopenda Yesu na moyo wake. Tumeona maisha ya Marguerite Maria Lacock na sherehe kufuatana maandiko matakatifu. Yesu anasema nini kuhusu moyo wake? Ni mwisho wa kipindi chetu kinacholetwa kwenu na mimi Padri Kibonde Oswald. Na wasalimu wa Kristo wote ambao wanafika kwa mlima mtakatifu MCA kila siku ya 5 ya kwanza ya mwezi, na kila siku wanapofika pale kwa sala zao. Usiishi hapa Butemba au kule ndani bila kufika kwa mlima mtakatifu wa MCA ile siku ya 5 ya kwanza ya mwezi. Mungu anatenda maajabu. Watu wengi wameponeshwa wanaopandia kule, wanaponeshwa moyo wa Yesu. Yesu anafungua moyo wake na kuleta uponyaji. Miujiza mingi inatendeka pale. Ufike pale utajionea. Kwa kumaliza, na mawasalimia pia mapadri wenzangu, mabikira, waendeseri wote, Mungu apatie vipaji vingi, waendelee kutenda makuu na maajabu. Yesu alisema kwa jina lake tutaponya kila magonjwa na kufuzia mbali kila pepo. Yesu apatie silaha za kiroho mpate kwa washindi. Mungu abariki ninyi wote ambao mmefuata kipindi hiki kilicholetwa kwenu na mimi padri wenu Padri Kibonde Oswald. Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mkae na amani ya Kristo.

mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyunyuza waamini wako, kiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako ufike kama mbinguni. Tupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunashawishi, lakini tuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, kipindi Radio Maria kinakufikia kwa wakati kama huu kukuletea mafundisho yale ambayo Senatus Mama wa Shauri Njema ilipenda ikupitishie kwa siku ya leo. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, mwandishi wa Senatus, kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue. Tunawatakia wote mchana mwema, tunawatakia wote usikivu mwema kwa kipindi kama na hichi. Namona kwanza animateur nguo moja, namona vile Papa Cyprien Murere, namona vile Bikira Clarisse, naona vile Papa Albert Kasereka mwenyekiti wa Senatus na makamu wake Kavari, na wote ambao wanatufuata wanatusikiliza kila siku ya Mungu kwa kipindi kama na hichi. Tunasema siku ya Mungu njema ya leo, msikilizaji mpendwa. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tukifuata mafundisho. Tunasema kabisa asante kwa haya mafundisho ambayo tuliweza kufuata, na kila moja aliweza akashota moja ya yale ambayo Roho Mtakatifu alimjalia kupokea na kuyaishi. Ndiyo ya maana kabisa, msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Siku ya Mungu ya leo, msikilizaji, tukiwa siku ya Mungu ya pili ya mwezi wa saba, somo inapatikana katika kitabu chetu cha Manuel Alejo. Mwongozo rasmi ni sura yake ya 37, numero yake ya 11. Inasema nini? Kazi kwa maskari na watu wanao hamahama. Kazi kwa yake ya 37, numero yake ya 11. Inasema nini? Kazi kwa maskari na watu wanao hamahama. Kazi kwa sio tu ile kazi umwelelea, hapana, kazi ni nyingi sana katika Legio Maria. Kazi ni nyingi sana katika shirika letu, kazi ni nyingi sana katika kundi letu la Legio ya Maria. Alafu tuna kazi moja ambayo tulipendelea tugusie kwa wakati huu, kwa siku za leo, kwa siku ya Mungu ya leo. Kazi ya kuwatembelea maskari na wale wanaohamahama, yani wakimbizi, kwa wakati huu wa vita, ngambo za Beni, kwa wakati huu wa magonjwa ya Ebola, kwetu huku Beni, Ituri, Bunia, kwa wakati huu zaidi sana wa mauaji ya ADF, tulipendelea tugusie nini? Kazi kuhusu nini? Wasema makazi kwa maskari na watu wenye kuhamahama. Kazi gani ambayo tutatenda kwa waskari? Ama kazi gani njoo yetu Legio Maria itenda kufanya katika kambi ya wale ambao ni wakimbizi? Ni kazi gani? Mbele nisome usumi wa leo, tutambua ya kwamba mwezi jana, msikilizaji mpendwa, Senatus iliwezaka kupangilia kazi hiyo ngambo za Beni. Walipofika Beni, vijana wa Butembo walisafiri Beni, wakakuta vijana wa Beni. Tulipofika kwanza kwa guverner
tulipoenda au na gouverneur alisema hawa vijana ambao wanafika kufanya kazi ya kitume huku, gouverneur aliwapatia kazi. Anasema kazi ya kwanza ambayo nyinyi vijana mtafaa, unawatembelea watu wakimbizi katika kambi zao. Walienda kuona wakimbizi

0: tukawachia mchango kidogo, tukawatilia sala na kuwapatia faraja. Kazi nyingine tulienda kuwaona wake wa askari waliofariki, bibi za maskari waliofariki. Tulifika kule vile guverner asema mwende muone wale watu kusudi mujue ya kwamba waume wao wamefariki vitani na wanateseka. Hiyo ilikuwa kazi ambayo guverner aliweza kupatia vijana wa legionnaire waliofika kule Beni kuangalia hali ambayo bibi ya maskari wanaishi na wanateseka. Kazi nyingine aliweza kutuma vijana kwenda kuona wagonjwa hospitalini, kuona gisi gani watu wanateseka na watu wanagonjwa sana na watu wako katika nini, katika hali ya mbaya zaidi sana. Kazi yenye iligusa sana vijana ni ile ambayo walienda kuona wakimbizi na waenda kuona maskari wa wake wa maskari kwenye kambi zao gisi gani wanateseka. Hata serikali inawasahau, serikali haiwagusie, haiwaone tena. Hiyo ilikuwa kazi ambayo Legio Maria ilifanya mwaka jana wakati vijana wa legionnaire wa Butembo walisafiri kwenda Beni na wakakuta vijana wa Beni na guverner wa province ya Nord Kivu aliweza kuwapangilia kazi hizo zote. Alafu msikilizaji, kadiri nilisema mwanzoni somo wetu nasema nini? Kazi kwa maskari na watu wanao hamahama. Ni mwongozo rasmi ukarasa wake wa 231 sura yake ya 37 nimero yake ya 11 kazi kwa maskari na watu wanao hamahama. Tunasomewa hivi: mazingira ya maisha ya watu hawa huwafanya waelekee kuacha dini na kuatia katika matatizo mengi. Mazingira ya maisha ya watu hawa huwafanya waelekee kuacha dini na kuatia katika matatizo mengi sana. Watu maskari ama watu wenye kuhamahama, wakimbizi, wanasema mazingira yao hayo yanaleta yanasababisha nini? Wanaacha dini, wanakata kitumaini. Utakuta askari iko tukamate mfano, iko kama hapa kwetu hapa Rwenda, wanamhamisha sijui fasi fulani, ama alitoka kuvita na choka sana, ama hiyo yote inacha nini? Hana wakati ya kufanya nini, ya kwenda ama ya kusema mimi labda ni Mkatoliki niende kumisa ama kunani, ama mimi ni Mprotesta niende kukanisa ama niende sel na wengine, ama mimi ni Mwadventist siku ya Sabato niende kusabato, ama mimi ni Mtemue niende kuhubiri, ama wasa. Mazingira hayo yote, mazingira ya maisha ya watu hao huwafanya waelekee kuacha dini, kuacha dini na kuatia katika nini? Katika matatizo. Hali ambao wanaoishi leo, hali ambao maskari wanaishi, hali ambao wakimbizi wanaishi, hali ambao wale wanaohamahama wanaishi, yanasababisha nini? Yanasababisha hao kuelekea kuacha dini na kuatia katika nini? Matatizo mengi. Leo iko hapa, kesho wanamutuma Beni, kesho anaenda sijue Kikwite, kesho anaenda sijue Kitona, kesho anaenda sijue Kananga, kesho sijue anaenda. Hiyo maisha inasababisha nini? Inasababisha maskari wengi hawafate dini na hawaelekee nini? Hawaelekee tena Mungu. Wanakata kitumaini, wanakata, wanakuwa na matatizo mengi, au wale wakimbizi wanakata matumaini. Alafu ni walejo wanaokuwa na kazi sasa ya kuendea kwenye kambi zao, ya kuendea kwenye kazi zao, ya kuendea mahali ambapo wanaishi. Walejo wanafika pale kuatia tena tumaini, kuatia tena moyo, kuatia tena utulivu, wajikute wana wanapokelewa na kundi la waskari, wanapokelewa na Wakristo, wanapokelewa na ndugu zao. Msikilizaji upendwa, wakati askari wanapatikana kama ni ngambo za Rwanda, utakuta walejo wanawatembelea. Wataba kama ni ndizi, maharagwe, mchele, savo, pesa kidogo, wanaenda kuwatembelea. Sababu wanajua kazi ambayo wanafaa ya kulinda raia na mali zao. Wakati walejo wanawatembelea maskari kama na hao, waenda kuonesha ule upendo ambao wako nao, kwa sababu ni watoto wetu. Tuliwatuma kwenye kazi ya kuchunga watu, na alafu tunawatembelea kwa sababu mali ile mazingira wanayoishi, ile hali wanayoishi inasababisha wasipate hata wakati ya kwenda kanisani, wasipate hata wakati ya kwenda kusali pamoja na wengine. Nashukuru sana parokia ya Rwanda Kareverio. Parokia ya Rwanda Kareverio mara na mara wanatayarisha misa pale kwenye kaya Rwanda. Tasikia ama tunapata habari tu ama tunakuwa pale tunasikia, tunaona paroko wa Rwanda aenda kusoma misa pamoja na maskari hao. Tunafuata, kulikuwa askari kama ni tatu wamefunga ndoa. Kuna kuwa kama watoto wa askari fulani wamebatizwa. Tunasikia kama askari sijui ngapi wamepata sakramenti sijui ya konfirmasio ama ya ubatizo ama ya komunyo ama ya kitubio. Ni sababu gani? Sababu parokia inafanya nini? Inawatembelea. Hao maskari hawana vile wakati ya kusema watenda kwenye shirika au kwenye save au sijui kwenye nini. Alafu ni walejo wanawapelekea neno la Mungu, wanawapelekea katekisimu, wanawapelekea mafundisho kusudi watayarishwe. Labda kunaweza onekana askari mbili au tatu ambao watasema kadiri tumesikia mafundisho tunapenda tupokee sakramenti ya kitubio. Ni pale walejo wataenda kuita padri kusudi aende awapatie sakramenti hayo. Kunaweza patikana askari moja anagonjwa, anasema yafaa nipate sakramenti ya upako wa gonjo. Ni wale walejo wataenda kuita padri. Kutonekana sijumu askari anasema yafaa nifunge ndoa na mke wangu huyu, askari watanambia padri, na wamekwisha kumutayarisha kusudi aweze kuwa tayari kupokea nini? Kupokea hiyo sakramenti ambayo alitamani kuyapata. Ni kazi mzuri sana, tena ni kazi gumu sana kuenda kuelewesha ama kuenda kuwafundisha maskari ambao watu wengi sana wanaogopa, lakini sisi kama walejo tunapiga hodi pale na tunapokelewa kwenye kambi za waskari. Nitatia mkazo sana kwa walejo wale ambao wanazoezi ama wanaenda kuona waskari, waendelee kuwaona, kuwasaidia kipesa, kichakula, kisijui kwa mchango mbalimbali. Tuwe na zoezi ya kuwapelekea zaidi sana na neno la Mungu, na neno la Mungu, sababu wao hawana wakati ya kuenda kushiriki pamoja na wengine. Kama tutafaa siku moja, tunasema siku moja katika juma tutakuwa tunasomea pale, kama sijui ni save, wanakuwa wanajua tutakuwa pana save yetu. Kama ni siku ya pili tunasomaka save pamoja na Wakristo, kuatia tena katika nini? Katika Kristo, kuatia katika umoja wa kanisa, kwani ecclesia ni mwili wa Kristo, ecclesia ni jamaa takatifu, ecclesia ni umoja wa Kristo. Alafu wa legionary wanafika pale kwenye kambi za maskari kuenda kuwasaidia, kuenda kuwapelekea neno la Mungu kusudi nao waweze kujua yale ambayo inapitikana na yale ambayo iko kwa hizi siku katika nini, katika ecclesia. Wanatuambia nini? Mazingira ya maisha ya watu hao huwafanya waelekee kuacha dini na kuatia katika nini? Katika matatizo. Hiyo yote wanayopitia inaacha nini? Wanakata kitumaini, wanaacha, hawaamini tena Mungu, hawana tena matumaini, hawana wakuta wenzao wamekufa vitani, wanakuta ni maiti, maiti, maiti, maiti. Alafu askari utakuta tu anakuwa kama na, anakuwa na kizunguzungu kula anakuwa tu ndio unakuta unasikia mbo askari fulani iko mkali, askari fulani iko usijui, ni kwa sababu mazingira wanayoyaishi inasababisha hayo yote. Alafu ni walejo wanaenda kuatia tena nini, wanaenda kuatia moyo, wanaenda kuatia tumaini, wanaenda kuwaletea habari njema, kwa sababu yale ambayo wanayoyaishi inaleta nini, inaleta wao waende wanakuwa kama wanakuwa mbali na nini na Mungu wao. Alafu wakati mlejoner anapofika hapo, wakati walejo wanapowatembelea kuwaletea tena habari njema, kuwaletea tena habari ya wokovu, inacha nini, wanarudia tena kwa nani, kwa Kristo. Wanatuambia tena nini, daima sio rahisi kwa raia wa kawaida kutembelea kambi za maskari. Kazi ya juhudi kwa maskari zaweza kuhitaji uzinjazi wa presidium za maskari. Wanasema sio rahisi, daima sio rahisi kwa raia kuwa na kawaida kutembelea kambi za maskari. Sio rahisi sana, utakuta tunatuma sema bufurani mtenda kule, wao watanja kuogopa, watasema hao wanasema Kalingala, watasema hao wao wasijue watatupokea namna gani, sijue watatufunga sijue. Lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunayo anja kuomba katika sala zetu za kawaida, tunaanza na uje Roho Mtakatifu, hiyo kazi tunayaweza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunafika pale kama tulikuta wako kwa mfano katika magumu mbalimbali, watatupokea. Nakumbuka siku moja tulienda Kakwangura, tulifika pale na hiyo siku wakati tulipofika pale tulipashoka fika mapande ya masaa mbili, lakini tulichelewaka tunafika mapande ya masaa ine saa tano. Alafu hiyo uchelewi wetu ilachaka hiyo saa mbili mpaka saa tatu kulikuwaka magombano kati ya maskari na kati ya mapolisi. Waskari wetu wa faresi wako pale na polisi na wiko pale. Alafu kuwana kuko kutokusikizana kuwana kukakuwaka magombano. Alafu hiyo wakati tulifikaka na yamepunguka, na tuliwakutaka wako wote, tunakuta waskari wako pale wako naleta fujo, sio watonaka na sisi tunakosa kama tunastuka. Lakini yule Roho Mtakatifu aliyetuangazia aliyekuwa ndani mwetu aliachaka, wanatupokea na wanatuingiza, wasema nyinyi ni ndugu zetu, nyinyi ni wazazi wetu, nyinyi ni watoto wetu. Tulipokelewa, tunaingia, tunawasalimia wafungwa, tunawasalimia vile na wale maskari. Aliyekuwa ndani mwetu aliachaka, wanatupokea na wanatuingiza, wasema nyinyi ni ndugu zetu, nyinyi ni wazazi wetu, nyinyi ni watoto wetu. Tulipokelewa, tunaingia, tunawasalimia wafungwa, tunawasalimia vile na wale maskari. Takatifu tena tuahidi, nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa maisha, nitakuwa pamoja nanyi. Hiyo inaacha nini? Inaacha kazi zetu za kitume zinawezekana na zinatendeka kwa uaminifu, zinatendeka vizuri bila matatizo yoyote, zinatendeka kwa usawa. Sababu ya nini? Ya kwanza kuomba. Nguvu ya nini? Nguvu ya Roho Mtakatifu kuwatembelea watu wanao hamahama. Tumeongelea maskari, alafu wale watu ambao wanao hamahama wahami katika maisha. Kuna wahami, kuna kuwa na wakimbizi. Kuna tofauti ya mkimbizi na muhami. Utakuta mtu anahama sijue mukumine Bulengera, anahamia mukumine Bulamba, yule si mkimbizi. Lakini mkimbizi kadiri tunasomewa katika sheria yetu, mkimbizi ni kwa kawaida ni yule mwenye anatoka inji fulani anakimbia muinji yake. Kwa mfano kwetu huku Kongo tu katika vita,
1: wakimbizi wanaweza kukimbilia ngambo.

za Uganda, wanakimbilia sijue Kenya, wanakimbilia sijue Rwanda, wanakimbilia sijue Nairobi, sijue Malawi, wale ndio wakimbizi. Na wale wenye anahama, anahamia Butembo, anahamia sijue Kimbulu, sijue anahamia Goma, ule sio mkimbizi hapana. Alafu kwa wale watu ambao wanaohamahama, ndio tunagusia sana wahami wanaohama, wao vile wanakuwa katika matatizo. Leo akuwa hapa anakosa, kama alitoka Moi karti anahamia mwingine karti, anakosa kama hiyo karti iko namuna gani, kama ataishi ndani ya hiyo karti namuna gani, kama atapokelewa namuna gani, kama wanani njoo watamkaribisha. Hiyo inakuwa matatizo na inakuwa shida ya nini, ya wale wahami wanaohama. Ulikuwa umezoea sijue serile fulani, kisha miezi fulani unasikia tunahamia mwingine selile, kisha mwezi fulani unahamia mwingine karti ama mwingine kumini. Hayo yote inaacha nini? Inaacha watu kama na hao wanaishi katika matatizo na wanakata kitumaini na hao, na wanakosa vile wakati ya kumwelekea Kristo ama ya kumsikiliza Mungu, ya kwenda kwenye misa, sababu maisha yao ni kufanya nini? Ni kuhamahama. Alafu kitabu chetu cha mwongozo rasmi ama cha Legio Maria ama Manyele, natembeleni watu kama na hao, ni sherti walejo wawatembelee, walejo wao wa kwanza kuwakaribisha. Ukikuta katika selile yako, katika kartie yako, katika komine yako, katika parcel ya jirani, kunakuwa mgeni anayefika, huyo wa kwanza kumkaribisha. Karibu mama, karibu baba, karibu ndugu. Anakuwa ndugu yako, anakuwa rafiki yako, anakuwa sijui jirani yako. Ni wewe utamuletea nini? Utamuletea tumaini, atasema ah, kwesi hiyo karti iko ya mzuri, akwesi hiyo mugine iko mzuri, kwesi hiyo komine iko mzuri, sababu ulienda kufanya nini? Ulienda kumkaribisha, ulienda kumpokea, ulienda kumsalimia. Na hiyo nini? Na hiyo itaacha nini? Itaacha yule mtu ambaye amefika kwenye mugine, yule mtu ambaye amefika kwenye karti hiyo, yule mtu ambaye amefika kwenye selile hiyo, itaacha nini? Itaacha anakuwa na hamu kubwa sana ya kuishi tena katika mugi ule, anakuwa na hamu tena ya kufanya hata miezi fulani ama miaka fulani katika mugi ule, kwa sababu alipokelewa, kwa sababu alifanya nini? Alikubaliwa na watu ambao wanapatikana kwenye mugine hili. Utakuta mtu anahamia kwenye karti yako, mtu anahamia kwenye selile yenu, mtu anahamia hasa anakosa kama apokelewe na muna gani. Mfano wengine tunaonaka, kwa mfano mtu anafunga ndoa leo, anahamia kwenye karti fulani, watu wanakaribisha, karibu karibu karibu karibu Mulunga. Hiyo inaacha nini? Inaacha wanamupokea, wanamupokea, wanasema karibu kwetu. Na kama mtu anafika kwenye kartini hapokelewe vile, sema hiyo mugine haiko ya kuikaliwa, hapana. Kadiri injili inavyotuambia, wakati unapoenda mahali fulani maku kwenye unapokelewa, kaa pale, kula inayowekwa mbele ya miguu yako. Kama haupokelewe, rudia, kadiri injili inatuambia mara na mara. Alafu ni kazi ya walejo kuangalia yule mgeni, yule muhami, yule sijui anayefika pale, amefika namna gani, na ni sherti apokelewe, na ni sherti akaribishwe, na ni sherti awe rafiki yenu, kwa sababu yeye ni nani? Yeye ni mgeni katika mgine huyo, na ni sisi ambao tumemkaribisha. Tutamuonesha mlango wa kanisa, tutamuonesha hapa kuna tunasomaka service fulani, tunasomaka sijui baraza ni siku fulani, paroisi iko fazi fulani, sekter iko fazi fulani, tunamuonesha hayo yote. Kama nasema mimi niko mu protesto, tumosha wanaikalaka kwa mama fulani, wanashiriki siku fulani na wanda fazi fulani. Kama ni Adventist, utamuonesha tu wa mwenjako iko pale fazi fulani, unamshirikisha na mwingine wa dini yake.
kwa sababu yeye atakuwa labda hajui kama wa dini yake anakaa wapi. Alafu ni wewe kama mulejionero wakati anapofika pale utamongoza kwa mwenzake ambaye anashiriki pamoja naye, kama ni mtemwa de Jehova, kama ni Muislamu, kama ni Adventiste, kama ni Protestant, kama ni Mkatoliki, kama sisi, utamuongoza. Wewe ni kama mwongozi wake kumuonesha mlango ya kwake ambapo anatamani au akanasomewa, na hapo utakuwa nani? Utakuwa umemsaidia, utakuwa umemfanya kama ndugu yako, kama dada yako, kama jamaa yako. Kadiri nini? Kadiri usomi unatuambia. Wanatuambia kazi kwa ajili ya mabaharia itahitaji kutembelea meli ya vyombo vingine vilivyo baharini. Presidium inafanya juhudi hii ijaribu kujishirikisha na chama cha kimataifa kijulikane kijulikanacho duniani kwa jina la Apostola. Walejo lazima wajalie sana taratibu za jeshi na muhimu wa nini wa kufanya kazi ya nini ya kitume. Unaweza kutembelea vile vile kwenye sijue elaki ama kwa wale ambao wanavua samaki, wanda wale vile wanaishi kule, labda wamekisha kuhama, wale vile vile nao wanastahili nini? Wanastahili mafundisho, wanastahili habari njema, wanastahili kutembelewa kadiri tumekusha kusomewa katika kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana Manuel Alejo, sura yake ya 37 inayosema nini? Kazi kwa maskari na watu wanao hamahama. Msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tulipendelea tuzungumuzie siku ya Mungu ya leo, siku ya Mungu ya pili ya mwezi wa 7 na ya mwezi wa 6 tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu. Msikilizaji, nadhani tumekusha kufata kidogo tu ya mafundisho na kazi ya kitume kwa waskari na watu wenye kuhama. Tuwapokee, tuwasaidie, tuwakamate kama ndugu na dada zetu. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunawasalimu wote ambao wanaotufuata, wote ambao wanaotusikiliza, na wote ambao wanafurahia kipindi kama na hichi. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo tukisema Ave Maria. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sio maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ebi kila mtukufu na mbarikiwa. Amen. Ombi kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu ni katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ni Robert Bellarmine, kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue. Tunasema Ave Maria, Ave.

0: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
1: Barite tubanzo akwikwa manana behewa hewa batahi munemu langrejo kanje kwe
2: indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
3: ni sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
4: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora.
5: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga
4: hiya merikira vikalani na vakurema erite ya mazingira uoneke.
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
6: Yari tendibyo tukatimie vipinevyo narikoresha metere ne metoke ikalu soyumu chigo muha.

0: Baye omotonona kushireuni anemo umandeki akwireki
1: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
0: wamango sera bas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi avye moto kengazi dehu omu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: kwa tumegere regenda genda nerehekebe tutu tumegere veritable oil
1: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa mwaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
1: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
2: Ugaraje yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
0: Apa kasende ni mwandre.

Tengo kwa yawe, haba ndibo mwa, matikumbe ya pijivu ndo mama, mewe mwanzu. Okabu toma na wawe, haba ndibo mwa, matikumbe ya ole, mewe mwanzu. Okawulo mutoka wawe, haba ndibo mwa, matikumbe nyo teka emu ya valu, mewe mwanzu. Okakolo mugibi wawe, haba ndibo mwe, matikumbe walo wa baba, mewe mwanzu. Nabeloa, wabeloa baba, mewe mwanzu. Nabeloa, wabeloa mama, mewe mwanzu. Kanchi mwanzu.

Merci Rodrigue Luvalenda, en tout cas merci. Abatsuriko Balibatia. Na wosunga message ya Mumbere Kabundu. Ni mulere wa nani wa mama Kabila Louise. Donc ni mulere wa Kabila Louise. Mwala wetu Mumbere Kabundu, emiasi nende kolusengolo bawo malolo. Wangabutaba na

0: anji iba kutsura wanga butabaseka iba kutsura wanga butebilwana iba kutsura e message ya meberenge owe karumeli nayo yabirihika ye meberenge e message ya yabirihika na message ya metrese agano kanyere yabirihika tindibara mukai nyobo nyobo shi nyomo matahika sini eske hanio mundo yule e volontaire e volontaire uri tayari chipepeo wabire da yananga yananga ya unale ile chipepeo Makapule ya rayu tuweboshi Chipepeo mazimu ya guvernema Lakini wewe uwena chipepeo kunuri mazimu ya guvernema Isu wabia mazimu wa barebele
1: Kandishi niwa nga mesa na lona mungu
0: Isu wana shatengero mo barebele Nechiro nechioma
1: Kastabela njela angame
0: Wanyu wabia mazimu uune kwa guvernema Wana muwama na we Eriwa mbune romdwa maengero mbaso mbiba ya mventura Uwa mbihali uko bayira Eriwa mbwama yungane ya defenalu chipepeo wetu Uwa mbihali uko bayira Kwa nyiwa vya mazimu, iu neko guvernema. Iu nena Chisekedi Felix Andwane Chilombo. Iu nena Evariste Somo. Wana mwama na wetu? Trebien. Watenanga. Kwa nyiwa vya piaka, iu neko guvernema. Kwa hivyo tebitea shofere mkuga? Trebien. Eye principe UN. Mwusha utukasha yoko vrebele, ukasha horere yoko vrebele. Alors c'est parti.
1: Nama kiri boshi abakana kumboka radio aye kambali abakana kumboka seru kine seru mulu aye musha kulu wetu.

Esukari mwamba, vakemberimu vatsumuna. Esukari mwamba, esukari mwamba.

Na msikizazi mpendwa Radio Moto, Butembo Beni na kusalimu mahali ulipo, imetimu saa 8 na dakika 7 hapa studioni wa Radio Moto Butembo Beni. Mahali ulipo na kusalimu, anamona Padre Mzee Moise Kalembewa. Mahali ulipo na kusalimu sana baba, anaye mwenzako bana mwita Mzee Philippe Makomera, na wafanya kazi wote kuna ku Radio Moto Butembo Beni, namona sana. Kila mtu ambaye anafaa hapa kazi kuna ku Radio Moto Butembo Beni, anawasalimu sana mkiwa huko nyumbani mnapumzika, kwani kazi ambayo mlifaa kwenye juma. Najua nikimwona Ngunza Mapasa, namwona Kalungwana, namwona dada bana kuitaka dada gani jine na potere kumona dama unga, namona Cecile Karsas, bana kutia Cecile, nae Mzee Kilumbigo Robinson, nae pia na msalimu Kiombwe, na wengine wengine wote wakiwa wafanya kazi hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Nami pia najisalimu nikiwa hapa studio ni mwa Radio Moto Butembo Beni. Sama sawa wafundi mitambo, nikimwona Luvalenda, namwona Kapisa, naona banamwita nani? Banamwita Lodric. DJ Kanzikabo alinikuta kwenye ukuta, akanyilomba makuta za kuuza mafuta. Ndio maana msikizaji mpendwa kwenye huko, kipindi baraza la watoto imeingia hewani, na usibanduke kabla sisi hatuyaondoka hapa stijoni mwa Radio Moto Butembo Beni. Watu kwa ngambo za Mizebere, Kibunano, Buriki, nikimwona wamama wote watoto washa wasili hapa, najua wanatoka kule Buriki, washa wasili hapa, tuko nao bie sana kabisa. Na watu wenye haya fika, mama kama mtoto achingali nyumbani, msukume akuje mbio mbio, kwani tuna muda wa saa moja ambayo tutamaliza hapa tukiongea ongea kwenye Radio Moto Butembo Beni. Namuona Mzee Kalebu kuna kwa Veningulo, numero ngapi, numero senge. Na Waliso, namuona Lebula wa Musanga, stamu sawa Busheri. Yake banakuita nani? banakuita nani? Bilionere ndio mwenye anajua. banakuita mashule. Tu fase fase na kwa dada Lebla na dada Lebla. Dakona Charles Paruenda, na mwona Flemo Paruenda, na mwona Mbusa Flemo Paruenda, na Papa de la Nido. Mwenye alitutumia mkati ya bie. Bas, naye Papa Mumbere Valeri, kuna kwa veni matokeo. Habari ya mama, kama mama amewasili huko nyumbani. Kila mtu mwenye anafuata redio, ukiwa Mtwanga, ukiwa Kasindi, kwa huko ngambo za Ocha, huko ngambo za Professor Yandale, Ituri yote, na wasalimu pole sana kwa yale ambayo mnapata, hata zaidi sana huko Beni. Anasema tena pole kwa yale ambayo mko napata kila ukicha. Na basi tumuombe tu Mungu, sijue kama naye kuna bakia kusema tunamuombaka Mungu, basi tumuombe nani? Tu ni Mungu. asante sana afundi mitambo, kuna nini kwenye box?

0: Sawa, asante sana msikilizaji mpendwa. Anawasalimu sana. Habari? Uko bien?
1: Ndiyo.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Diebo.
0: Diebo, ni mara kwa kwanza kufika Radio Moto?
1: Ndiyo.
0: Mhm. Diebo, unajua kinani?
1: Ndiyo.
0: Kut.
1: Chinuel.
0: Unai?
1: Eh.
0: Utiwende?
1: Nje Diebo.
0: Uwe Diebo, ukaluhai?
1: Ngalwe buliji.
0: Ebole chini hai?
1: Hakuine chibiri.
0: Hakuine chibiri?
1: Eh.
0: Nariyo, chibiri ni wanga hai?
1: Donga wapi na iko mzeber
0: Nerua
1: budito bane
0: eh
1: Asuki ko bane wabiri hika
0: Merci no mukalwe omoche echibu nano
1: eh
0: aha ore mwana wandi
1: ere mwana wa male
0: wa male
1: eh
0: neri nare mama wa uyonde
1: Adele
0: eh naso kuluwao
1: yo kambal die done
0: ne akira hai
1: ikere matsinga
0: matsinga.

0: Aha! Jumana Mbatu!
1: Merci, millionnaire. Wama langero mwana yuti.
2: Basi, mwana yu.
1: Kadi omoluga ya chini.
2: Ye mwana.
1: Atolerechi.
2: Atolerechi hawa, kanduwe.
1: Ache mukango mupe. Abona mwira kwa miso.
2: Oyuka kama hano lovula.
1: Alikuwa roho. Haya fika, laro shena riko mradio.
2: Lakini ya rengiri asoli liye palata. Asoli liye palata umanui.
1: Sasa. Wama yote, uko olureme.
2: Olureme losa, loma nyiha. Loma nyibuki akina baba. Kundi yuko buatino.
1: Eche handa. Eche taute mirihi. Eche na kuwire. Mirihi ye. Wama wanya. Tasha ramka mama wote. Mama mwe rande kukanye vuti.
0: Mama mwe rande kukanye vuti.
1: Merci. Wama nyanzisha sana. Echibu nano ne hare. Millionaire.
2: Ne hare.
1: Ne muto nasikaza sikao kwa radio. Muto nasikaza.
2: Ulia viga.
1: Buti wamu wania radio moto.
0: Wamu wania radio moto Butembo Bend.
1: Nama vivu iraku uyo.
0: Nama vivu iraku uyo.
1: Merci buti. Wauri kiriri na enoma radio banyachibu nano.
0: Wauri kiriri na kwa radio moto nyo banyachibu nano na banyachibiri.
1: Merci. Tutasha anoyu. Kuti.
0: Yeah.
1: Unaona sheche nandi choake kuseswahili?
0: Unaona chenandi.
1: Choake.
0: Eh.
1: Kuteno.
0: Yeah.
1: Eri nare wende.
0: Nje ogi.
1: Oh, voilà, merci. Ogi kut.
0: Yeah.
1: Unayo?
0: Eh.
1: Aha. Uri mwana wande na ogi?
0: Nili mwana wa David.
1: Aha, David indi.
0: Davidi.
1: Eh.
0: David
1: indi.
0: Davidi.
1: Uyo wendeke, uyo wendeke. Ngokoli eka, ngokoli abuti tukali. Uyo wendeke. Serero. Ule mwana wa David.
0: Ndi mwana wa David Kituri.
1: Rekera. So kuluwa uyonde?
0: Kandara.
1: Ni mwenye hanyi?
0: Mwenye msingiri.
1: Merci. Msingiri uka, ikia msingiri uka labuti uti uti uti uka ikia msingiri.
0: Nga lave chibiri. Inalave.
1: Ribate.
0: Ribate.
1: Kusa chinyanzusu.
0: Inalave chinyanzusu. Inaeru kire msingiri.
1: Merci. Na ukabia soko radio ukabia sherakuti.
0: Ngasha salmia ba rafiki bai.
1: Kwa bishara mucha ba nwani bao, nobo mama, nobo baba. Mama nei?
0: Eh.
1: Yonde nai, ye mama wao.
0: Mama yoneema.
1: Yoneema.
0: Eh.
1: Muka Davidi?
0: Eh.
1: Sawa. Unasheri naria muka kawa uibu tira mama wao?
0: Ya, ye.
1: Nairi naria sokulua uibu tira mama wao, unariasi?
0: Nari ye.
1: Suriasi. Baneho?
0: Tati waneho sokulua berho.
1: Marisi, kwa shababu sunga tati, ewa moru tatiri naria uwen. Gasha yako usalimi yoko radio, ili yakura mkiri yoko radio.
0: Ndi.
1: Abarafiki babobo, ohuwe nyo hohai. Echibu nanuwe yo.
0: Ohuwe tu.
1: Homure. Hohai. Homu kakesaya, homu kare ra, ho uli alua, hohai.
0: Hochibiri.
1: Hochibiri tu.
0: Eh.
1: Unasi yache na pula wechibiri.
0: Eh, nina muashi.
1: Unasi na... Ye, mukulu wa David yon.
0: Mukulu wa David yo babayi.
1: Ye babayi unamuashi.
0: Eh.
1: Aha. Unashi na bati mwira wa daria.
0: Eh, nina muashi.
1: Unashi na taku banda.
0: Eh.
1: Aha, para mukaye.
0: Nasalmia Anso, nasalmia Jisile.
1: Anja kumamako na babaku, nasalmia mamangu jinake fulani, nasalmia babangu David, nasalmia papa kulutu, ye babayi, nasalmia, kwanza wanja kuchihandra, naruwa ya hiko kuma saku banda, serero. Tuende.
0: Nasalmia papa, nasalmia mama.
1: Merci.
0: Nasalmia yomba. Nasalmia.
1: Tuende, usuchamane, tuende.
0: Nasalmia. Babayi, nasalmia.
1: Usebasa hawe bonde, usitrevese. Kumbuka tu mwenye utajua kwenye kule. Kule mavure china chivili. Na barafika kwenye unasomaka na hawa.
0: Ninasalmia Arkanji.
1: Merci.
0: Nasalmia Anso. Nasalmia Jisile. Nasalmia Jisi. Nasalmia Jili. Nasalmia Rene. Nasalmia Jidite. Nasalmia Klemase. Nasalmia Bakanja. Nasalmia Alexi. Nasalmia. Nasalmia Gabriel.
1: Merci.
0: Nasalmia Riska.
1: Ah. David. Endelea mbone.
0: Nasalmia. na salimia Sheribe.
1: Wa mwisho. Ula takuwa na kufundisha. Sipupa karibu na hapa. Takuwa naenda kwa ke dimashe tena tuko hapa na nyie. Sera ya salimia tibote machibu na nochibiri na bane. Tuko kwa radio moto tunawasalimia. Bambie vili.
0: Na salimia bote machibu na nona bane. Tuko kwa radio moto.
1: Tupigia mikono siya batu. Tupigia mikono. Sawa. Naona kupatia zawadi yako. Mutafutesha sena ya jebebeye. Kumemua ikeka mukari ya zawadi. Yoboso kulukalebu. Sakulukalebu merci. Kututumia matapisi tuko na bageni. Venye walitoka mbali kule munjia ya Kiondo. Akule mizebere. Kwa padri wangu kaparai. Sawa, mwikale pali kwa muangari. Koma, uko bie. Jinako nani? Jinako nani? Bonde. Koma. Koma. Salimia ye mama. Sema na salimia mama. Na nani tena? Na mwingine? Barafiki yako bote?
0: Yeto.
1: Merci, nakupa zawadi. Daka. Nekaka, mshukishe. Nakupatia zawadi yako bonde. Kamata mumikono zide. Utasema merci. Sema merci la nido. Asante. Bebea kuchifua vile no bonde. Kuya, koma, koma. Jinako nani?
0: Kim.
1: Unatoka api? Akimu, salimia. Akimu, merci Akimu. Kamata zawadi, koma?
0: Yes.
1: Jinako nani?
0: Jiste.
1: Jiste, unatoka wapi?
0: Marel.
1: Tuma salamu zako.
0: Na salimia papa jina lake Wariso, na salimia mama jina lake Zawadi, na salimia yomba jina lake Kabange, na salimia yomba jina lake Ashile, na salimia papa lake jina lake Ozena, na salimia dada jina lake Shili, na salimia dada jina lake Shiliate, na salimia dada jina lake Jisi, na salimia dada jina lake
1: Wamwisho? Wamwisho!
0: Wamwisho na salimia harafi yangu hoto wa kurajia moto kutembo beni.
1: Asa sana kamata zawadi ya Sokulu Kalebu. Ambia Sokulu Kalebu merci.
0: Sokulu Kalebu merci.
1: Asa sana. Damona Kasero. Kasero mtu wakuna kwa veni. De l'église. Mokolo pine original. Pine double life. Na kusalimu sana. Kwa ile yote ulio tufanyizia. Kwenye mkono yake. Mutunga na kusalimu sana. Ndugu yangu Kasero Mokolo Pine Double Life. Habari?
0: Nzuri.
1: Jinako nani?
0: Dedone.
1: Unatoka wapi Dedone?
0: Butembo.
1: Uko bie sana?
0: Eh.
1: Salimia mama mama Dedone.
0: Na salimia mama, na salimia papa, na salimia tati, na salimia sokolo. Na salimia, na salimia yomba, na salimia papa leki, na salimia barafiki yangu wote.
1: Merci. Nani na nani barafiki yako? Nani? Nani na nani ndugu yangu?
0: Na salimia rafiki yangu Jonas.
1: Merci.
0: Na salimia rafiki yangu Jeteme.
1: Merci.
0: Na salimia rafiki yangu Dani. Na salimia rafiki yangu Eli. Na salimia rafiki yangu Emma.
1: Wa mwisho?
0: Na salimia rafiki yangu Nasalimia rafiki yangu Anso.
1: Rafiki yako ni Anso wa ya mwisho?
0: Nasalimia.
1: Wa mwisho?
0: Nasalimia wa mwisho.
1: Ni nani?
0: Wa mwisho ni.
1: Ni Radio Moto. Wa mwisho ni nani bonde?
0: Wa mwisho ni. Ni Albert.
1: Asante ndugu yangu. Jinako nani tena?
0: Dedone.
1: Dedone, kapata zawadi yako ya Flemo Rwanda. Sema Flemo merci. Kamata bie zawadi yako ya Flemo. Sema die Flemo merci.
0: Flemo merci.
1: Asante sana ndugu yangu. Habari?
0: Mzuri.
1: Jina lako nani?
0: Berti.
1: Uko bien?
0: Eh.
1: Ah, unatoka Pino?
0: Natoka Wera.
1: Merci. Habari ya Wera ndugu?
0: Mzuri.
1: Salimia papa.
0: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia shanga, nasalimia yomba. Nasalimia papa leki.
1: Merci.
0: Nasalimia dada, nasalimia papa kulu. Nasalimia mama kulu.
1: Waya mwisho?
0: Waya mwisho nasalimia warafiki yangu wote.
1: Asante sana. Kamata zawadi yako ya mumbere. Valeri kuna kwa beni matokeo. Tumipokea zawadi yako ambao ulisukuma hapa. Kuna kwa Radio Moto. Sema merci mumbere Valeri.
0: Merci mumbere Valeri.
1: Asante sana. Habari?
0: Mzuri.
1: DJ wangu, sumba kitu.

0: anamwona mzee wangu kazikavu, anazoea kusema alinikuta kwenye ukuta, akanilomba makuta ili ninunue mafuta. Ora ndeboro a 0 9 4 0 8 43 93 wana nde ni menanga anazana yangwa wana studio radio moto radio morini la radio kidone le goût d'écouter toute la radio. Wanande Jose Dich, habari dadangu?
1: Koma
0: kamata na kaka mwingine nako.
1: Anja tia mikono zibe. Koma? Uko bien? Jinako nani?
2: Esther.
1: Uko bien sana? Mlikula nini dadangu?
0: Na kingine yaka stress.
1: Utapelekea mama? Kamata dadangu. Utuendo nani?
2: Christelle.
1: Uko bien? Uko bien? Mlikiana nani hapa kwa radio? Papa. Na mama iko pale. Iko wapi? Ah. Sawa. Utamsalimia mama. Serer. Au utamsalimia jua na kuimaka kunyama. Washakula na papa anandume sana ye mama. Na runachukia ye mama jua anandumaka. Nikupatie za kama tabisi kadogo kenye utapelekea yeye mama sio anakuimaka yeye kunyamaki. Tupapa, oh, anja sema tupapa, one mama na tuimaka kunyama. Sema vile. Kama tani. Pelekea yeye papa. Pelekea papa, sema merci, anja sema ti merci.
2: Merci.
1: Sawa. Habari?
2: Habari.
1: Mzuri, uko bien? Sawa, jina lako nani?
2: Grace.
1: Uko bien? Ah, kwenye ni wapi?
2: Kabiter.
1: Ah, ule ni nani?
2: Papa.
1: Na ule? Dada. Sawa. Unakuja salimia mama. Sawa, naanza kupatia na wewe. Anja weka sawa. Uko bia sana? Sawa. Sasa mtina salimia mama.
2: Salimia mama.
1: Na nani?
2: Na papa.
1: Na mwingine?
2: Na dada.
1: Na mwingine? Na nani bonde? Na nani?
2: Na papa leki.
1: Merci. Tena nakuongezea kingine. Sirero, na mwingine ni nani? Na nani? Na shanga. Uja sawa shanga. Sirero. Ulikuwa na uja sawa shanga. Na nani? Shanga. Na tati kwa yue. Na imsalimia ndo na tati.
2: Na
1: yomba.
2: Na
1: shangazi.
2: Na shangazi.
1: Na babangu.
2: Na
1: babangu. Na mamangu. Na barafiki yangu bote. Bakura radio moto. Butembo Beni.
2: Butembo Beni.
1: Ah! Na kupigia mikono. Tare na kongeze. Sema merci.
2: Merci.
1: Mupadri. Moïse! Kalemberwa! Tena nina kuonge zea! Semu ti merci radio moto!
2: Merci radio moto!
1: Merci! Uko na miaka ngapi? Uko na miaka ngapi? Zide ubie zimoya? Imoya! Na ya zimoya! Iiii! Sirero! Utakuyaka dimashi ye? Sawa merci bonde. Utasalimia ye papa. Merci. Asante sana. Iko na zimoya yeye. Koma. Uko bie? Jinako nani?
2: Ina.
1: Ina? Salimia no ina.
2: Salimia
1: no
2: ina. Na papa. Na shanga.
3: Bible na ndai komi na kushie.
1: Na mwingine?
3: Bona yo nzambe.
1: Tuzoimba. Na wa mwisho ina?
2: Nani? Na tati.
1: Merci. Wa mwisho ina, barafiki yako wote. Merci. Na kamata zawadi yako Bonzo. Ya Leblanc wa Musanga na dada Leblanc na Boucherie Gustave. Munyachia liye muamba na mapira mucha kamata zawadi yako. Sema merci. Asa sana ina. Beba bie ina. Voilà ina. Koma?
2: Bie.
4: Koko bie dada?
2: Eh.
4: Jirako nani?
2: Lidi.
4: Unatoka pida Lidi?
2: Kapteru.
4: Habari ya kapteru da Lidi?
2: Mzuri.
4: Koko bie sana Lidi eh?
2: Eh.
4: Sikuma salamu za upendo.
2: Na salumia baba jina lake Jereve. Me. Na salumia mama jina lake Nadeje.
4: Mm-hmm.
2: Na salumia tati jina lake Jermani.
4: Yeah.
2: Na salumia tati jina lake Ferene.
4: Mm.
2: Na salumia yomba Elvise. Na salumia yomba Eloje. Na salumia Shangana Yema. Na salumia dada Linda. Na salumia kaka Like. Na salimia shanga. Na salimia mama Leki.
4: Mm-hmm.
2: Wa mwisho na salimia warafiki yangu wote wa kurajia moto Butembo Beni.
1: Ibwa raha dada zawadi yako. Yake kaka Flemo Rwenda na papa Pendela Nido paka sasa mkati safi sana. Abaye msafi mkati ya butamu sana. Na kusalimu sana papa Dela Nido. Sema merci papa Dela Nido.
2: Merci papa Dela Nido.
1: Asante sana. Mzee wangu Kalebu. Aveningulo numero 5 habari ya tokotoko na Lebla pa mtsanga na dada Lebla. Wali sobofe kunako galeri Malega nae Mumbere Valet na Kasero Mutuba. Amokolo Pine Double Life na papa Dela Nido ga Gaston Busa wa Rwanda na Flemo nae nani? Kahehero. Kuna kwa alimandasio Diebo pa Rwanda. Habari bonde. Uko bien? Jinako nani? Salimiana.
5: Na salimia papa. Na salimia mama. Na salimia tati. Na salimia. Na salimia yomba.
1: Endelea.
5: Na salimia la joie. Na salimia papa. Na
1: mm-hmm.
5: Na salimia. Na salimia. Na salimia Dalisi.
1: Mm. Waya mwisho bonde.
5: Ya mwisho na salimia. Na salimia Shabiele.
1: Asante sana Shabiele liye. Anafunga virago vya salamu zako ndugu yangu ukiwa hapa studioni. Alamu wa Radio Moto Butembo Beni. Radio nzuri sana msikizaji wetu ukiwa kwenye mbali na karibu. Najua hata ukiwa kwenye tuvuti yetu ya www.radiomotokiswahili eh. Huko kwenye ulimwengu mzima najua mnatufuata vyema kabisa. Mkifuata Radio Moto Butembo Beni hata ukiwa mbali na karibu. Kwa ngambo za Kiondo, ngambo za Musavya, ngambo za Musenda Kabingu, kwa ngambo za Kiali eh. Arajua muna tufata vye mabaya kibu na nubatoto tuko nabu hapa bie. Musiogope, batanje nda kubaraka ndoba narudia uko nyumbani. Nije, nije.

0: lakini uweze kale mbele tunakuwa naye hapa ndio baba wa kazi hapa tunaofa hapa Ajina konani.
1: Gracia.
0: Unatoka pi Gracia.
1: Musai.
0: Habari ya Musai Gracia.
1: Mzuri.
0: Asukuma za salamu zako za upendo kwenye familia yako eh?
1: Nasalimia mama. Nasalimia papa. Nasalimia dad. Nasalimia Maxi. Nasalimia kaka. Nasalimia John. Nasalimia Mirionere, nasalimia Sinjomen.
0: Nashukuru.
1: Nasalimia
0: Dani tena?
1: Yozue, nasalimia Jost. Nasalimia
0: Dani? Kumbuka?
1: Mwisho nasalimia Sinjomen.
0: Nashukuru sana, salamu za kufunga Sinjomene. Akiwa rafiki yako ambao unabeba kwenye kichwa yako ndio nifungie salamu zako na ku ili zawadi yako yake Papa Lebla wa Mutanga, ambia Papa Lebla merci.
1: Papa Lebla merci.
0: Asante sana. Shukuru zangu za dhati zimuende habari. Ajina yako nani?
1: Michelle.
0: Ah, unatokea wapi Michelle?
1: Natokea Kitatumba.
0: Ni habari ya Kitatumba Michelle.
1: Nasalimia. Nasalimia tati. Nasalimia. Papa.
0: Yeah.
1: Nasalimia Dangdale. Nasalimia Arusi. Nasalimia Kef. Nasalimia Mtim. Nasalimia Changa. Nasalimia Kristo.
0: Waya mwisho.
1: Nasalimia warafiki wote ya Radio Kitatumba.
0: Jina lako nani tena?
1: Michelle.
0: Michelle wa Kitatumba. Salamu zako najua. Marafiki yako wote wamezimezea wakiwa wanafuata redio nzuri sana. Moto Butembo Beni, tunakuwa kwenye masafa ya FM 104 na 102 na kwenye tuvuti www.radiomoto. Butembo Beni sema merci Valerie. Asa sana. Habari mama. Jina lako nani mama? Unatoka wapi Kilivi? Muko bia sana Kilivi. Salimia baba mama Kilivi.
1: Nasalimia mama jina lake mama. Nasalimia papa jina lake Augustine. Nasalimia tati. Nasalimia Shanga. Nasalimia Dangudali. Nasalimia Darezi. Nasalimia Kiyomba Fabrice.
0: Merci.
1: Kwa mwisho nasalimia marafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Asante sana. Tena jina nani mama?
1: Jina langu Sylvie.
0: Sylvie wa Kitatumba, zawadi yako ya Diebo Alimandasio, Diebo Kahehero. Mtoto wa Donisi wa Kabingwa kwa na Alimandasio pale Rwanda alitutumia zawadi yake. Sema
1: merci Papa Caleb.
0: Asante sana. Merci Alimandasio Diebo pa Rwanda kunako batima ya mzee Kakoti. Habari Muyomba, jina lako nani?
2: Jina langu Destey.
0: Habari no Destey Yomba.
2: Mzuri.
0: Unatokea wapi Destey Yomba?
2: Natokea Kitatumba.
0: Habari ya nyumbani huko?
2: Mzuri
0: sana. Mama mzima huko?
2: Iko.
0: Umsukumie salamu.
2: Nasalimia mama jina lake Kaiduramu Oleman.
0: Yes.
2: Nasalimia papa jina lake Kalumo Bonaneo Giste. Nasalimia dada jina lake Noda.
0: Naam.
2: Nasalimia kaka jina lake Japo. Nasalimia kaka jina lake Japo. Nasalimia dada jina lake Rosine. Nasalimia milionaire.
0: Yeah.
2: Nasalimia Sinzome.
0: Nashukuru.
2: Nasalimia papa Caleb.
0: Wewe.
2: Nasalimia Nasalimia Pasia. Nasalimia Blessing.
0: Yeah.
2: Nasalimia Jeremy. Nasalimia Michelle. Nasalimia Sylvie.
0: Yeah yeah.
2: Na mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako, najua zimegonga kwenye mlango wa nyumbani hata kwenye mtu mwenye anafuata na mwenye anakujua kwa jina yako ambayo umejitambulisha hapa mbele ya mikrofoni ya Radio Moto. Ambia mzee Moise Karembe akiwa director wa Radio Moto. Asante sana Padri Moise.
2: Merci.
0: Padri
2: Moise.
0: Asante sana. Asonga mbele. Kagonge. Usikapasule. Habari? Comment? Jinako? Uko bien? Sawa. Muko ba pash. Muko ba deva kubala za kufananana. Musha nyolewa na loha. Na wewe? Jinako nani? Mama, sawa. Comment on tahe? Uko yue? Sawa. Kupale nizu? Uko yue? Sawa. Yuma mikwa yue? Ati nini ino tahe bonde? Bonde? Bonde? Mama pasha? Anja kamata. Gawa. Na wewe? Sawa. Koma? Uko bien? Nko yano. Tunancha ongea juu. Tuba sikia sauti yako. Serero. Jinako nani? Salimiano Christian. Samutina salimia mama.
1: Na salimia mama.
0: Na papa.
1: Na salimia papa.
0: Endelea. Na kaka na dada sirer.
1: Na salimia kaka na dada.
0: Na mwingine ni nani? Mkumbuke rafiki yako sirer Christian. Christian. Koma. Uko bie. Sawa. Muri kula nini Christian? Muri kula nini? Christian! Na mandizi! Uli ndume! Na usha ndume kwanza katumbo! Usha odoja ukundume! Christian! Zawadi yako hii! Sema merci! Sawa Christian! Ni zako zako! Serero! Kati! Kuyano ya kupa kati! Sema merci! Sawa, Christian wende bie? Sawa, na wewe pia habari bonde. Jinako nani?
1: Christian.
0: Uko bie? Ule ni mtoto wenyu. Muko ba mapasha. Sawa, unataka kusalimie. Sawa, salimie mama nupi. Kwenye ni wapi kwanza? Kwenye ni wapi?
1: Kwenye
0: lini?
1: Kwenye riru.
0: Kwenye riru. Wapi? Anjano sali. Toche vile, salimiano bonde. Semtina salimia mamangu.
1: Na salimia mamangu.
0: Na papangu.
1: Na papangu.
0: Na dadangu.
1: Na dadangu.
0: Na shangazi yangu.
1: Na shangazi yangu.
0: Na yombangu.
1: Na yombangu.
0: Na barafiki yangu bote wa kuradio moto.
1: Na barafiki yangu bote wa kuradio moto.
0: Merci. Jinako nani?
1: Christophe.
0: Christophe. Haujue kwenyu? Ni wapi?
1: Kwetu.
0: Ni wapi? Kule.
1: Kule.
0: Tasalimia ye mama. Srero, utampelekea telfabia kubazala nyeva di. Srero, ilifo muna pendana, watu wabakuwa kena gombana. Anja zala ileno, trae bonde. Sawa, bonde, sema merci. Sawa, koma mama?
1: Mzuri.
0: Jinako?
1: Natali.
0: Unatoka api da mama angu Natali?
1: Kavitero.
0: Merci Natali wa Kavitero. Uko bie? Salimia ano Natali.
2: Na salimia papa jina lake Trezo. Na salimia mama jina lake Jeri. Salimia tati jina lake Viki. Na salimia mama leki jina lake Neema, na salimia tati jina lake.
0: Nani? Jame. Kendele tai mamangu Natalie.
2: Na salimia yomba jina lake Charlie. Na salimia yomba jina lake Moise. Na salimia
0: Wayamusho.
2: Wamwisho na salimia wa rafiki yangu wote wa kuradio moto vitendo.
0: Asante sana Natali wa Kavitero, zawadi yako ya Leblo wa Mutanga na Bofe Waliso. Sema Bofe ama Muyomba Waliso merci.
2: Muyomba Waliso merci.
0: Asasa na mimi ni Bofe yangu, lakini wewe si Bofe yako. Habari?
2: Mzu.
0: Jinako nani?
2: Pichu.
0: Pichu natoka wapi?
2: Kasalala.
0: Habari ya Kasalala Pichue.
2: Mzuri.
0: Sukuma salamu zako.
2: Na salimia mama, na salimia papa, na salimia dada, na salimia dani, na salimia mimi, na salimia tati, na salimia pini, na salimia milionere na sinzo
0: mwe. Merci.
2: Na rafiki yangu wote wa kuradio moto Butembo
0: Bay. Nashukuru sana Pichu, zawadi yako hapa mezani. Mwapasha habari wa Radio Moto Butembo Beni. Anajua muna tu unatufata vyema kabisa huko kwenye muko sitamu sawa Kasero Mutuba Mokolo Kinea Pierre Double Life. Naye Papa Kalebu, Toklo Watoto Kuna Radio Moto Bisembo Beni. Naye Bofi Wallis, Yumba wa Watoto Kuna Radio Moto. Lebla Pamusanga na Dada Lebla kiwa shangazi wa watoto eh. Mumbere Valeri siwe miaka yako bado kukona kwenye macho yangu na kukutemea mate kwani hatia uniaka siku moja. Anaye kula Busheri hapa na pita nani eh. Wewe Ovine Asta Mtawa mwenyekiti eh. Wa Radio Moto Butembo Beni eh. Papa Moise Kalimberwa akiwa padri eh. Na kusalimu sana baba yangu eh. Naye mzee Philippe Makomera na wafanyakazi wote na wasikilizaji wote wa redio kubwa Moto Butembo Beni. Habari yako? Uko bien sana? Jinako nani?
3: Mika.
0: Unatoka pi Mikaele?
3: Kasala.
0: Amesika. Mika mama iko ayo?
3: Aha.
0: Aha. Na papa iko?

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Cette émission que vous venez de suivre était une rediffusion.
2: Na ayo kandirenka umurengena bahika kweyo baba technicien abushiba no kubyuma babo gieme kiwoma babo yinena kapisa yineka geni yinena bande na bande yani ingaba boranete emezo kinaba ibatemere emezo kinaba ibanzire emezo kinaba yinamuratevendo lakini munabwire Muna wira mutega matu wanda kibahuli kilivanza. Kudichu munduwa chasu vamu. Kudichu munduwa chasu vamu. Kwa namu leta eji kahula homo farine azame nganu bora. Nganu bora. Ni farine yuwene ngukumuneshi. Ngukumuneshi hiye farine original. Na wali chafu vanzo batu ya baboya. Tulimuyiwe butembo. Kutufu kaba ni kumaveni ngulo. Kama wivu ye, miaka makumi mbili na vesenga na chinawa ena namure tichi ifarine engano bora ifarine eike kukota yumuketi uwene nero kusangoba nduwe nzire rite ngia mena wabandu kusangoba nduwe nzire rie pirate vendo ya bandu kusangoba nduwe nzire manze eva tesa bandu omumuhiwe vote mbu mwagari vyo mundu omundu ifarine yina woneri akai ratri akaluna ineya eye mengano bor lakini ishi imeneshi kuni kitu utukulisas meruna eye we yatawonera akawote kitu tendiraye itufu karate every single kilo net naru babere muhamba bauli kiriri babere muhamba na efu kala bora tutumwenda leri asa ukuduka ya chenaba na yagrombe pardo na rifu kwa tuse Okuchi huo, esu warondo lufranga lo chinyanganga, esu warondo rugu tukise ndizi neri omundo, chinava, katuba, yewe ngano bora, ile ngano ya muzuri, ile farine, azam, original, kila mtu anayua hii farine, gizi ni farine ya kweli, hii farine, ishayasaidia maelfu na maelfu ya wakongomani. Hii farine. Batu mingi benyaba kukuwaka na makazi. Bengine bashaka kuwa na mapatiseri. Biko natengeneza mamikati. Mungano bora. Njo maana tunafika hapa kuradio moto. Tuseme. Wewe ukumukilia. Ushikaze tu. Ukwe nafika kuduka. Kwa chenaba. Ukate faktire. Ubebe kungano bora farine ya kweli ifarine ikakokota yumukati wale ndeke ikaholamo azam ngano bora amasisigo yobatunga masigo nabere babura benji bawulikiriri nabere babura benji usana ne duka eyetu eyachinaba nabere babura benji nario Aho uri aho uri nenzuma kumbe yarhambe ebinyunge buhano ewe timisha abyo na ro wase wa wulo kungano bora azam the 5 kilo ayirnet ayoner ayirnet omubuta wayu uwen kukabya kutia mustari kunde aba frapere aba liwe batakatu pirate na bakare tengano na ro yabosi angaonera Kwa wabara wa hamba, nase tu hawande, aho wachenawa. Tuguto kulisasi, ituwe shiwe. Omumia kama kumi mbili na, etu ndomulie, engano, bora, farine, original, azam. inapatikana wapi? Musendre vile kwa papa Chinala Katoba. Omwa chisigo yobo tunge yomore, wawala betu, umama, ubaba. Tuburaburane, itubushi, eredio nika hika, awuro murenge umana unyono, inje mwana wenyu. Mwasa tuwe kukuchi, oku ngani. Hana wabere njihandekira mamesaji, eshonza kano, nganza resomashu. Hana mahandekati ati merci beaucoup. Wale watu, kama biko na rechuro, niliabo halata weza haa. Mezo chinaba, tunayua ule muzee, masiku na masiku, mie na kamataka mula tasengante, pies, mukabei kakweli, ungetia jina papa, onde mwanyi hendi kiratia, shenza kanone, nesikabi ya mene, na maru hundi ngiso mashu, ngisha hundi yechero chashu, chere sosoma kundi telefone, ikelu ya mese, irumushu luhunda, Naro eshengi shiga mwenye ya nyere mutia. Anawati yo Mama Louise kutoka Mutanga. Ii, uko nasema kweli. Ile farine niko na taya pale, njeo yonye metumikishaka uku kwangu, na bakilia bashaka ipenda sana. Ile farine ngano bora ya papaka tubachinaba. Oye ni Louise, owe Mutanga. Awo ndi mwenye hindi kriyatia. Bonjour mweshimi wa honorable kalambu wa misisa Timote. Na initi bonjour. Mwa je suis ici a ngote. Merci kwe misio. Onoka tikirisima. Yoka tikirisima. Na yuyenu muhinga nyingo kuna malangera. Na yanabere ya ura. Hengano bora. Na initi ngano bora. Iko originali nisaidiaka sana. Mukati yenyewe anatengenezaka muungano bora. Alo. Oyo ni mshakulu. Mshakulu chikunji. Yoyo. Ni baba. Na ingibu ndere tunene shombanza. Mshakulu. Umusikulu waye. Mwana wa mumbere wa Bertela. Na yu agritu shigania. Nga mndivalovo lukuba chiravoshi. Ave buhinga. Ave lowoto. Basi, chiriru chiriu kuinje. Omasi yoyo, tunenawo. Ono mandekatia, mweshimiwa. Tuko limoya papa. Ukazane, hatuwezi kata kitumaini ata kidogo ile mduka ya kenaba. Wanaletaka pamberse originale. Niseme ndiyo. Ama milove, a best star. Iko mkwe kamata mwende uzisha. Vile njobi kuna uzana kuima siku. Mufike kuma veningulo pale chini. Tumapeleke kudepo mbebe muende uzisha. Onona yono mahandakati ati. Asante sana muze. Muze ni nakujua uko mtu bie. Na initi womu wania. Womu wania uwa mahandakati nere munduni wene. Na banduku wakani bugaba atia. Ndoshe mdoshe yale yemenya. Lakini ngana za woka nyukunga. Na niriamumi ya kaya shombanza. Womu wabu wakati nere munduni wene. Na yuko nishe nyoko mezo, ena kuha kalendriye. Ndiyo mabelangera nirimu kutelevizyo, rinani mbete shepu yikalire. Iyo hendi kreku, yeyo, top man. Ibi shebe fukara trabio. Top man. Ibi shebe yo, chenabane nabi. Top man. Wayo. Per. Mwase, mutawolo kungano pora. Itwe fukute kuyo. Itwe vinyeyo. Emezo chinawa yi, babi nyefarine. Umuyono, akabi nanaya vire. Umavi rondongo moto, uko ikiwa palosi. Heujini. Umavi ikiwa nzori, ukusunga ye heujui. Netu umavi ikiwa tuambo, okubietu kogula yi, ituwe na tune, ituwe mefarine, ngano por. Yo mezo chinawa. Ngababura kunyomanya, akasha haambua. Uko butuka sandairi nari ya mondo. Uko butuka piratelendo ya mondo. Uko butuka ya ukino viedeye kushi. Esi iwe virime vahimbani. Ekonomia mabe kuhamba. Ewa minye ke. Wama vete ngwa. Musa kuna yaremiasi na umandi kiraja ati ii. Nimajinawa uteknisie. ni mazina wa watu. Asante papa. Na miye kule kambali kuku mteknisye njo Remias. Mezoche na ba, ni yetu. Siezi kata kitumaini hata kidogo. Ule ni mzee wetu, asha nisaidia sana. Na inetu, amena, amena, amena. Nganu bora. Nganu bora. Tuwete kuyo. Siri wambu yiwute makundisho wala muhanda. Ewe hike tuwe tufaktire, meruwa yende uwe ya ulia. Napira wala ndiondoka kulende biashara. Ewe namusabo Mungu. Meruwa yikule yunduyo muduka ya uo. Ewe kukama na heso kasabe, ewe pikukuri na rise. Mungu we shinja. Ewe wahange kachinaba. Enganunga nubora. Yenu na mabesu ngayo. Na yeyeno bandoba mabe wanzarisha hekayo. Meruwa kandewa yenda. Alufranga lulu mshokole sadaka. Nolu ilufranga lo. Uwa nganale heroma na ya karasi. Nolu nduwa nganasha tulele wa chinaba kando warangora. Na inge ya vya inga. Na amene ya vya amena. Awa ndo maha ndekatia. Ati mesie. Jambo. Niko na kufata kutoka Lubero. Merci kule emisyo. Niti wii. Kesho nitafika kumezo ya chenaba. Yaani umulendi, akasha sa, akasha waraha ye ukuduka ya chenaba. Na ifumo kutikalibo, akasha hekechi, hefarine engano bora. Engano bora, yeyenyu. Engano bora, yuwene. Engano bora, sekutalo banza. Engano bora, mwase muha kukungano, kunde ikara terakawala. Engano bora yuwene kutsibu. Yeyi katisha wetikaimu na wire. Aba kongomani okusandei kuwa wavo. Noma anama wiri mukete yuko kutibu mungano bora. Kato kakarasi konda kenda yake. Omu anashare taluka. Omu anakatoka. Ndeke mabanduwa ambu ii. Babazezi wanamura mbera. Anama andikate. Niko mufane wenu weye. Na mustronge. Tunawapenda sana. Naandika kutoka kantine. Kantine kama kaji, tuti nyoro shire kantine kupinaje ubura abantu bushire kantine nabe nikwemere wotuno abantu sibatwe bawe eferine ngano bor yo chinaba yo wotyo kungano bor yo wotyo kungano bora original ngano bora ne pambere sineko ne skala yenayo na rumose mweko kungano bora yenaho abantu bano mwasa tukoshimabu iwe uta wamenya ukarakena sumu wala walune muna wire nga wende batrahe wande wakaburabura na obubira tulemo chinaba oye muti oye mezo chinaba muti oye alia maluna wanda na kubyala nama kushima anama kushima ahoka mwenye rabafane na wanduwa neshi ewa neshi evindivi wene evirumubeyi wene kumomo atinaba umuvile ya butembo. Abandoba shaba bakatebwa. Ano mwande kati miye ni nazoya. Ile duka nazoya kubeba skala ili mafuta original. Ya kutere shaba tubie. Hii ama utawaka komaye. Tunenawo nerunga waneti tu mwase omundu ngokoso shiri omundu wenge kaurekerera shari sangu mukinywe tikareka mune wiri twa yitegereria abantu emibere yuwen abantu bakarete bendo ebaletabyo ebene shikiria leta ebene shambuye ye everobe no kumbe fara kaizar everobe no Bushi poke lira bandu bichi vevendo. Ona manda katia. Ule mtu tulikuwa natusha mupata hapa Butembo. Na ni mara ya kwanza kupatikana na farine. Me senye nilinunua kuile farine haikuenea. Nashaenda shona. Na initimu omulango nimo umamusa umaveni ngulo. Ni deporte nyumba yetu. Etutu utu kudeporte. Ama teleka minu neijia, nifarine yeneho, eshantio. Wase wehe kukufarine, nerutwa kutwa lot efektira no yanda utena utena utaba wasile sharete uheke karibu toma kwa kocha rumu tukahandika utukaberekera toma kwa kocha iwe unamhandika iwe unamhandika toma kwa kocha chalataleta toma kwa kocha chalataleta unamhandika chati mie habaizi mie naso mengo kuyandikire mie habaizi ni danganya mo mu ile nani yabo tunayua ke boss mwenye analetaka farine ni chenawa ngano bora nimemaliza kenza na niko nauzia mule mwake anatushaka mzangu anatuuzishaka mbei normale waisha mahandikacha tena hebu miaka makumi na miaka 15 ina namu warona chenawa mku ngano bora ngano bora ngano yuwene ifarine yuwene eyi kwa tika yimichi wamaviru kumuketi kusi ya mundazi mundazi yiko kutiba mungano boro sure lwala lwala sure lwaliye na rio tuka kusava ingu muhinga enia eyo ulie yo wase uhe kukungano boro azame eyo ya verhamba eyo ya viriliga na uwe uchishia rewa tuyo alufranga luma vya umerere nga yenda kabuta na dereba burabe mene mubira na maibuwa hanu tukubu okubendubi ya chenaba ebindubi enyu okubendubi ya chenaba kareta ebiri umuwe ningulo umudepo orte muhalia abanda babre menya abanda banu munu babi ulie bate betamu nga shimobu shabo atituwe mo mimu etu na nitibwa mwase tukurawirane tuweke kungano bora kungano bora no yare yebiriwe tichabando onga na yukari kungano bora akatoka akatoka uwa mahandika mesi mie niko chondo chondo tuna uziaka kwa chinawa nani Pambers mchikanga chikahenge mani Pambers best star ebipi mobyoshi tuwota kubyo ebipi mobyoshi tuwota kubyo nare tukabu atutre omungu abato mulayo mulayo omungu abatagaye nicho bure mundu eyare mudelingira chogo chama tukuli munawire echiwo ukabuke wasaba wasabiri biashara wasabiri na afya yao ukasabe wasabere ne biashara e wasabere ne chanda chawu donge tusabe yobolo wingire tule ingano bora yo kama kawaida ona mahanda katia merci honorable mheshimiwa radio moto tuko na ifata huku Kanyambi oyona mbo cha kavere kira na rerezo yamabingi kayidunga ngiwana zuhanda kenza kano kundina unako mire radio moto Butembo Beni kusade kusakatre na bali ku internet inishi kuwa nafu kwa mire bana tukwe mire chela tareta ni radio kubwa radio nene radio ikabya iyo buwo kwa nene kundi abantu bakana hamuka hamukeyi ha nario emu radio ya bandu benzire na bwa bwa bandu benzire mungo ka ulimi radio yo hewewe enu radio enene sire kwa repenga yikatulange misha nero abakawa kahamuka kunde ina kavia chaga ta funge senga dolare ule na ka radio na ribu ni watikibu gawe emi ye radio ye griwe tikia maelfu na maelfu wa bandu e radio moto Butembo Beni enu ikashirika mbali kuchetwa ona mwande kati ati ile njo radio yangu sitosha kimukuki na emisio ya chinabane naipenda sana sana tena sana na wewe ninakupenda sana. Ushaka nibebe siku moja kumoto yako na niko natoka muvile hii. Ngahe kabando bana ni weshi ni remumye kiri woti cha bandu na inga kushima lakini tuburaburane enzuma ni nguma. Yere shawura ho wachinaba ebindu biri mubeye yuwene hobere. Tule mumye kero ongozana kundele no tukebulikira twasunga dolare tongoza ne mrushisha wale kimbicho mbei kali ewe kuiva chikali kitu kwa tutre omundu ushi ebu ushi basi bahe ko kongano bora azam na twi ehibya bende bitukaleta miaka 12 etunamoreta ngano bora natabura ku nibe nuno kwaho tufe ibufungu tufe tukotwe ikeye ikalwa ifiga na bene batweshiyo ruwe tibo na ngala tala kafukoka yi na rongitwa muko banga onziri wulia ah kutem ukati sabai rabuchi itwe bilo bya tube na wonere ala kinaba mwase mule mwase mwe kikungano bora ibilo bya tune the 5 kilo net kando amala sanga karabu tunamulangaruka sa tunamurshera matabishi tukakoa kunde situleba kuku ye situleba kuku kwana haki muze kinaba na mama nibandwe bubena kutsubutsubutsubutsubutsubu ndakandakandakandaki ngabawirare mubulaye na nebia abuka biso ko ne biashara bano niko na kufata kwa internet niko Lubumbashi ha mna malangera hii radio moto kubwa niko Lubumbashi excuse niko Lubumbashi ile radio ile na mezo chinaba tunapenda ifike hapa Lubumbashi nani tutaho yatako mama bibi chiko bua ayona yakako na radio kwa internet ana mama kati ate mezo ya chinaba iko na mapataru jinsi ye yeah. Sina ngali yacho kitu ulaye chi kitu ulaye epataru jinsi tuko ulaye efarine egriseline karote escala top line ebibya tukala transcala nini na nini ewalu weshe ikamu ewa heka epamberse tuli numero 1 okufarine okupamberse na abataximene abo kuparkingi kwaha abakaba katola bakilia bahalia nabo babiri babate nabo tu bakaba mabe ko mungoka yeho wachenaba bakulu wambu e amazon nguma yene ya chenaba na bero songa bakaba wambu ye kuno kushimukuni abalume nti e kuno kuni abalume chenaba ndo kubalume abo nziro obukake obo wetwenu ninge bwanete abakilia bushi omungu abihawuma nabo ono mande kacha mheshimiwa honorable niambie kama bana hizi nikopesha farine acho chikalakalire ewe kukuduka ewasungana na mujera na rimwe tokare kwa mana omuberenge byo me silengelonga otorize erwe kevendo kundi sivita bwambu niwe ndi abantu base bayibwe kebyo tukarona nzo dolare ne fra nilivunga na kumshiria kondeke umabutu wenzire wahandika enza kano yao enimero yenu kusera iwa berekera etukende ku decrocher yeno ku WhatsApp ni 09 97 37 08 ngasubamu 09 97 37 08 eyo ni numero tukende ku decrocher etwa kuholekerera kusetwa kongoza neruwe tuya okuduka eyindi numero ni 09 93 04 15 92 09 93 04 15 92 fano deja mabeha tumenza kano inga waniti wa shinja nyubu shingo kumuna kwa mire radio moto utembo beni nyubu shingo kumunoshi emezo chinawa na batoba minya, menzirima minya. Weye hawea juwa mugini ya Butembo, sipate la frapere kule. Mezoni moja tumwa veni ngulo. Nide porti ko pale. Inje kuna kwaka matela na pamberse. Kuna kwaka na mafuta makarto. Na musika na kwaka inje. Na hiku na uzishe tui mafuta wa kageo kama ya kamoya. Na ya na kwaka tu pale. Ah. Na mezo ni yetu. Ni nyumba yore kwa biyo yore kwa dale ye. Ni mwetu. Omu mwachinaba. Ni mwetu. Neru mwase mwule. Na mabakucha. Kwa mabapikira kalibo tuchikalibo. Okuwa shi. Yuna kwa mire radio moto. Ase heke kongano bora. Engano yewe nzire. Engano yatu witeku. Mwase vanene. Muheke. Awundayona mahandeka. Ati papa honorable. Vice president. waba honorable. Uko natumika bien pamoja na millionaire na nete. Oyona yokate kirishima. Usana itwa bakulwa ba honorable. Ati tunamutumika na runga wanete washinja. Washinja ni nyoya mulyeyo. Nasi mutwa mafishe. Nasi mungera mungu mabatu ule nabu tukaba koche. Muku tukatumika umuchende cha sauti ya leo. Palamande kajati miye niko apa. Niko apa. Musienene. Musienene. Rute Lubero. Miye ninapenda ile. Umiye muka irame na uye nyuga ulikiriri. Ninapenda ile duka ya chenawa. Sana. Kesho. Siku ya mimi ndafikata siku ya pili bila siku ya kwanza ndakamataka ngano ndabebaka ngano bora azami tutikaribo omungoshe kutayo munzira baba wase tulola naku chanda nabofana nuburabu kalo kuchi okonzera nuburabu kalo konzera kama kukocha tutikaribo Ebu tashi manekosa mwase muheke okungano. Mwase muheke okungano. Oyoke wachakavere kira. Na mashabu wa mitia. Eyogu liyeyo. Mwale wetu. Wamawe unawetio kumbe ni ugula ye. Uwezi liku kucho komandazi. Amaishe nga kwa makalare no. Sao likidide tafranga. Wase ugule. Weke okungano bora. Wase weke okungano bora. Naruwende uye ulaye. Nuwende wye ulaye. Wase weke kungano. Bora. Aba kasero maprovese orientale. Benyivi kuna toka kule maprovese orientale. Tunabakaribisha sana. Mukuye nunua kungano. Bora azame. Pale muaveni ngulo kwa muzeki na ba. Bose wakwili. Kuko na mama wakwili. Bakaba kukaye. Na bafanya kazi benye tuko nabo muduka. Haiko kusema bana batabanyamaza batabakaribisha na upendo. Ukifika ku depo na mata kura muchamu dade au nondo ni muke kulu nyemuri ku depo kwa na mabakiria na mabashima muka kule mubiri wa ndake na yena tema. Papa mheshimiwa Misisa Timote. Duka ya chenava. Inakuwaka wapi na mie ilifone anje kazi niende anje ya pale kazi ni mpeleke kumakuta. Ninakuwaka hapa Lwemba. Lwemba. Nitikaribu. Lwemba. Provese ya kule chini. Kama ni provese. Uwewa Lwemba. Fika mwaveni ngulo. Ukiuliza tu. Wa inji. Wa kuuzishia inji. Unuuneshe kwa chenawa. Ninaenda na batakuoneshi. Haiko mbali. Haiko mbali. Mambo na sawa. Pale kuduka. Na mababu rande itia wase uteripima uwe na wene wase uvule kimendu ya tusebe ratawa ya ulia ekolubi ya ula ula ninashukuru sana kwa emisyon ninashukuru sana ninazoya kukufata sana papa unasemaka vya kweli yulikuwaka nasi ya juu wa mulango ya chenava nisha ya juu au shani ma mesaje
3: Kwa kaya taganga muha jose ali changa bula
4: Baba lubanza luni kati kati ye yiri lubanza
5: kati ya mashabia lubanza ati
4: Enjingo yenayo
6: siri kwa Kajomoto butembo beni

Jamaa tangaza furaha ya Injili. Kipindi kopafe kodipafe, kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji naye madame Kiakimwa Kausa Denise kutokea kodipafe, paroisse Cœur Immaculé de Marie Pakitatumba. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Wasikilizaji wetu wapenzi, tuna furaha tena ya kuonana kwa kipindi kietu. Najua ya kwamba mnafurahia na kupenda kipindi kietu hiki kia jamaa. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Basi mwezi uliopita tulizungumuza juu ya mada inayosema la résilience familiale. Tulikuwa tukizungumuzia juu ya résilience familiale sociale. Tulisemaka kama hii résilience na Kiswahili tunasema ustahimilivu ama nguvu, nguvu ambayo mtu ana nayo ya kwa kunani, kwa kuvumilia, kwa kupokea, kwa kuendelea tena unashimama ijapo magumu, ijapo majaribu, ijapo matatizo. Ile ndio tulisemaka kome maana ya nini ya resilience. Na tulisemaka kama kuna mitindo mingi ya resilience. Tulishazungumuzia juu ya ustahimilivu ya kijamaa na kijamii. Ndiyo tulisemaka sasa leo tutaweza kuzungumuzia juu ya ustahimilivu, yani resilience spirituelle na spirituelle et chrétienne, ustahimilivu wa kiroho na ya Kikristo. Ustahimilivu ya kiroho na ya Kikristo. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Ni ile tulipenda tuzungumzie leo. Juu siku ingine tulizungumzia kaju ya ustahimilivu ya kijamaa na ya kijamii. Sasa leo tulipenda ndugu msikilizaji tuzungumzie juu ya ustahimilivu wa kiroho na ya Kikristo katika makubaliano na changamoto za maisha. Juu changamoto za maisha iko nyingi sana, magumu ni mingi sana, vitisho ni vingi sana ambavyo tunavipitia leo. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Sasa ndugu msikilizaji, wakati hauna hii resilience spirituelle, hauna resilience chrétienne, njoo unakutaka mambo kama majaribu, magumu ya maisha, vitisho vya maisha, changamoto ambazo unazipitia leo zinaweza kukuangusha, unakosa nguvu, unakosa namna ya kusali, namna ya kwenda kanisani, unakosa utulivu, unakosa amani, unakosa furaha. Sababu ya nini? Ulikosewa hii ambayo tunaita resilience spirituelle ama resilience chrétienne, ustahimilivu ya kiroho na ya Kikristo. Sasa ndugu wapendwa wasikilizaji wetu wako pafe kodi pafe, kama tumependa kuzungumzia hii somo, hii mada ya leo, ni kwa sababu leo tunaona jinsi ustahimilivu wa kiroho na wa Kikristo unavyo inaweza kukusaidia, inaweza kunisaidia, inaweza kusaidia baba yule, mama yule ambaye alikuwa amekata kitumaini, alikuwa amekuwa dekuraje katika kuhudumia jamaa yake, kuwalea watoto wake, katika kuendelea na imani yake. Basi utakuta baba alishangaika, anakosewa amani, anakosa position, ananjangaika kumakanisa sababu ya magumu ambazo anazipitia. Anaweza kuwa baba, anaweza kuwa mama, anaweza kuwa ule kijana, ule jeune, juu ya changamoto yenye anapitia leo. Imani inacheza, matumaini anaikosa, na njoo unakutaka sasa juu anakosa nguvu ya kiroho yenye tunaita ustahimilivu wa kiroho. Utakuta amekosewa nguvu katika maisha yake. Sasa tulipenda
tuwajulishe kwamba wakati wewe mwanadamu, wewe Mkristo unajipatia hii ustahimilivu ya kiroho, unaweza tena kushimama imara ijapo magumu, ijapo maumivu ya stress ya traumatisme unazozipitia, unaweza tena kushimama na kuendelea juu. Kumbuka, magumu, majaribu, kifo, magonjwa haiko njoo mwisho ya maisha, lakini wakati una huu ustahimilivu ya kiroho na ya Kikristo unaendelea. Imani haitaregea, matumaini yako utaendelea kuwa tu na nguvu na utulivu, utaendelea kuwa na nguvu na utulivu. Sasa ustahimilivu wa kiroho tunasema ni huu uwezo wa mtu, uwezo ambao mtu anao kwa kudumisha amani ya ndani ya roho yako. Uwezo wenyoko nayo kudumisha amani ya roho, utulivu ya roho, unaweza kupitia mambo ya kilo kilo. Unaweza kupitia mizozo, lakini utakuta ule mwenye alipitile mizozo ya kilo kilo iko na utulivu ya roho, iko na nguvu ya roho, iko na amani, siseme imani, iko na amani na anakuwa na nguvu, anaweza kuongea ijapo situation yenye anapitia leo iko situation ya nguvu. Ule tutasema ule mtu, kama uko baba, kama uko mama, tutasema uko na ustahimilivu ya nini? Ya kiroho, ustahimilivu ya roho. Manake uko na nguvu moyoni mwako, una amani, una utulivu, unajua kuvumilia, unajua kupokea, na unajua vile kuchunguza na kupitisha. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Juu, ule mwenye ana resilience spirituelle, baba, mama, wajeni ambao mnanifuata, donge, ubajene par exemple, sisi siku tuko mu ma examen, utakuta echec scolaire au echec akademike au echec ya maisha, utakuta kijana alishangaika, anakosa fanye nini, anajiuliza uliza na hata pata na swali yenye itamtia tena nguvu. Na njoma na tulipenda sisi wana memba wa jamaa tena tuzungumuze juu ya hii ustahimilivu ya roho. Yaani, ile uwezo ambao unao, uwezo ambao wewe kijana, wewe msichana, ambao unao ndani ya roho yako, usicheze nayo, usiipoteze. Semble deception ya kijana, jua amekudecevoir. Mara moja si msichana atakosa nguvu na tasio inamubana na paralizi juu ya nini? Resilience spirituelle iko kidogo sana. Basi ingelitubidi sisi wana memba wa jamaa, sisi wote tujitahidi kukiltuive hii resilience spirituelle, kujipatia hii nguvu ya roho. Hii nguvu, hii uwezo ambao kila mtu tayari Mungu amekuumba na nguvu hiyo, kusudi uweze kudumisha amani ndani mwako, uweze kudumisha matumaini ndani ya roho yako, ndani ya maisha yako, uweze kuangalia msaada ya maisha yako hata kama unapitia changamoto gani, hata kama unapitia mateso ya kilo gani. Ndugu msikilizaji, uko na ile nguvu, usinegligee, usirejete, uko na ile nguvu. Ni nguvu inayotokana na nini? Na imani. Sasa inatokana na imani yenye uko nayo wewe kama Mkristo, wewe kama mtoto wa jamaa, tangaza furaha ya Injili.
Ulizaliwa mujamaa yenye natangaza injili. Ulizaliwa mujamaa ya Wakristo. Unanyonya maziwa ya Wakristo. Unakula chakula ya Wakristo. Sherti imani yako itakushimama imara. Sasa ile nguvu ya kiroho ambayo tunatafuta, nguvu ya roho ambayo tunaongelea leo. Ndugu msikilizaji, wewe unayenifuata kando ya redio yako, ile nguvu utaipata kutokana na nini? Kutokana na imani unayo ukijua ya kwamba maisha ya Mkristo hautaipata mbali na nini? Mbali na sala, mbali na neno la Mungu. Wakati unasali, unaongea na Mungu wako, unaongea na Bwana wako, na unakuta umetulizwa. Unakuta unapata amani. Unakuta wewe mwenye ulikusha kwa bati, unakuta kanguvu kananja kurejea ptita pti. Na unaanza kuwa na force ya kusema, ah, kumbe Mungu yuko, kumbe Mungu ananitazama, kumbe Mungu iko naniona. Mungu anaona yote ambayo napitia leo, kama magumu, kama majaribu, kama mateso, kama magonjwa, kama vifo, haizuru misiba ya aina gani. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Basi tujue ya kwamba wakati wewe kama Mkristo unapitia nyakati ngumu sana, kwa msaada ya kuendelea kuishi na kumtumainia Mungu katika ile imani unayo ya kwamba Mungu hawezi kukuachilia wakati wa taabu, wakati wa magumu, wakati wa shida, gisi anakuwa nawe wakati wa furaha, wakati wa resit. Ujue gisi utapata na nguvu ya roho. Roho yako haitachoka, hautakuwa na mapalpitation, hapana. Roho itakuwa niko baridi na inatulia, hata wajirani watakapokuja kukusalimia, kukupatia pole sababu ya gumu, sababu ya changamoto unayopitia, sababu ya matatizo, magonjwa, vifo unavyovipitia, unaweza kuwa wa kwanza kuletea ule mujirani mwenye alikusogelea, tena unamuletea matumaini zaidi kufatana na neno ya utulivu ya roho yenye utatosha ndani mwako. Atashanga peut-être yeye iko na faible resilience spirituelle. Sasa wakati atashanga, unamuelezea mambo yako inayokuumiza bila oga, avec force, avec courage, sababu wewe una ule ustahimilivu ya roho, una ile amani ya roho, unajua ya kwamba tu Yesu

kwa pale. Na ingine somo, jamaa tangaza furaha ya injili. Utakuwa umemufundisha na yatakuwa amekufunza. Na kupata wakukusogelea wakati unapitia changamoto fulani. Ukepata wakukusogele, ule ndio rafiki wako wa karibu. Juu rafiki wa bien ni ule mwenye anakumbatiraka na wewe wakati wa shida. Anakutokeleaka wakati wa shida. Anakusogelea. Me, kuna warafiki parentere, wakati wa shida, anakugeuzia mugongo. Anakugeuzia mugongo. Yeye hana compassion ndani mwake. Sasa wakati unapitia magumu hiyo, unapata wakukusogelea, wakukuja karibu nawe, kukuletea, kukukia kupongeza, kukutuliza, wakati atakuta tena na huku na kale kanguvu ya roho, kale ka resilience spirituelle, nyinyi wawili, kila mmoja atatangaza furaha ya injili kwa mwingine, et vice versa. Pale hakutakuwa tena mwenye atablese mwingine, hakutakuwa tena mwenye atakwaza mwingine. Juu kumbuka wakati mtu hana hii force, hii resilience spirituelle, unaweza kumsogelea mama, baba, unaweza kukata ile atua, unasema unakia msaidia, unakia mtuliza, unakia mtia nguvu. Na wewe vile kama hauna strategy, hauna hekima ya kuongea, unaweza kumuumiza zaidi. Unagrave stress yenye alikuwa na musongo yenye alikuwa na traumatisme yenye alikuwa nayo. Na njoo unaweza kuta uliwaza unakia musaidia, lakini unakuya waza. Lakini mtu mwenye iko na resilience spirituelle, hakwazika ke unamkutaka na iko na roho na nguvu hii ya roho, hii ustahimilivu ya roho. Basi ndugu msikilizaji, kuwa na ustahimilivu wa roho utatambulikana namuna gani? Huyu mtu kama ni baba wa jamaa, mume wako ama mke wako ama kijana wako, msichana wako, ndugu yako, rafiki yako, utatambua je gisi huyu ana ustahimilivu ya kiroho? Utatambuaje huyu mtu? Ebu ndugu msikilizaji, c'est facile, c'est simple. Huyu mtu yeye yeye kabisa hakasirikake, hakasirikake mbio mbio. Juu ya nini? Juu na iko na ile nguvu ya roho. Niko nile nguvu ya roho. Hakatishwi tamaa mbio mbio. Unaweza kuya na vipolo vyako, tunakiu na musukulu na mutakatisha juku kwa venye viko na matermati, nilienda musukula, nilishuka na unakosa kama nashuka kanae kutoka wapi, kama alienda musukula mumuchanga kutoka wapi na savo ya wapi. Lakini huyu mtu ndugu msikilizaji, hautamweza. Yeye, utasema unakia mdekuraje, unadanganyika, au contraire. Wenju utakatishwa tamaa mbele yake. Juu ya iko na ile force de resilience, ile ustahimilivu ya kiroho. Yeye hakatake tamaa mbio mbio, hapana. Utashangala na kurudisha tena kumustari, unaregrete na unafezereka. Ndugu msikilizaji, nye venye munapendaka kwenda katisha vengine matama, unaweza mkuya, baba, unaona, hivi umekuwa na hii shida, unaweza pima kuarete hii proje, juu uweze tena kuavase. He, atakuonea mumaya tu iko kishawishi, yeye tena atakupati ingine maversio. Juu ya nini? Yana iko na tumaini kubwa kwa nani? Kwa Mungu ambaye haachilie mtu wakati wa taabu kama vile wakati wa raha. Tena huyu mtu unaweza kumtambua juu yeye anajifasiriaka zaidi sana mambo ya kilo kilo, mambo ya magumu magumu, yeye anajitafutiaka deja mafasirio. Hii inaweza kuwa hivi, hata spekile sana. Jinsi ule mwenyeko na hana force resilience, yeye

anatafuta kama maulizo ya kilo kilo na mbali kuvia kumupita anapeze 50 kilo konda shuliza maswali yenye tamufere peze sijui 80 kilo. Mbono tachoka mbio, akili tachoka, eh? Akili tachoka utenda patikana kukapsalamu. Juu ya nini? Uko na juliza mambo yenye ikuhusu yenye napita kilo yako. Ulimunga ikwe. Alakini huyu mwaiko na resilience spirituelle. Ajuliza ke mengi wakati wa shida. Hapana, anaongeaka tayari na Mungu wake. Na ndio maana tulikamata resilience spirituelle et chrétienne. Ju mwaiko na resilience chrétienne maintenant. Yeye atafanya nini? Ataongea na Mungu wake. Ya atauliza njo Mungu, unajua, unaona, unanijua, unaniona. Na hakuna jambo nalofika wewe bila kuona. Hivi sasa, unajua kama utanibeba wapi. Na anajituliza, anapata nguvu. Kesho anaenda kanisani, anashukuru Mungu wake. Kesho anaenda kazini, anafanya kazi gisi vilivyo. He, lakini uomo ulikosa tu, sijui. Sijui kama ni kabezwe fulani daere ni kabezwe inutile, ce n'est même pas besoin essentiel. Kale bure kata kukosesha amani mukazi, paka chef wa kazi yako atafumbula stress yenye iko ndani mwako juu ya no satisfaction ya kabezwe inutile mu maisha yako kenye ulitoka ndako kunyumba. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Unaweza tena kumutambua kupitia huyu mtu yeye wakati wa majaribu hatafutake maana ya majaribu. Yeye tena anapendaka kuwa na matumaini. Anapendaka kudumisha matumaini ndani yake. Matumaini anitiaka na mumaisha yake ya kesho. Anajoka gisi ya leo haiko yake, ya kesho ni ya Mungu. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Basi, hii itatusaidia tena kujikaza kuendelea kuwa na uvumilivu katika jamaa. Justa imilivu ya Kikristo sasa ni ile uwezo yenye Mkristo iko nayo kuweza kukabiliana na majaribu. Wewe kama Mkristo hauogopake majaribu? Hapana. Mkristo hawezi kuogopa majaribu. Hakuna Ukristo bila majaribu. Hapana. Kama unapenda usimame imara katika Ukristo wako, ujingojele pia na kwa majaribu. Ni wakati utashinda majaribu ndipo tutakusomea tuti oyo ni Mkristo. Me. Esawa majaribu baba, mama, ukalua poto kara. Tuketa shapa tutwe Mkristo wa wole hai. Yehe. Mkristo wa usitu ndisha sunga waho. Kundichi, kundi. Wabere potokala, ukalu biriruwa no mungongo kwa neyo tami. Ukalu watuwa maha, ache, nerona banako bakalu wa potokala batia, abandi batakuwa shotasyo, abandi babia traumatize, iba developia matruble de komportema, kundichi, kundiwe muzazi. Deja, si uwite, uvumilivu ono, akala kano, akomotema, na kala komu Kristu. Deji we se kario mwewe. Na sangapi yaba na vahu. Vake patakala kano. Vaka patako. Okwi kulangiramo. Okwi kumiamo modele. Me wakati auko modele kwa watoto wako. Deja we kajaribu kapati hivi. Ah, unapanike. Encore devant vos enfants. Apana. Na bobatakosa hii nguvu. Baba mama tuwe mfano bora, tudevelope inguvu ya kiroho na inguvu ya Kikristo. Sasa tujue gisi kuna ka diferase tu kidogo kwa hii nguvu ya roho na nguvu ya Mkristo. Ustahimilivu ya roho iko namna gani? Mwenyiko na ustahimilivu ya roho, yeye anadumisha anadumisha nini? Nguvu ndani ya maisha yake, ya moyo wake. Anakuwa mtu wa kutulia. Yeye kwake na roho pupa jamais. Anakuwa kama mtu wa utulivu, anakuwa kama mvumilivu sana.
sana juu ya iko na hii force, iko na hii resilience spirituelle. Alakini huyu mwenye iko na ustahimilivu ya Kikristo, yeye ni mwenye sasa yeye anajua kuendelea, iko na nguvu ya kuendelea zaidi katika Mungu. Yeye anajua ya kwamba mbali na Mungu haeziweza kitu. Kitu ya kwanza, wakati anapitia mizozo, anapitia kifo, anapitia magonjwa, kitu ya kwanza ananjaka kivilia Mungu. Kale tu ni kapetite diference kati ya resilience spirituelle na resilience chrétienne. Uyu ya anajua gisi mbali na Mungu sitaweza kitu. Njo, kukubwa na venye bana exagera kai. Mara moja juu kwa moche probleme, anasahau kufanya kazi, nikaangalisho kidogo tunawaletea. Jamaa tangaza furaha ya injili. Utakuta umeiko na resilience chrétienne. Sasa wakati anapitia jaribu, anakuwa nenda shinda koche soma, anasoma kocha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano. Tena tutakuita mwingine mtu, tutasema umeingia tena mutrouble, haiko tena vraie resilience. Ndiyo unajua gisi nguvu ya kweli utaetosha kwa Mungu. Unaweza soma misa ya kwanza unatulia, ile njo vre force ya resilience chrétienne. Metenu ukishenda soma unaenda bohera leo, kesho Tabora, siku ingine Karmeli, siku ingine Saba, siku ingine sivi wapi. Hapana, umeingia mwile trouble yenye tunaitaka religiosité. Ile tena haiko resilience chrétienne. Ile tunjo kangalisho kenye tutatia pale. Mewi mwiko na resilience chrétienne, ye utakuta wakati anapata jaribu, anakimbilia sala. Nguvu yake anajua ataitosha msala. Anakimbilia neno la Mungu. Anajua nguvu ataitosha wapi? Muneno la Mungu. Jua anajua gisi neno lina nguvu. Neno linaponya. Neno linaokoa. Neno linabariki. Njo utakuta muresilience chrétienne inatoka wapi? Inatoka muneno la Mungu, msala. Nguvu ya Mkristo ni sala. Nguvu ya Mkristo ni sala. Ukisoma Biblia, ukisoma Biblia utakuta batu benye biko na mfano ya ile ustahimilivu ya kiroho na ile ustahimilivu ya Kikristo. Ukisoma tu utakuta mfano wa Ayubu. Ayubu yeye alipatwa na majaribu mengi, lakini juu alikuwa na ustahimilivu ya roho, alikuwa tu akibaki imara katika imani yake kwa Mungu. Ile njo ustahimilivu ya roho. Alibaki imara ijapo vyote shetani alimubeba vyote, lakini sababu ya ustahimilivu ya roho, Yesu alimupatia tena nguvu. Mungu alimurudishia tena baraka. Vitu vyake vyote vya vilipoteaka, akamurudishia tena. Na ile njo na sie mujama tu develope. Ukiona Yosefu, Yosefu pia naye kabisa Mkristo wake alijaribiwaka. Na Yesu yeye peke alipata majaribu ya pata gani? Mudunia hakuna mashaka pata majaribu ya pata ya Yesu. Me alikuwa mshindi sababu ya nini? Ya ustahimilivu ya kiroho na ya Kristu. Njo basi tujikaze sana, na kwa mwisho tutasema sisi kama wanamemba wa jamaa, kwa kujenga familia zetu kusudi furaha ya injili iweze kuboreshwa katika jamaa zetu. Ndugu msikilizaji, kwa mwisho tutawambia tu basi tujikaze kujipatia hii ustahimilivu ya kiroho na ya Kikristu, kwa kuwa ni zawadi. Iko zawadi muhimu sana katika maisha ya mtu, na ile zawadi tumeipewa zawadi na muumba wetu. Ametuumba na ile zawadi, umeumba, umezalika na ile force de resilience. Kila mtu
ana ile force, ni kwako ni kwangu, sasa kuizidisha ndani mwangu na kuidevelope, tukijua ya kwamba majaribu haiko mwisho ya maisha, lakini majaribu tunayokutana nayo, changamoto tunayokutana nayo, magonjwa tunayokutana nayo katika jamaa, itusaidie na kutuwezesha, kutugeuza, kutuokoa na kutusogesha tena karibu na Mungu. Basi ndugu msikilizaji, ile njo tulipenda tuongele leo kwa kipindi yetu ya Kopafe Kodipafe, kipindi jamaa tangaza furaha ya injili. Ilikuwa madame Kiakimwa Kausa Denise, na tunawasalimu ninyi yote tukisema jioni njema.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Moto Mtembo Beni, tumewasili humu studio. Ni kipindi maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante ni wasikilizaji wetu. Ndio maana mbele ya kwanza hiki kipindi tuko wawili tumekufika humu studioni, tuko naye mama
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Honorable
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Nami ni wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene, tuko wa honorable wa hapa kuridi moto Mtembo Beni. Na sasa tunanje kikipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema. Ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadibisho machache ambayo tutakayopokea hapa yaweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba haya ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
0: Asante. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru nyi wote mnaofuata Radio Moto Mtembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, nani Moize Kalengehia pamoja na Filipi Makomera akiwa sepe wetu, na wajurnaliste wote pamoja na honorable wote kuna kwa Radio Moto Mtembo Beni. Tunawashukuru nyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Mama Marcela, kufatana na maadibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku yengine.
1: Ndiyo.
0: Zo tukumbushe kama tulisema kajua nini.
1: Tulikuwa nasema tujua maadibisho ya wazazi wa watoto ndani ya jamaa.
0: Ndiyo.
1: Tulisema kajua ya kukata tama. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njo tulisemaka kabisa, inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe na katisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njo sasa unaona mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye ko très compliqué.
0: Compliqué.
1: Mwingine anakuwa desi eronga luna yao mbe ndebe huo ngai tumkireche huo ngai yairi ya bazalendo ngai yairi ya FARDC.
0: Ndio.
1: Au na kuko mtoto mwenye ali kwa malaka ndani ya jamaa nyingine anajikuta injenga shabe ya mope kusangana shabe ya pasteur. Sasa kingia mjamaa yeye anajikuta ati papa na mama incho maisha.
0: Bakalwe biru byoshi.
1: Njo tukajikuta tuti sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha watoto mwa ile hali. Wakati tunatafuta pigana au tunatafuta kuongea, tukue na nafasi yetu ya kuongelea, yaani chumba chetu
0: cha ndani.
1: Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo. Kubote wenye walikuwa kanatufuata tukabatilia mkazo yafa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu na sisi tunakatishaka watoto tamaa.
0: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sheti tuwe mfano.
1: Ndiyo.
0: Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wasione kemu kona sokongolana kila wakati. Na ile yenye jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambako si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema ati pumbafu ni mbate, hata na papa na simaka tuna uko pumbafu. Na ile unaona mtoto anakomala na ile hali ya kujua mbona anasema kama mtu kwesi ni pumbafu.
0: Ndio. Watoto wanajua ke nyinyi wa mama kwanza, na nyinyi mko wa gerand, mko wakubwa mjama.
1: Ndio.
0: Sasa senye mtoto anaonaka we baba unakuwa intimide mama yake mbele yake.
1: Okay.
0: Anafata kashangala,
1: anaishiwa
0: na kinakuwa kidonda ndani,
1: ndani ya roho
0: wake. Asema kumbe mama naye anaziparaparaka hapa, kumbe ndiye bada bwendi
1: kozi naye. Ile ni kweli.
0: Ni pale uwe mzazi, uwe baba unashusha unashusha mama mbele ya watoto.
1: Ndiyo.
0: Na kama ni mama kwa upande wake, naye anaweza kushusha uwe baba
1: mbele ya watoto.
0: Watoto wanaona baba naye kusha
1: kae kwa ni bure. Maya katro kaji ichi rimo. Unajasikia mbo. Kusi na ye vile njuu hiko. Mama na ya nafataka na muintimide hiko.
0: Ana munyamazisha.
1: Nero wata unakuya mbalabali utikambia kuri muyotazu kambuachi ambaro kande mama ni na munyamazisha. Nero watoto wanakuwa.
0: Ambu mama si mama wanda mungoi.
1: Ambu si mama wanda mungoi. Nero mamini ya kurendechi ashono mpanga munga wakute na mutre munga. Anaba nyuba nye nyuma. Nero wala langiraba nyuba nye mwewe ronda.
0: Venene. Nevronda vio vekalabra. Omubinyo. Mumaneno yenye tunambiaka.
1: Yenye tunabaingizaka.
0: Hii vile maneno. Inapita mumasikio. Na masikio nenda weka mumoyo. Tena ineza pita na mumacho.
1: Napitaka.
0: Kuna watu wale wanyoko macho ya makali.
1: Makali.
0: Macho ya imbo.
1: Ambu papake kuangalia hapa sosha kosa. So unenda anguka. Unagwala kuna anguka. Ajuu papana sa kuangalutu. Ati umato ulia kukwana niangalia vile, anasema mina juache chiko mroho yake.
0: Diyo.
1: Nerunakosa mtoto, anakuwa dezekilibre.
0: Diyo.
1: Eh.
0: Basi wazazi wapenzi, wako na Twitter, naona ndugu Armstrong, ndugu Lwanzo Wanyanzo kona tufata huko kwako nyumbani, tumeona nawe ya alama yako kona zionesha, na wengine wa honorable wote wanatufata huko nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Ewe. Sasa, tutawapa namba zetu sababu wako nauliza wengine.
1: Ndiyo.
0: Ni 09
1: 94 04 94 04 94 18 18.
0: Au kwa mtandao wa Vodacom 0422 0422 400 400 34 34 85 85. Leta ingine namba mama Marcela.
1: Namba ya kwangu kwa 09 09 74 74 75 75 75 74 74 61 61. Namba ndiyo hiyo kabisa.
0: He. Kama muko na tufata huko nyumbani, uandike ujumbe mfupi na utume, tutakusoma hapa tuko studioni.
1: Ndiyo.
0: Tunashukuru wale wanaofuata hiki kipindi. Tunasema asante kwa sababu mnatusaidia na nyinyi mnatuletea mawazo nyingine ya kuadibisha jamaa zetu. Haiko kusema sisi ndio tunajua kuadibisha au jamaa zetu ni takatifu.
1: Apana.
0: Kila mtu ametoka mjamaa inayojaa makosa mbalimbali.
1: Ndiyo.
0: Na nisheti sasa siyo wata tuchangie remoya, tusaidiane kusudi jamaa zetu ziweze kuishi katika amani na furaha.
1: Ndiyo.
0: Ziwe jamaa takatifu kama ile jamaa ya Yesu, Maria
1: na Yosefu. Ndiyo.
0: Kwa siki ya leo ni jamaa takatifu.
1: Ndiyo.
0: Na kupitia ile jamaa takatifu tunaona kama wazazi wa Yesu, Maria na Yosefu, walikuwa kabisa wachungaji wema. Wakati mtoto wao walipotafutwa, walifanya nini?
1: Walikuwa wote wawili, wakaenda kumuta. Wao kwanza daboro walikuwa wakisha mzaa, wakamutolea hekaluni, wao wawili.
0: Asante.
1: Wakaikala, wakachunguza, wakasema sheriti mtoto wote tumtolee hekaluni. Alafu tena walipo kwa wakisha mkosa mbo, omu anabarebe tino musha kono. Ama hera, tuye rondaye omu ana. Kandibibe nebe matashabu kamwe kideru wambu, inditube nebe mutu wana mutu wala. Ekaluni, tutasha yale vaya eyo tuwa mutu wala, ngashareyo.
0: Kuma, kuma.
1: Na kwa nebe mama ya mwe ya, eni anejo.
0: Hawa wazazi ni mfano kwetu, wachungaji. Nasi sote tunapashwa ega ile mfano wa Yesu, Maria
1: na Yosefu.
0: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
1: mwema.
0: Uchungaji mwema. Yosefu, mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Maria, mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Wakishirikiana baba na mama, wanamulea mtoto Yesu kimwili na kiroho. Kiroho, wanamupeleka wapi?
1: Kanisani.
0: Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko, kabisa, tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani, tukisha wazaa.
1: Na ile inatumika kwa utatu mtakatifu.
0: Mungu mmoja
1: kwa iglesia yetu katoliki.
0: Ndiyo.
1: Na musikuwa kena waza kama juu niko na watoto disi, niko na uko na watoto, tuneza paplasemo tu mtu mmoja, manaki nakuwa tuwae baba na mama na watoto. Kwa utatu mtakatifu. Wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu. Eske, tunawaongoza katika kanisa?
0: Tunawalea kiroho. Ile ni maulizo yenyewe unapaswa kuziuliza, na wengine wanasema kama uzamiri
1: polisi
0: yebulaye nje muzazi kundi munabure tukale na litruba buti basha bana ba munabire hivi na hivi eske saa tukata bau atika tukwenda bau tiketo na watu wala kiroho kwenye sakramenti tunawapeleka kwa kanisani
1: na chenye inomba tunajua mwenye anakomala kiroho na mwili wote anakuwa na inatakatifuza
0: ndivyo Yesu alikomala. I Biblia inasema alikomala kukomala vizuri kimwili na kiroho.
1: Daboro kiroho
0: kwa kabisa mchamuruka.
1: Echi roho chama mururucho mweri kundiane kwanza wa kiroho.
0: Hana mabedonda vya ndani.
1: Ali huba tahe baba. Ubuka ya sungo baba mama banye hii. Akaya herero yoko manako sengante dolara kama udrama utra. Atikamba manina nyenyeta. Omanimi angara. Omanimi aviation yalisha vrihikeno. Nevendi. Eske wama wazacho ni chiroho kuteni kimwili. Omuti ma waviri tayarisho. Omuti ma omwana.
0: Wanama munyenyeti ya chiroho.
1: Chiroho.
0: Sema sasa tunakimbilia kamambo ya juju. Tunasahau mambo ya maana katika maisha ya watoto.
1: Katika jamaa, ndani ya jamaa.
0: Utaona mtoto kwa mzazi kunauzia mtoto vitu vyenye havina mafaa katika maisha yake.
1: Nero mwanaka vya vikulomo vindu vya taote maana inga munaure tuli muenda ndambini ndambili noni chibiro chikalakali. O mwana na biri mubere vindu vya ma ebya share share bimbikale everyone when. Nero patesha mambo bo. Marcelo katasha heko mwanoyu. Bado jurungali ra 5000 fra. Omani nalo nalangara ta a. Oyu kilangiranga mulembero mosasi yune bati. Oyu ye mabito alukokopole mberepo mwana.
0: Ama bete soma na waufulani.
1: Alakini mwana yune mwachiroho na yakai shushaya. E matokerere mberana. Ini ya kuongoza. Na inatasha kuongoza ni vya kirone bati mama tulamuhie kumisa.
0: Na kusaidia.
1: Abantu bakasa abo Mungu ni aba wa teacher. Alakini ukali wasunga ibati bokoseka mbushwa sherere mberu mwana kundi muta muko malisha kiroho abri kukomala kimwindi. Nero itwe babuti siri tutwe ba mama itwe na mulango we miati yusi.
0: Ndio.
1: Ngoko twana bya mulango we lilolo ngana ba raso ba mchomo han.
0: Muli mulango lilolo.
1: Ndi twana chingule lilolo eri.
0: Muli mali edeni.
1: Nyoma be muna watsere.
0: Muba kufanya ku ekuti we mumame.
1: Muma ni fanya ku ekuti. Nyoma be muno mu wetseri. Kana makore teranga kumbembeteria. Kandolo nzolo kana bure ushalo.
0: Basi
1: njana na kumbembetiraya kandolonzoloka na bure gusalo kaselo chilingo kuna kumbembetiraya omuridi mari edeni
0: wa mama wapenzi tupime zirekebesha sababu kuna wenyewe wanasema kambo ukiadibisha mama moja ni kuadibisha taifa nzima
1: dunia yote.
0: Tunaonaka hali mnazifafaka mumalewi marse mangate mbalimbali katika mariage katika ndoa mbalimbali tunonaka gisi munazikombortaka nerubuti aba na aba mabendra mukombortema aba mamango koba matabya yulu kobya munawi
1: kuto yuwa matabya yulu yu akita kangiriru mwana yochi no munege akabatu mamako yuyu naye bana mu mtu mukoma TikTok naye ni abara satashatira munzira mwe ichi tiachi tia kunde mwaka yoko fet mamako yuyu naye bana mu mtu mukoma TikTok naye kuna nemo yikola kwa bwaki nyibura tinjanyira kebe naye ni nemo kwa
0: mama rekena kumbuka abalimu naba mole 30 Avril, tuweche siku yao. Kwa walimu waka TikTok.
1: Ok.
0: Mwini TikTok na wakabara kanyamati.
1: Na ishina shirara nga nikabundu, na wakabara nga bulanga ni kanyamati. Ukalu wa shungo mundu ye ni TikTok. Na basha kulumu na mutasha ulumu nyumba niche TikTok ya. Acha rata ye.
0: Wame rona aremu mama usane TikTok.
1: Nero basi ngeru watoke iwatalu keri adibisho mwana kusangwana uwe ni suta tukeri adibisha
0: ndio
1: chekale kesizi yetu ya munabure iluka waite kambe eske shumbuli ya shuka tunga shinasho murenge wawo
0: sinasi ngoko ni we mulisha chacho mama Marcela
1: kesizi yetu ya munabure siye
0: eske wana watoto ambao uko na lea wanajua kisi wewe njo baba muzazi kabisa unakamilika katika uzazi wako.
1: Sichecho. Ukabia wasa ukahiko mu parcel ukahiko mborte
0: wote
1: bakabo omurenge wako balabala aba na bakana hulukiba ya kuhejambi
0: sibe shishira
1: kuta sibe shishira busiba yetingira mu marangi amboka ndo yoyo ambutwa mawe hola. Eske van omulenge wawo avre minyikala. Amata minyikala aminyikero monzira yiriyiti anamenye kero monzira kabisa yo buzazi ibabwa mbu omuguti omu amasa aba ni babwa mbu ye baba amasa tami namasimo mupe watu we Saint Croix tu echaguiri mulolo matu heri amadibisha uwene
0: nakataheruka
1: nakataheruka
0: na itejena buha konaye
1: ni mulolo matu amadibisha uwene ama wat na manyumba otu kahimba tunemuhira mu byumba byo Mungu kwe
0: ekalu ya Mungu
1: inamgenda mu manyumba Ati hapa ndiba nemu himbe hii, neru waluwa hiramu, eyo ye sale yetu ya resawe ramu. Neru hakana hiramani beba na shambudizu ite rika hika babama hii, asisi tuliomo sale yetu ya resawe ramu. Aromu nwanga na nereria. Neru babini hake ya hati hapa nabama bitu keme save, nenga tuka longa ya vega ya haje, omame save.
0: Oyo mchungazi.
1: Oyo siyo mchungazi mwema. Neru nichi, esa, nima mbwendrambi, abiruluni ya vya mura nge wa baba. Disetere nicho mura nge wa babini ya mabuhu lukomova na mbwero baba kasi. Sa,
0: shundambi
1: kute mama kasa, shundambi shama hii.
0: Wakati wa sala, jamaa nyingi mama Marcela, hazikumbuka kitena sala, vivu usiba kaba viria, vanenda lala sawa kanguruwe
1: kapapitiko. Chone kwa nene,
0: lala
1: kwa nukaji, kukama vibe ni mchamabuna wabo, wabiba hukira kamboka kau, alakini waniriba hirira kwa sala,
0: wanasahau, wanasahau maombi.
1: Ndijo.
0: Aloke Mungu anatuambia ke maombi. Tusali bila kuchoka. Na maombi ni silaha.
1: Ndiyo.
0: Ma, we mchungaji mzazi. Ushakaleta hele hewa
1: ya sala ndani ya jama yako. Tunashikuwa nene shombuli, simu libu laka matuwe mare mare. Alakini ukana ukabuti, aka matuwe
0: kuhima kuhiyara.
1: Ako shikivula. Nebukana butimbo, aba makuhima kuhiyaba. Ngeta kwa manana, aba makuhima kuhiyaba. Esali kashi elusha yu wa matuwe mare mare. Ukana sungenda mbili, unu tutoko musu wa mama Bikira Maria. Eruna musu ngabandu wayo, erozari huika tukira. Siba liba tikalomo jama.
0: Haba ya sali.
1: Nechilo nechewu uma.
0: Nena kuwa mkinga kuru mkama mara nenguma.
1: Nenguma siba liba tasabai. Alakini mchungaji mwema, omweba nata sabe na kwa mukia tatu aba neba ya wasera alakini aba naba katu hemula akali ya hikawo mujirani baka saba ambona waye omba eni atalo kwa mbabu mama uyu ikasi yiwe nichi
0: nuko kari ukasa tukari viraia
1: eni atalo
0: kwa mwana tuye alokuye tuwechitwa leche kwanza shengeto batu aba nibaka saba inalangiranga nesikajenga mama dongi babingi mama
1: mukana buwane resabi ina maibuwa mutareo kwazi Nyasi
0: kali. Alo uchopu adu.
1: Nyasi kali.
0: Alitoka katika jamaa.
1: Magani. Esike ni jamaa kabisa ya kikristu kabisa.
0: Badi. Uyu ni 083-05-50-798. Kumusho kuri 798. Wamabuti asante kwa kipindi. Uko na unashukuru, uko na tufuata. Hakusema kama uko wapi. Hakutaja jina yako. Na wengine wengi wako na tufuata. Dada metrese Humba huko Borend. Kwa metrese kwenye na kwa epe tuendelee. Kusema nao ni mpendelevu wa kikipindi. Uko na tufuata. Aksante kwa sababu kuna tofata.
1: Ndiyo.
0: Mama Marcel, hali sinele.
1: Hali njoo ile ni tuko naishi leo.
0: Sisi wazazi tunapashwa kuwa wachungaji kwa watoto wetu. Tunapashwa washororekea kwa ngazi zote. Kiroho, kimwili, kichakula,
1: vyote,
0: mavazi.
1: Vyote.
0: Ukasunga bana abane na babuti. Babiliwe ngangubisha bando barefu.
1: Abane we.
0: Ambu ni batoto ba mutani. Ni batoto ba balabala.
1: Ni banabe balabala. Rino ba mashi indo mosho bajaja. Aba na mama biyo ma triportere. Aba na mama biyo ma vituruturu. Chwabri biya ba irresponsable. Chwabri biya ba irresponsable.
0: Badi.
1: Kundinga regrete li no akarase kachine kebure ya keprimela. Rakinu chinasunga banaba ba umaba uma. Wanemu garagaru mumu itu.
0: Badi.
1: Omuzazi natalo keremu falano kuke gratui.
0: Gratui tena natalo
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Neshebiki.
0: Wazazi.
1: Ni irresponsible. Na esa ukari ya mchungaji mwema, eshombulishi kashi hape menyomura nge wawu. Kwenye ukawa wabi ngiromoche hango cheshombuli. Isu unahikiru nukondumulu wakira baba kai kumukundu. Naroba ya tematema loko. Eisha lushe ndi shinamu kwa mili, shinamu kwa mili. Na oshikashika kukwa magu sanane chahi oko vyoshi, evyo mwawu, evyo wangakola.
0: Nesashini sansiwa vrita lukoku.
1: Suwanga sana yu. Nerubakaba kakuku wa mwako chai. Kutepa kati vitapa vio wa mwure ngambo kandituwa mahi kwamo.
0: Wewe kompasel wewe bando kuchiku.
1: Wewe bando kuchiku.
0: Nienzo baba wa hapa.
1: Na napande bakana hivi ndati mienzo mama wa hapa.
0: Eh.
1: Ati mienzo mama wa hapa.
0: Ah.
1: Nalo musikine kwati. Bwa wanzo mama wapi? Bwa matuletera cha.
0: Na kutu hii ebutu hii nyamande mama na yeke na kunirate. Unafagia hapa. Kwisi na kazi derivati mienzo wa hapa.
1: Mienzo wa hapa.
0: Unafagia hapa. Na kutuleta toka
1: toka kwangu. Nero tuteri levia omuru katuka nero wakabu ambu omuru katuka ukabu tuka dibisha yomuru katuka waje hadibisha
0: na dibisha daboro kiroho wewe peke peke kibinafsi
1: wabije hadibisha kiroho nero mwato keri hadibisha yomuru
0: na
1: mundu kwenenesha atabo yerira lakini bake mana kule ngereko kuba kabu ambu kanoka ngana wa teacher amabe kaburo mundu kane mudumu wa teacher naho amabe vya kwa betano betendeka ngakubwera erisha kulia banareka
0: Lekaomba.
1: Nina utu mwana waye. Mwana waye kali unabati. Erifatana na babu tibaini mwana wadimaye. Ati shine nishata hivuwa mama. Nerimu kamuyomba. Ati na kwa nene muna. Necha muna ureche yoko mwana kasi mbele transenga. Abre na tishine nishata hivuwa.
0: Frema.
1: Bababa kalu eviro yoshi.
0: Musa abu like hali.
1: Siva wite ndambi erivu ambachiri wachama ya tuteri kala tukana ye. Baba kambi wikala. Iwali vyo ohoba naba mahikira kusudu utashe ongezo okorasyo.
0: Maongezi.
1: Nerukale abotu omwa naba limumu ture miterisatu. Emi avogayo. Nibu amboronga tashe ongezo okorasyo. Na ukawe arereha mama ya rasyo esengi mile. Naba neba nemukula. Iba nemuongezi anako kayo. Nerukandi ya wabuti. Ngata mwimambe naba naba tashe labu kutu. Kandine naone mundu tuka walo. Nerumana basiri nona avribu lovule mbaribu mwana. Ngangende woyera net. Neru nikasu ongeriwa nti itue wabuti. Sirtu tuwa mama. Nivere riba bura nete. Wamala ngiro mundu ni avri ambale pandalo monyiri nyiri. Utwe ya umo kaputu.
0: Subokomu renge.
1: Subokomu renge.
0: Subokomu
1: bere. Aba neba kesha kula. Noma babanga bia mutsibu wa mama wa mabi bia molo. Aba neba kesha kula. Ama dibisho tutukireko. Kone baba biro benji baka voyaje. Ine kushira aba nabo biro benem.
0: Siye baba batuko kenanyie.
1: Yes, mulibia neto. Inyo baba mwurengaba rara. Ngere bomo manyumba tu kabwa mwa profesa tu wa maluwa mwa mariyen nero ukauka ham babaye raporo ya bana kambo wa mwa raporo eyuwene nero wanagute na breta luka kwa haiba na utashe nyu watikaya na eyu ishiwe lubi ya talukan na sala nyesa nyesa oma nina taluka resa braba bawe baba na mwa kutangira kalu alu tutuke tuwa sabu nero babina langra ati mama kwa siyu nga nagenda akana sheline nemu kulachi
0: ekashabu
1: oma sesegoji
0: Iko na tufata nasema ni kite mejiste mwalimu huko Butue nasema asante kwa kipindi papa niko na wafata hapa Butue Munyabu
1: asante
0: asante papa kite me kuna tufata hata tusahau pia na kite me
1: Roy
0: honorable
1: honorable wetu wa radio moto Butembo Bengi sauti ya leo
0: na mama Alpha
1: kule Mungu materete
0: Diyo.
1: Asante
0: na nyinyi wasikilizaji wetu watukufu kwenye mama somo tunaona coordinator wetu Mbusa Patrick Nyandoto huko kunako parokia Kitatumba pamoja na wafanyakazi wake wote chef de personnel naye Shepard papa Jisoker wote mnaotufuata pamoja na wakosee wote huko kunako suprovinciale ya Bakatolika.
1: Aksante.
0: Aksante. Watu wengi wako natufuata na wako natufanya sinye devi.
1: Aksante.
0: Kila mtu, mama Marcela, nisheti aezifunze kukua responsable.
1: Ndiyo.
0: Kwa mchungaji kwa mwingine.
1: Mwema.
0: Mchungaji mwema. Bila wakutafuta faida juu ya kondoo. Bila wakuchinja kondoo. Bila mwenye kondoo zinaogopa. Kama huko mkubwa. Lakini watu wadogo wako wanakuogopa pale na huyo kwa mchungaji.
1: Na huyo kwa mchungaji mwema.
0: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema alishurikia kondoo
1: zake. Kondoo zake mpaka kufa.
0: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na anatuambia kama hata kama aliko na kondoo 100 kama moyo unapotea.
1: Aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moya
0: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondoo zile zilizopotea
1: acha tukalitwa kwa watoto vya mahore yoe
0: ulolo mo parcele yaye
1: uwa uende
0: wama bebo
1: atahe ko bukure aye mana ke bakalu ba mwiro ko tudrua
0: e bareka wanapatia ndi setan ni nafasi ya kuheruche.
1: Tami bakaluba berero chinywacho.
0: Mm.
1: Bakaluba chevererwa.
0: Hmm. Ah, na bana tana yo manzira yeri hekani ya makure lakini walo banza lukakala.
1: Tulukakala.
0: Hatuna roho ya kurumiana.
1: Hatuna roho.
0: Na kuzichunguza si wenyewe.
1: Ndiyo.
0: Ndoro bana kuba kabiri wakatu nera bati.
1: Bakali batu nera. Bana lino batu wete muatsulo. Abana batu wete muatsulo. Oko fatamani hali yetu yetu kaba kangana ya. Omosho jama shetu. Abana batu wete muatsulo.
0: Basi.
1: Mwana kalu na kusubire chinyua. Iwa luwa vula tibwa echinyo chumu wana kabi chilusha. Hai. Iwe tribuka. Koko mukanabi munemu buirasho embere shabu. Omana shalimu wede za troaza. Omana kahamba luba. Isu wabote bache nevarere varere. Seba nga hamba. Akasha kula kula nani chinyecho mpaka kesha kusubia mocho
0: kwanza choka mumo bwana sitere kwa
1: sitere mumo
0: kasha kulwa
1: e wona nacho
0: kasha ukaba biko mamya kaya rezo ndo mutaha chinoko tere tete
1: ah
0: baba mani kona chinoko shi
1: kwishi haha hotwa bia
0: ah hotwa bia kabisa ndio
1: nero ningata karibu rabando neti o mchungaji mwema yo yombulisiwa sikame nyomurenge wiwe narusha kukwa
0: amesha kwa
1: ndabori toko mama tuisikaye tusubiye komebere tulekiri nyugwawu tulekeri atukatsambana ama kongirase wewe ngumbali mbali tulekevyo tungiru ko madibisho eri kulia banabo kiroho ndaboro kiroho itugo si haumerera na inyineko.

0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni muda mzuri tena wa kuwaletea kipindi chenu kipendelevu, kipindi ambacho kabisa mlikuwa mkikisubiri, kipindi Kruazade Ekaristike. Kipindi hiki ambako mnakipokea kwa saa hizi tangu saa 12 kamili paka saa 12 unusu. Na wale ambao wamefika humu studioni ni wenu
1: Kambale Mapendo Inosa nikiwa president kipendujike tuka reyo mkuna.
0: Na pa kwenye mikrofone ni wenu Angelus Muhindo ni kuwa mmoja wa peperushaji wa kipindi Crusade Ekaristike hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Yule ambaye anatuweka hewani ni yule kabisa wa kila siku ambaye mnampenda, ambaye anayeleta sauti zetu ili ziweze kuwafikia kila siku. Asante ambaye tunamshukuru kwa hiyo kazi. Basi kwa siku ya leo wa penzi wa Ukaristia, ndugu na dada zangu, mahali pote mnapatikana, najua kama mumejitayarisha vizuri kwa kuweza kufata kipindi Kruazade Ekaristike. Na mbele ya kuwatolea mambo mengi, tutajiweka kwanza mikononi mwa Mungu. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amena.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarabu sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini tuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi tumefika kwenye studio kuwaletea kipindi chenu Kruazade Ekaristike. Basi mbele ya kufata mada ya leo, tutaanza kwanza kukumbushana tena yale ambayo tulizungumzia siku iliyopita. Basi presida, siku iliyopita ilikuwa siku kuu ya mwili na damu, na ni hiyo hiyo mada ile siku. Unaweza kutuletea mambo machache kuhusu hiyo siku, hiyo mwili na damu, kama ni mambo gani tuliojifunza hiyo siku na tunaomba kufanya nini kufuatana na hiyo mada ile siku?
1: Asante kwa kunipatia neno, asante mwongozi. Tunasema asante kwa siku ya leo. Siku ya Mungu iliyopita tuliweza kuzungumza juu ya mwili na damu.
0: Ndio.
1: Tulisema ya kwamba mwili na damu ni sakramenti ya Ukaristia.
0: Ndio.
1: Ya Ukaristia. Tena tunarudia tuseme ya Ukaristia, mwongozi.
0: Ndio.
1: Na katika Ukaristia tunaona Yesu yeye mwenyewe mzima, Yesu mzima.
0: Ndio.
1: Tulisema kuwa tunapokea Ukaristia takatifu, tunapokea Yesu Kristo yeye mwenyewe.
0: Tunapopokea Ukaristia takatifu, tunapokea Yesu mwenyewe, Yesu mzima yeye mwenyewe.
1: Na tuliongeza kuwa ni sisi ambao tumekuwa wa Kruaze, ni sherti tunakuwa na ile hamu ya kuwa natafuta kupokea Yesu Kristo kila wakati.
0: Ndio.
1: Tulisema ni sherti mbele ya kupokea Ukaristia, ni sherti kujitakasa.
0: Ndio.
1: Yaani kufanya kitubio. Kitubio.
0: Ndio.
1: Tusiende kwenda kula mwili wa Kristo na tukuungama. Tunachokotea kwa makala, tunachokotea kwa madhambi mingi.
0: Ndio.
1: Tulisema nyingine ya kuwa kuna wale ambao wamejifungia sakramenti takatifu kwa kutojitakasa.
0: Ndio.
1: Ile ambayo tulisema ile siku na tulikazia sana kuwa Yesu Kristo ambao amemgeuza mkate kuwa mwili, kuwa mwili wake na divai kuwa damu yake, na tunakuwa na uzima wa milele.
0: Ndio.
1: Unaokula mwili na damu ya Yesu, mwili wa Kristo na damu yake,
0: unapata
1: uzima wa milele, hautakufa milele.
0: Hautakufa milele. Asante sana. Na tulisema tena kwamba Ukaristia takatifu ni chakula cha wasafiri, tuko wasafiri, na ni sherti tujitayarishie ganda. Wakati yenye unakuwa msafiri bila kutayarisha ganda, utakufia wapi? Munjia. Manake ule Mkristo ambaye hana muda wa kukomunika, hatujui kama atafikishia safari yake wapi.
1: Pengine tulongeza ke Ukaristia inatuletea nguvu.
0: Mhm.
1: Komunyo ni kalio komutima.
0: Mhm. Kandi ni kala
1: kumukristu. Okoyo akaye katera omwami.
0: Très bien.
1: Donc inatupatia nguvu. Mm-hmm. Nguvu mupya.
0: Ndio ndio.
1: Wakati tunakula Yesu Kristu tunakuwa na nguvu mupya.
0: Ndio. Asante sana. Hiyo ndio mada ambayo tulio kuwa tukizumzia siku iliyopita. Basi muongozi nayo swali moja katika chama kitu cha marafiki wa Yesu Ostia yani wa Croise kunakuwa tarehe kunakuwa date yani tarehe 10 mwezi wa 6 kila mwaka katika chama chetu tunakuwa na kumbukumbu gani?
1: Asante. Mm-hmm. Katika tarehe 10 mwezi wa 6 kwa kila mwaka.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu mwaka huu tarehe 10 ilikuwa siku ya 3 iliyopita.
0: Ndio.
1: Tunamkumbuka premier zelatere wetu.
0: Mm-hmm.
1: Jean-Marie Edouard Pop.
0: Mwenye heri
1: Edouard Pop.
0: Ndio. Tunamuita premier zelatere sababu ni yeye aliyeshirika wa kwanza na crusade eucharistique na sasa leo tunapata mafundisho lakini yule aliyekuwa wa kwanza ni mwenye heri
1: Edouard Pop.
0: Bas sasa ile siku sio wengine tulikuwa kwa masomo na sisi wengine tulikuwa kwa makazi wengine labda hawakuweza kusoma sike watu wote walisoma misa ile siku nadhani watu wengi hawakusoma
1: ile siku sababu ilikuwa na ni siku ya msemeni ilikuwa mercredi
0: ndio
1: na njoo tuli sisi kama de reyo doyenne cathedrale doyenne mkuna tulikaa tunasema kwa tutasherekea siku hiyo siku ya leo siku ya Mungu mtakatifu wa Yesu
0: ndio na zingine doyenne pia nao waliweza kuraporte ile siku na walikumbuka mwenyeheri Edward Pope kwa siku ya leo na siku ya leo umesema kanisa inakumbuka nini leo ni siku kubwa katika eklezia aliye mama wetu tunakumbuka nini
1: Leo tu katika eklezia kama kanisa mama yetu
0: mm-hmm.
1: tunakumbuka leo ni siku kuu ya moyo mtakatifu wa Yesu.
0: Moyo mtakatifu wa Yesu. Nadhani kila premier vendredi du mois tunakumbuka siku kuu ya moyo mtakatifu wa Yesu.
1: Ya kila mwezi. Sasa hii ni ya speciale.
0: Ndio. Leo njo siku ya moyo mtakatifu wa Yesu. Asante sana. Na hiyo ndio mada yetu ya siku ya leo. Tutazungumzia juu ya moyo mtakatifu wa Yesu. Basi bila kuponda muda, wapendwa wasikilizaji, tunapenda kuongelea juu ya moyo mtakatifu wa Yesu. Na mbele lete maneno machache, tutajua kwamba yote ambayo tunatenda, yote ambayo tunanena, yanatoka katika roho.
1: Ndiyo.
0: Kuna wakati mtu nasema roho, moyo, iko kitu moja. Lakini ni wale wanaongea juu ya siasa ndio wanaweza kutofautisha roho, moyo, nafsi. Lakini kwa kutamka tu tukusema moyo, roho, tunakielewa mara moja tu. Tunakielewa. Manake yote ambayo tunasema na yote ambayo tunatenda yanatoka wapi? Yanatoka kwa moyo. Yani yanatoka kwa roho. Sasa wakati yenye kuna watu wanasema wewe uko na roho inataka kuongelea.
1: Na kwa swate uko na roho mbaya.
0: Uh-huh.
1: Na wakati wanasema vile mbona uko na roho ni mkontekste ya kuangalia mtu uko na roho mbaya. Mkali. Donge hasamehe yake.
0: Ndio.
1: Donge iko wanakasirika wakati na wakati uko na roho.
0: Iko na roho. Wakisema wewe uko na roho, stadire uko mtu mkali, okay. Uko mtu mwenye vrema hauna basi sijui uhusiano na wengine.
1: Uhusiano na watu.
0: Ndio. Sasa tukiangalia gisi roho inachapwa. Picha ya roho. Kwa wale ambao wanacheza mchezo ya kart.
1: Okay.
0: Kuna kuwa alama fulani wanaita nini? Mashive.
1: Okay, kuna kuwa wala makini, kuna kuwa karo, kuna kuwa shive, kuna kuwa nani cheusi.
0: Ndio na
1: na
0: kanga. Ndio. Basi hizo picha hazitumii kwa bure. Lakini kwetu sisi tunaona sasa ile moja ile ambayo inakuwa na sura ya
1: shive sasa.
0: Inakuwa na ndio na love. Rangi nyekundu.
1: Okay.
0: Ile love shive. Na njoo yenyewe ina represente roho. Kisha wakati nyinyi tunasema wanakuambia uko na roho ya mubaya. Ile ni nyingine mambo. Sasa vresase ya roho, yani maana kamili ya roho ni nini? Ni ile mashive. Okay. Na tuambia nini? Unaandika love. Mm. Love ni kusema nini, Presida?
1: Love ni kusema mapendo.
0: Mapendo.
1: Donge, mtu anakosha kutumia hata na kapicha, kalove, ataka message, ataka love, ataka maseme, maseme fulani, ataka kusalimia na kitu me, use uye nanipenda, nunisha sura, donge, kapicha kama pendo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Manaki tunapoongea juu ya moyo mtakatifu wa Yesu, hatuende mbali na ile maana ya roho, manake love. Na love ni nini? Ni mapendo. Manake moyo mtakatifu wa Yesu inatufundisha nini? Inatufundisha mapendo. Moyo mtakatifu wa Yesu ni mapendo ya Yesu Kristu. Yesu Kristu ye mwenyewe anatuonesha mapendo. Na kukutuonesha mapendo, Yesu Kristu anasema tulete mizigo yetu naye atatupumzisha. Nina kumbuka maneno ambayo Omoni alituambia. Yesu anasema tulete mizigo yetu naye atatupumzisha. Presida, hiyo mizigo ni mabunga ni nini?
1: Donge, wakati tunasema tunapata ile katika Injili Takatifu Mateo kipindi ya 11, tukianza mstari wa 28 kuendelea mpaka wa 13.
0: Ndio, ndio.
1: Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nanyi mtapumzika.
0: Ndio.
1: Donge, ni kusema mizigo mizito mizito njoo ile dhambi yenye natutenga na mapendo ya Kristo.
0: Ndio.
1: Donge, tuwelete kwa Yesu Kristo kwa sababu yeye ndiye kuna solution maisha yetu.
0: Yesu Kristo anatupenda, anatuomba tulete mizigo yetu. Nadhani uko natoka shambani. Mtu anakusaidia. Utasema ule hakupendi.
1: Ah, naonesha mapendo ya nguvu.
0: Eh.
1: Na ukiangalia mwongozi wakati uko tia mamuhera kahamba.
0: Ndio.
1: Kilima.
0: Ndio.
1: Kisha unaona kinga paze. Mtu unasukuma kinga kwa njia kule mlinjo kahamba.
0: Kahamba.
1: Mpaka muhera
0: kupanda cheharo.
1: Okay.
0: Vika muhera. Ndio. Ursele. Utokonye.
1: Okay.
0: Ndio, ndio mpaka muhera. Tunaelewa ile nafasi.
1: Sasa unapata kule. Mtu unakoti. Mina kusukuma kinga mpaka muhera.
0: Muhera.
1: Na mekusaidia sana na nakuonesha alama ya mapendo.
0: Ndio.
1: Na njoko jumuko naongelea pa.
0: Na ndio Yesu Kristo yeye mwenyewe. Kupiti moyo wake inatuonesha mapendo yake makubwa na natuambia kwanza mbele ya yote mulete mizigo yenu yote na nitawapumuzisha. Yesu anasema kupitia moyo mtakatifu wa Yesu, Yesu anatufundisha mapendo ya kweli, mapendo isiyokuwa na unafiki. Unafiki ndio nini mkifranzi?
1: Donge unafiki. Unakona kwa kama unapenda mtu na humupenda humuoneshe mapendo.
0: Hipokrisi.
1: Ndio mtu sasa kwenye waye unaoka mko na yeye. Sasa toka unamsema maneno mabaya. Unachafua jina yake mpaka akuwe na salama.
0: Ndio. Sasa Yesu Kristo yeye anatufundisha mapendo ya bila unafiki. Ndio maana anatuambia unaposema kwamba unapenda Mungu au mtu fulani ni sherti kujitolea kwake. Manake wale ambao mtu akitaka kuambia anakupenda ni sherti kwanza ajitolee kwako. Hapa tutaangalia katika somo yetu kama na Yesu yeye mwenyewe amejitolea kwetu namna gani. Katika somo ya Mungu mtakatifu Yesu, Yesu anatufundisha, anatuambia kwamba ni sherti kujitolea kwa wenzetu. Manake majitoleo. Mapendo ya kweli yanatoa katika matendo. Anaki mtu asikuambia anakupenda, kukupenda tu, kukuambia tu maneno. Basi, Presida mapendo nina kupenda. Maneno kukupenda hayataweza kutambulikana.
1: Isiwe mapendo ya midomo,
0: ya midomo tu ya matendo. Nadhani wakati nasema Presida mimi nakupenda. Ndio utasema nina kupenda, lakini kuna kitu fulani yenye itaonesha kwamba nina kupenda ni ile matendo. L'amour se traduit par les actes, le geste. Ma donge vitu yenye vinaonekana.
1: Na Ekklesia inasema hivi mwongozi, anatupatia vitu vitatu.
0: Ndio.
1: Imani, matumaini, mapendo. Lakini wanasema ke kati ya vile vitatu yenye nadumu sana inafunika vile vitatu ni mapendo.
0: Mapendo.
1: Atukuwe na kitu gani, atukuwe na nani naona mapendo ni bure.
0: Ndio.
1: Ndio, ndio.
0: Na ndio maana hapa Yesu Kristo anatuambia, kupitia somo ya moyo mtakatifu wa Yesu, hapa wanatuambia, unaposema unapenda mtu, ni sherti kujitolea kwake. Na kujitolea kwa mtu, hautasema tu kwa midomo, ni sherti kujitolea kwake kupitia matendo. Hapa tutaona kwamba Yesu yeye mwenyewe alitupenda, alituonesha mapendo yake, akaja kuzaliwa, yani yeye mwenyewe akashu.

0: Yesu Kristo ana
1: utukufu yule alikuwa na titre abie me anajishusha
0: basi tungaliweza kuangalia watu wa dunia hii tupime higa mfano ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Ini fatu wanakukazea basi unakuwa mkabini kakuzisha tu unite ha unanja tia himalinete samu tutanakia unamwangalia unamuzarau
1: una dedenye watu
0: pata tena kiti cha yule kupale utaona gisi na salamu inakosa. Ndio maana Yesu Kristo anatuambia tushuke. Ukitaka sema sema unapenda watu unashukaka. Ndio maana mtu mwana ana kuonesha gisi anakupenda anakutumikia na kutumikia mtu hautaweza kutumikia mtu kama haushuki. Na nikiangalia hapa zamani wanamke alipokuwa sema anakupenda wewe kijana alikuwa akifika kwenye kufanya kazi alikuwa akijishusha na watu walikuwa wakitambua kwamba huyu mwanamke kabisa anapenda bwanake, alienda shinda mshamba yapo. Manake deja mapendo inatuonyesha nini? Kujishusha.
1: Mwalimu nitakuongeza hii.
0: Ndio.
1: Katika ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu tutaweza kuambia wasikilizaji kuwa ni moyo ambao inaojaa mapendo. Inaojaa huruma.
0: Huruma.
1: Inaojaa uvumilivu.
0: Ndio.
1: Inaojaa unyenyekevu. Donc mnajishusha. Na ndio maana Wakristo wengi hawapendi kusikia wakati wanasema ambu ufanye moyo wangu sawa na moyo wako.
0: Ndio. Tukiomba moyo wa Yesu.
1: Moyo wa Yesu.
0: Okay. Tutafikia hapo tena mbele kidogo.
1: Ndio ndio.
0: Hapa wanatuambia Yesu Kristo alishuka na toka kiti chake cha umungu anashuka. Mapendo makubwa, unaacha kiti chako uko governor lakini unashuka kukiti ya cheo cha ukaporal. Yesu Kristo unatupenda basi. Ingine kitu ambacho tuangalie hapa, Yesu Kristo anasema Yesu alipotupenda alifika kwanza kuzaliwa. Wakati Yesu Kristo anaitika kufa msalabani ni mapendo makubwa. Yesu aliwaambia mitume wake, aliwaambia wafuasi wake, mupendane vile nilivyowapenda ninyi. Yesu Kristo alifanya geste gani? Wakati alisema siku ya nne takatifu, Yesu Kristo alifanya geste gani?
1: Alinawisha wafuasi wote mikono, miguu.
0: Ndio.
1: Akaonyesha alama ya kujishusha, alama ya mapendo.
0: Ndio.
1: Wote walizunguruka, akaja kunawisha miguu.
0: Ndio.
1: Ile siku ya ini takatifu.
0: Na ilikuwa alama ya kutosha katika zambi. Migulu inakanyagaka kwa mzuri. Si migulu inakanyagaka kwa mchavu. Lakini njoo kwenye Yesu Kristu alikubali aguse. Yani wakati Yesu Kristu
1: atunawishe.
0: Anapotosha miguu ni kutosha katika hali ya nini ya zambi. Sasa Yesu Kristu mwenyewe aliwafunza mitume mapendo ya kweli. Haiko mapendo tu ya kusema, ni mapendo ya matendo. Yesu Kristu yeye mwenyewe aliosha mitume wake miguu. Aliwaonesha kwamba mapendo ya kweli inatambulikana kupitia matendo. Sasa hapa mapendo Yesu ikiendelea kutambulikana, Yesu Kristo yeye mwenyewe alitika kufa msalabani. Na hapa wanatuambia moyo wa Yesu ulitobolewa. Na mulitoka nini?
1: Maji na damu.
0: Maji na damu. Hiyo ni kujishusha ya ajabu. Yesu Kristo mwenyewe anakubali moyo wake unatobolewa, unaumizwa. Ninaona wazazi wetu wa moja wanaumizwa kwa kutupatia uzima sisi kama watoto. Wazazi wanapokwenda kuzaa nao pia wanapoteza damu.
1: Ndio,
0: tuka Mungu
1: anajitolea
0: sisi watoto. Yesu Kristo moyo wake ulitobolewa na waaskari wabaya. Na katika damu, katika moyo wa Yesu kulitoka maji na damu. Sasa hapa nakumbuka wimbo ambao unasema mukama Yesu owewe wetu mu waliomweyo wow. Mnaangalia pale. Ndio udhaifu wetu, ndio
1: zambi zetu.
0: Zilizoacha moyo wa Yesu unatobolewa. Na Yesu yeye mwenyewe sasa kutuonesha mapendo. Tumetoboa moyo wake, sasa yeye hatafata kutoboa moyo wake, lakini tena anatujalia fadhila nini? Anatujalia maji na damu. Maji hayo yanatukumbusha nini? Maji haya yanatukumbusha ubatizo wetu, na hiyo maji inatusafisha. Manake maji inatuletea nini? Kutusafisha. Na damu ina

0: inafanya nini? Inatutakasa. Damu inatutakasa. Kusafisha iko epe légère kushindia sasa kutakasa. Maji yanatusafisha na damu ya Yesu inafanya nini? Inatutakasa. Ndio maana wakati tunapoenda kwa misa ya Mungu mtakatifu anasema damu na maji yaliyotoka katika moyo wako Yesu unitakase. Manaki inatusafisha na inatuletea nini? Uzima wa milele. Ah, president, sio kama unakuwa na neno gani
1: kuhusu. Ningine nitakaongeza mwongozi. Wakati unasema umesema Kristo alitu donge anakujitolea kwetu.
0: Ndio.
1: Donge sisi tuko wenye dhambi, tuko wadhaifu. Na ndio maana zao kusema mkinada mbu imayo moyo wai emu kama moyo wai emu kama unie unie o wa o welire.
0: Ndio ndio.
1: Ukamate moyo wangu na
0: ule uchafu wangu.
1: Ukamate uchafu wangu. Ndiyo. Na wewe utupatie wako wabie.
0: Ndio ndio.
1: Sio unaka mtu wa sauna.
0: Ndio.
1: Anapana kitu kile kabie.
0: Ndio.
1: Ile nyenye anatamata chake cha mbaya.
0: Ndio ile upendo. Ndio ile upendo atuletea.
1: Donge at. Sasa ile yetu sasa tukuna nayo aishafishe na ikuwe bie.
0: Ndio. Ndio maana nasema mulete mizigo yenu.
1: Kwa.
0: Mimi.
1: Nacho mwinjia mwongozi. Watu wengi hawazai kuelewa hapa. Unajitolea kwa ajili ya mwingine. Mfano tukamata mfano ya couple.
0: Ndio ndio.
1: Bibi na bwana. Unakuwa munyumba. Lakini wakati mwingine anazuiwa, anakuwa na magonjwa, anakuwa na udhaifu.
0: Unamdharau.
1: Unamdharau, hauwezi na kumvumilia.
0: Tungaliiga upendo huo wa Yesu Kristo. Tungaliiga upendo wa Yesu Kristo. Tunasema maji haya yanatukumbusha ubatizo wetu. Tunajua kwamba tulibatizwa katika jina lake Yesu Kristo. Na hapo kabisa nikikumbuka hiyo nyimbo nasema sisi tuliobatizwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu alisulubiwa sababu mwili wa dhambi uharibike. Yesu Kristo aliharibisha mwili wa dhambi na ndio maana natuomba moyo wetu wa mchafu autakase. Kupitia maji haya tunasafishwa. Kupitia damu hiyo tunatakaswa. Na tukikumbuka siku iliyopita tulisema na damu ya Yesu Kristo unapata nini? Unapata
1: uzima wa milele.
0: Ni hiyo damu ambayo hiyo tiririka. Yesu Kristo yeye mwenyewe kabisa anatobolewa na mtu mbaya kusudi atukomboe. Na ndio maana unapokiri na kuungama ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapata nini? Unatakaswa na Yesu Kristo. Yesu anatutakasa na damu yake. Wakati tunapokiri sema Yesu takasa maisha yangu. Ndio maana sasa sisi kama marafiki wa hizo hostia tunapofanya maagano yetu tunaagania nini?
1: Moyo mtakatifu wa Yesu.
0: Maagano yetu tunayopitiza kwa uaminifu kwa moyo
1: safi wa
0: moyo mtakatifu wa Yesu na kwa moyo safi sana wa Mama Bikira Maria. Nikutaka tuambia nini?
1: Unasema kelo na waivestilo ni siku kuyao.
0: Ndio ndio ndio.
1: Na wazelater na leo ni siku kuyao.
0: Wazelater.
1: Paske leo tunasherekea meme na le premier zelater. Nao leo taombele moyo mtakatifu ikuwe ndani mwao.
0: Ndio, wazelater mali pote mnapatikana.
1: Wazelatere kupanga.
0: Mpaka diocese. Tuangalie moyo yetu kama moyo wetu kabisa ni ule wa upendo. Upendo wa Yesu Kristo ambao anatufundisha kwa siku ya leo. Ndio maana Moyo Mtakatifu wa Yesu inatufundisha mapendo. Nikikumbuka president siku tatu mfululizo ambazo tumepitiza hapa, tumezungumzia juu ya mapendo ya umoja.
1: Ndio ndio.
0: Tulipozungumzia juu ya Utatu Mtakatifu,
1: ndiyo.
0: Mapendo. Tunapozungumzia juu ya sakramenti takatifu, mapendo. Tunapozungumzia juu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, mapendo. Sasa waongozi wapenzi, wakati tunapoagana katika chama chetu cha wapenzi wa Ukaristia, tunagania juu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Ndio maana Moyo Mtakatifu natufundisha nini? Mapendo, unyenyekevu, kujishusha.
1: Na kama upende kupenda wengine, atende msuwe kanisani, nuko napoteza muda yako bora.
0: Ndio ndio.
1: Hata ufaye kitu unafanya nani jamaa kunasaidiana, mimi hauna mapendo ni bure.
0: Ndio.
1: Mapendo wasipo imani pasipo mapendo
0: ni bure. Inakufa.
1: Paske mapendo inajulikana kupitia matendo yako ambayo unatenda katika tendea wengine.
0: Ndio.
1: Mfano unakapata mfano unakuwa mfano kwa mkroaze.
0: Ndio.
1: Unausha maragi be mchele. Sasa unakata ukasahani.
0: Ndio ndio. na kukilo. Waseme kuna wale ambao wanagusaka mukilo,
1: okay,
0: wananyorosha ile ile mukuki,
1: okay,
0: na
1: basi. Ile ni mapere na muna gani?
0: Hiyo si mapere.
1: Sasa napera Mungu akubariki. Mungu nibariki kazi yangu kwani ushaka tia mbetu na biendreke.
0: Basi pale tungalijikaza sana.
1: Ndio di.
0: Ndio maana tunasema wakati tuna tunagania kwa moyo mtakatifu wa Yesu, tunataka kuunganisha maisha yetu na maisha ya Yesu Kristu kupitia kuwakomboa wenzetu kupitia maneno na matendo yetu. Yule ambaye amezama katika moyo mtakatifu wa Yesu atatambulikana kupitia maneno na matendo. Katika chama chetu tunaombewa nini? Tunaombewa nini muongozi kuonesha mapendo katika chama chetu?
1: Katika chama chetu tunaombewa kwanza kufanya tambea.
0: Ndio.
1: Zamani muongozi na tunavifanyaka mwili leo vingali.
0: Bea njo nini kwa?
1: Tunasema bonaksio.
0: Donc unasaidia
1: ndiyo, bila kutafuta malipo.
0: Ndio.
1: Kuna kwingine ta SPA.
0: Sacrifice para amour. Tungalisimama pale. Mama mtakatifu inatufundisha mambo mengi. Sacrifice. Unaona? Yesu Kristo alifanya
1: alijitolea.
0: Na sisi tunasema sacrifice para amour, iko moja ya vitu ambavyo vinaweza kutusaidia kusudi tufikie ukomo wetu.
1: Lakini wakati wa zamani muongozi hii SPN tunaifanya. Sijui leo ingali inafanyikana. Tunatoka kwa masomo, unaona mtate mkartie nipatie bilioni kushotea maya hata moya.
0: Ndio.
1: Najiona tunasema karatasi yetu ya mwezi tunayanjiaka pale.
0: Ndio ndio.
1: Donge football. Kui mwezi hii nilifanya nini?
0: Mm.
1: Sio na babea unasaidia mzaifu, unatia
0: unakoshe. Ni kazi ile kwa siku ya leo baza la tete tunawapatia. Tena ile ni kazi ambayo tunawapatia. Mkumbushe watu kufanya sadaka kwa mapendo, sacrifice para amour. Nakumbuka leo wakati nyinyi mvua inanyesha kwenye matope. Hetoto henanja jipanga henanja kajipanga sawa sawa, sema nani hapa kuna pita kama moto.
1: Okay.
0: Tunasikia tupuse utatupatia kombi.
1: Kisha
0: mtoto hajui tena gisi anaweza kusaidia. Jee. Ukisema hauna pesa, moto inaweza kuangukia au kinga. Panda kisima rafiki wezo stia espea iko moja ya vitu ambavyo vinaweza onyesha kwamba tunazama katika moyo wa Yesu ambao unatuomba nini? Mapendo. Muda wetu na yoyoma presidenti, sijui kama unakuwa tena na maneno gani kuhusu moyo mtakatifu wa Yesu.
1: Kwa kuongeza mwongozi sisi kama wa Croise na wa Kristo wengine, kwa sababu kipindi yetu iko tu ya wa Croise au peke.
0: Ndiyo.
1: Kuna watu wengine ambao wanaona watatufuata. Ni sherti kila mmoja yetu aweze akaomba Mungu amsaidie akuwe na moyo kama ule wa Yesu.
0: Ndiyo.
1: Unaona pale niko natembea sa Yesu, niishi sa Yesu, nikule kama Yesu, nifundishe kama Yesu. Tunaiga mfano ya Yesu Kristo.
0: Moyo mwenye huruma.
1: Wi,
0: ndio. Kuhurumia.
1: Kupenda wengine, kusamehe, kuwa mnyenyekevu. Yeye tunapaya tuombe ile neema zote.
0: Kuna wale ambao hawahurumii. Huruma, kusema vramani na kuhurumia ni jambo la maana sana.
1: Kama jiletea magonjwa moyoni mwao, crisis cardiaque, matasio juu ya kutosamehe.
0: Ndio. Basi muda wetu umesonga mbele, basi tunawasalimu wakurazi wote mahali wanapatikana, wakurazi wa Rayo.
1: Tunasema bonne fête kusimkia leo.
0: Ndio.
1: Doenemu kulikuwa kulise.
0: Ndio Rayo.
1: Na Rayo katedrali likuwa
0: kusali
1: pidis. Merci sana kwa siku ya leo.
0: Ndio.
1: Asante sana.
0: Tunawaona wakurazi wote mahali wanapokuwa. Tukiona mama Agate ambaye naye kabisa angekuwa miongoni mwetu hakumuda hukweza kumuruhusu. Basi ni mwisho wa kipindi chetu kurazadi karistike. Kipindi ambacho kilimetolewa na wenu wa kila siku
1: Kambale Mapendo Inosani kiwa president kipindi hicho kutoka Reum kuna
0: na wenu
1: parokia Kiavu Yiri
0: na wenu Angelus Muhindo nikuwa mmoja wa peperushaji nikitoka katika parokia Kitatumba nikiwasalimu wakurazee wote mahali pote mnapatikana tukisema avec le Christ.

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kasienene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mbusa Cedric. Kifo kilitokea siku ya ine tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika jana siku ya posho pa chama roho. Habari fikie jamaa yote pa Musingiri, jamaa kawa pa Kichua, jamaa ya Mungozi pa Katanga Beu, pia fikie jamaa yote ya Chibuma pa Mabambi. Habari fikie Kando Kuparwahwa, habari fikie Grasi pa Katanga Kichevya, pia fikie jamaa ya SP pa Bulumbi, jamaa Maria Bwana pa Buhira. Atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Munza Mbai kwa Paluku Kasienene Flori. Ni jamaa Kasienene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mbusa Cedric. Jamaa ya Kisolu na Pascale Mushakulu Mate wana usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo Kisolu Tuefar. Kifo kilitokea pa Kinjasa siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kifo kilitokea pa Kinjasa leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Andre Murimbwa pa Maboya. Habari fikie jamaa chama cha pa Masereka Kihari, pia fikie jamaa yote ya Sihanire inopa jamaa Sihanire na Pyeusi muri abyerire, pia fikie jamaa yote ya Bustamba, jamaa pa Bustamba Mihanga, na ifikie jamaa yote ya Kisolu inopatikana pa Kiavanguri pa Butuhe, pia fikie jamaa ya Ilongo pa Butembo na pa Kampala. Habari fikie Eugene Pateturi. Habari fikie jamaa ya Charivere Kapalata pa Biakatu. Habari fikie jamaa yote pa Arima, pia fikie Tefalu pa Butembo, Koste Parosiali ya Katedrali Butembo. Jamaa na majirani wote, pia marafiki wote pale Makiki na Pamangina. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Pa Butembo kilio kinaendeshwa kwa kipa Karimbu Tre, karibu na Baraza Katolika ya Karimbu Tre. Kwa niaba ya jamaa Pascale na Kisolu, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Katembo Kisolu Tuefar. Na jamaa ya Muriro inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Jean Muriro Paluku. Kifo kilitokea pa Maboya baada ya upasuaji wa apandisite, na alifariki siku ya yenga leo asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Ngwendresi Chisuumo Sumbandehi mahali pote inapopatikana. Habari fikie jamaa Mungamari na jamaa ya Nyangawa na jamaa yote ya Marobe. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho pa Mabambi baada ya misa itakayofanyika kunako parokia Josephine Bakita. Misa itaanza na saini kamili siku ya kwanza kesho. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 2 asubuhi. Mazishi itafanyika pa Kanyota. Ni jamaa ya Muriro imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Paluku Muriro Jean. Na jamaa ya papa Kambale Mweni ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Jelasi. Kifo kilimpata pa Durba tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pale Durba. Kilio kinaendeshwa pa Kitatumba kwa mzee Willy Kafre.
habari ifikie jama yote ya Muhimwali pa Kiriria, jama yote ya Kionga pa Butembo, jama ya Kapotu Weya ikiwa pa Kisungu na pa Wichere. Dada Françoise pa Rwenda Musienene pia ifikie jama yote ya dada ifikie jama yote ya Mubuwe mahali pote napopatikana walimu wote wa Iabu, dada Shere pa Mutsanga, dada Kostasi na mama Veronique pa Lubero, wana wote wa papa Mweni pa Butembo, pia fikie marafiki wote wa papa Mweni pa Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Kambale Mweni imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Jerlasi. Na jamaa ya Kakule Kahalwire Mwanda, jamaa Kakule Kahalwire Mwanda Alphonse Pavurondo inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wake Mbusa Mwanda Faustin. Kifo kilitokana na ajali ya gari pa Dubai siku ya Yenga tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya mshomba Bosho pa Kirima. Habari ni kwa papa Mbali na jamaa yote ya Kahuni ikiwa pa Burundi. Habari fikie jamaa yote ya Kachanula na pa Burundi, pia jamaa ya Lini pa Burundi na pa Butembo. Jamaa Kosmasi Songo Bukamata Mulima Poso, pia ifikie jamaa yote pa Butembo, pa Beni, pa Mangureshipa, Mambembe na penginepo. Jamaa ya Kapopo pa Usenga Matanda, papa Dido Katina akiwa pa Venigoma, ndugu Mbale Kitaniko pa Butembo Burengera, Roger Mugulia pa Chabuiri na pa Burundi. Jamaa yote pa Burundi, pia ifikie Kakule Katundira pa Kitatumba. Habari fikie jamaa Batangu pa Mabalako, jamaa Muhindo Mwami pa Kyabitondo na ifikie Jerome Mahamba Ngorohia pa Kambali, jamaa Leonare Kasisi pa Meteo, jamaa Clement Mpasa pa Kaheku, kikundi cha waresorti sawa Burundi, kikundi Mpofe cha wababa wa ofisi Butembo, pia wanamemba wote wa kikundi cha wakazi wa Dubai, pia waimbaji wote wa Chorale Christ Roi de l'Univers Junior pa Katedrale Mater Ecclesiae pa Butembo. Kilo kinaendeshwa pa Kartemu Kalangirwa Selile Kiriba kwa papa Kakule Mwanda Sylvain karibu na izini wa Soma. Mipangilio ya mazishi itatangazwa mwili ukishafikishwa pa Butembo kuondoshwa pa Dubai. Kakule Mwanda Sylvain na Muhindo Mulima Poso Dani wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mbusa Mwanda Faustin. Na jamaa ya Mastaki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Mastaki Bienvenue. Kifo kilitokea kunako hospitali Alimbongo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie mshomba Manzekele Pabaze, ifikie pia Korale Stand Famille Pamutanga na ifikie jamaa yote ya chimi ni mahali napokuwa. Mjomba Fataki pa Bubange, ifikie pia ndugu Mbale pa Mutanga, marafiki wake wote pa Mondo. Pia wa Vernisseur wote wa Butembo wajua kwamba ndugu Bives hayuko tena duniani. Mama Adolfine akiwa pa Butete, mama Marie Pangure, ifikie marafiki wote wa mama Trezo, mami akiwa mfanyabiashara pa Kirumba pa Butembo, pia wote wanaozisha chakula pa Vichai. Programe ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya Yenga leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu mazishi yalifanyika pa Matembe Alimbongo kuna kushamba la jamaa, na baadaye wamerudi pa Butembo Mondo ambako kilio kinaendelea. Kwa niaba ya jamaa Kavira Fabiola mami na Desire wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu Kasereka Mastaki Bienvenue. Programe ya mazishi ya ndugu Kakule Muista Kataanza siku ya kwanza kesho tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Mstenge Mwenye Bunzuri saa 2 mpaka saa 3. Misa itafanyika kunako sektore ya Bustenzera, na wanajulisha kwamba saa 3 mpaka saa 7
itakuwa safari kuelekeza mwili pavu nzuri mwenye. Na saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pavu senzera Katulu kuendelea kufarishiana. Kwa niaba Jama, Katanza Jamari na Katanza Bodwe wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Muisa Katanza, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya kwanza. Jama Papa Simo Baititia Kamate pa Butembo Mchiri Ngoche inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Emanuela. Alikuwa mtoto wa Moize. Kifo kilitokea pa Beni na mwili ulifikishwa pa Butembo. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Ngote. Habari fikie jamaa ya Baititia na jamaa ba Ihemula, jamaa ya Ngaria na jamaa ya Chinda. Habari ni kwa jamaa ya Hingana, pa Isa Revulambo, pa Butembo na mahali pote wanapokuwa. Jamaa ya Tsodoha. Mazishi wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika pa Bwete Tangulo pa Bangango leo na saa 6 kamili baada ya mista ambayo alisoma na saa 4 kamili. Kwa niaba ya jamaa Papa Simo Waititia Kamate ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Emanuela. Na jamaa ya Kakule Kahalwire Muanda Alphonse Pavurondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Muanda. Kifo kilitokana na ajali ya gari pa Dubai tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Bosho Pacherema, Papa Mbali na Kahuni mahali pote wanapokuwa. Jamaa ya Kachanula Pavurondo, habari fikie pia wote wanaofahamu jamaa ya Muanda watambua kwamba imempoteza ndugu Muanda Mbusta. Wanajulisha kwamba mipangilio ingine mipangilio ni hii. Siku ya Mungu leo makeshi itafanyika nyumbani kwa Selile Kiriba, na siku ya kwanza kesho tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu mazishi tafanyika pa Burundo baada ya misa ya maombolezo utakaosomwa kunako sektori katolika ya pale Burundo. Safari ya kuelekeza mwili pa Burundo itaanza na saa 2 asubuhi kutoka chumba cha wafu cha hospitali generale ya Kitatumba. Ni jamaa ya Kakule Muanda Sylvain pamoja na Muhindo Mulimaposo wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Muanda Faustin. Na jamaa ya Kambale Kaoma Desire inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kahongia Kaoma Philippe. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Butariria na saa 7 mchana. Habari fikie ndugu Kaoma Theodosi. Ifikie Kaoma Theodore akiwa pa Lubango, na ifikie wa ndugu wote pa Chiwe Maboya, pa Kalunguta, pa Kabasha na pa Katongo. Ifikie pia wote walemfahamu ndugu Kaoma Philippe watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika kushamba la wafu la jamaa pale Chiwe Maboya kwa saha za mchana. Mwili wake Papa Philippe utazikwa pale Maboya. Misa itasoma pa Butembo ku Pavele selile bubi so pa Mutsanga. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Kambale Kaoma Desire pa selile bubi so rute Mutsanga yulu ya kwa Kalumba pale Mutsanga. Kwa niaba ya Shama, Papa Kambale Kaoma Desire ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu wao Kahongia Kaoma Philippe. Na jamaa ya Kambale Masi.

Kie, ndugu Fikiri pa Beni na jamaa Mikundi pa Vichai Butembo. Pia ifikie papa ifikie papa Kamabu pa Musanga. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Programi wanajulisha kwamba mazishi yamefanyika leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya misa ambayo ilisomwa kunako sektore Kaundura ya kwanza paveni matokeo. Mazishi ilifanyika pa Kasinga Bunyuka na kilio kinaendeshwa paveni Bukavu namba 36. Ni jamaa ya Kambale Maskini imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha ndugu Kasereka Maskini Bilo. Na jamaa ya Kwali Kwalava inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mama Katungu Marcela Kwali Kwalava. Kifo kilitokea usiku wa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Wamicha, jamaa yote ya Wamikwa inopatikana pachama rogo. Habari fikie jamaa ya Avenire pa Muhangi na mahali pote wanapokuwa. Mjomba Katsuhiri pa hali pote wanapopatikana. Pia ifikie jamaa yote ya Papambu Saturday pa Makoto. Pia ifikie marafiki wote wa mama Marcela anayejulikana kwa jina la mama Dalzo pa Katanga Mupondo. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo kunako shamba la wafu la jamaa pa Muhangi na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Busundu Katarasi. Kwa niaba ya jamaa ni kwa niaba ya jamaa Kwali Kwalava ikiwatangazia bara kifo cha mama Katungu Marcela Kwali Kwalava. Na jamaa ya Kakule Kahalwire inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara kifo cha ndugu Mbusa Mwanda Foster. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Nishamaka kule Kahalire Mwanda imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Mbusa Mwanda Foster. Jamaa Chirimu Nyabenzi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao, mwaliana wa Kakule Vihumbi Maranzi. Alijulikana kwa jina la Kavira Burere Rebeka. Habari fikie jamaa na marafiki wafuatao: Kakule Maranzi pa Komanda, Kaswera Zabibu akiwa pa Bunia yambia ya. Habari fikie jamaa Chirimu Nyamenji, pia fikie jamaa wote ya Kalumba na jamaa ya Chakera pa Mutsanga. Pia ifikie Katembo Vihumbi pa Oicha na wote waliofahamu kwa jina la Rebeka watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kesho kunako shamba la wafu la jamaa pale Mutundu. Alifariki alikuwa mke wa Paluku Nyaminji Sami. Kwa niaba ya jamaa Chirimu Nyaminzi pamoja na Anseti ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifu cha mwana wao Kavira Vurere Rebeka.

0: kutokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 8 za usiku. Habari fikie jamaise mtu ya mjini Butembo, mjini Ngise na pa Ocha. Pia fikie jamaa yote ya wajomba pa Butra Konda. Habari fikie wakwe wote wa jamaa ise mtu ya mahali wanapokuwa, majirani na marafiki wote mahali wanapopatikana. Mazishi yake itafanyika siku ya kwanza kesho tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, Pangitse Kambeho. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni kwa niaba ya Shama Kambale Mubiri Rishari na Kakule Mubiri wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Kahambu Isemuto ya Nuvela. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Botondiru. Pole mara tena kwa shama zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Waganga wa Yawerafa wanaopatikana mjini Butembo Katwa Mubonde ya Buhika wanapenda kuwajulisha ya kwamba wana vipimo mbalimbali kwa vya bure ambavyo vitakavyoanza siku ya kwanza kesho tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, mpaka siku ya 5 tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Watafanya vipimo vya kwa bure muda wa siku 5. Wanatunza na dawa za majani na za kizungu. Musikose kufika kwani watashusha pia bei ya dawa, ila ni kulingana na magonjwa ya kila mmoja. Na msikose pia kufika na 2000 francs congolais ya fishi. Wale wanaopona ndio washuhuda wa waganga wa Yawerafa. Kwa niaba ya waongozi ni Dr. Sara ameweka sahihi. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09 94 34 56 98. 09 94 34 56 98 ni Dr. Sara wa hospitali ya Yawerafa, ni yeye ameweka sahihi. Tangazo inatumwa na serveo.com toka Bureau de Lezo ya Botondiru. Wazazi wa mtoto Muista Exhauste wanatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando kwamba wamemkosa mtoto wao Muista Kapepela Exhauste. Ni mwanafunzi wa Epe Kamsonge, ni wa umri wa miaka 11. Alipotea magharibi ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anavaa shemizi ya beriberi na viatu ya jorojoro ya Januari. Atakaye mpata mtoto huyu Kapepela Exhauste ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 52 85 14 0972 85 14 0976 13 41 92 au ampeleke Pasolile Kavitero namba 109. Ni Kavira Sibia Tsoma na Esperance ameweka sahihi. Wachuruzi wa mbuzi pa Musanga wanatangazia wakaji wote wa Ruenda, zaidi sana Wasilile Matinde Kaliveroka Kohwa na penginepo, ya kwamba wamepoteza mbuzi moja dume ya rangi ya mweupe, inakuwa na maandiko kwenye mgongo. Kwa hiyo wanaomba yule wa mapenzi mema ambaye ameyogota ashulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 09 90 99 63 36 09 90 99 63 36 au aipeleke ku soko ya mbuzi pa Vichai. Kakule Mihimbi Bonane akiwa mwongozi ameweka sahihi. Paparo Ikiava anatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando kwamba amepoteza furusi yake ya mafunguo. Ilipotea tangu tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kubarabara ya kutoka Bulumbi mpaka mwa Avenue de Martyr. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameogota zile fungulo ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 04 15 91 09 93 04 0978 01 98 50. Matabishi yake imetayarishwa, ni Papa Roy Kiyaba ameweka sahihi. Kambale Elia, Kambale Elia Kisumirwa anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba ameangusha porte piece yake tangu tarehe 10/6 tunao kutoka kumezo Vodacom mpaka kumezo Orange. Ndani muna carte de lecteur, muna pia masimu za Airtel na za Orange. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Anaweza ita 0990 45 16 37, 0990 45 16 37, 0987 50 87 59. Ni Kambale Elia Kisumirwa, ni yeye ameweka sahihi. Mama Katungu Mubawa wa Sylvie anatangazia taksimene, anatangazia wa taksimene wote ya kwamba kuna mmoja wao ambaye alibeba mtoto, alibeba valize mbili na mtoto wake wa miaka 6. Anaitwa kwa jina la Rite. Alimbeba tangu tarehe 13/6 tunao kwa saa za asubuhi kutoka Beni, na alimwagiza ampeleke pa Musimba karibu na kanisa Katolika. Mpaka sasa yule taksimeni hakufikisha valize, hakufikisha pia mtoto. Ikiwa alikosa adrese, julishe kupitia redio moto Butembo Beni. Anaweza mpeleka kunako parkingi Kalamu GTB au anaita 0973 75 49 26, 0973 75 49 26. Ni Mama Katungu Mubawa wa Sylvie, ni yeye ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Demer Sikioma. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku wa salama kwa wote na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Eh hey, hey, hey, ende yongana kwa ma. Okiango ya bien.
1: Radio Moto Butembo Beni.
3: Landalo kolo RMBB. Po obungati. Obungati. Obungati.
1: Radio Moto Butembo Beni.

Na jamaa ya Isemu Troya inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kahambu Ise Mutoya Novela. Kifo kilito

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Lakini male ulewu, eja unesango mofranga, kuzirito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Badi, nimefanya nini kwe?
1: Mama kushwekera, kena makule kirete kwa tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Ejo mamilo tulimo munabu ile, na mamoto manga ama unamulangiraka chimba chimbo mumu. Lakini male ulewu, eja unesango mofranga, kuzirito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Badi, nimefanya nini kwe?
1: Mama kushwekera. Na makule kirete kwa tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Ejo mamilo tulimo munabu ile, na mamoto manga ama unamulangiraka chimba chimbo mumu. Ojibu wanama ya somo la tami.
2: Eli langirago konudofiko, chini arekana ima yendago.
1: Abate abateva wanga, wabaka unuweli ngoji. Munabu ilena kare ira.
2: Make nimeingia mai.
1: Na ilo bali murundi ya bakili yeba la bayeyo, baule haujue.
2: Nomu kiliana yuka neta kuguliro yukwele, nombole munduo shaka watakumbinia ule haujue. Watakishimane, ama watu wengine, kama unataka nunuwa lego pikipiki. Ose danganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
1: Ata yeresuke shofrango mamre tulema veno. Sili kaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa nuwa ya sumo moto
3: hauju.
2: Na vane ne munewe reba mawe ula mamoto haujue. Aumila berenzila yebili.
4: Ito na mama tukatu wali iko kwa parikingi. Owa moto haujue hakanu ya tututu na ngaba na mama sato. Ito alitwa hende fwe.
5: Manake moto haujue. Ai.
6: Msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, karibuni. Ni kipindi kiako nakyo ni kipindi kipendelevu kiamezoa uchue kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Tarime timu saa moja pitia dakika 33. Ni muda bora kukuza kufata kipindi hiki, na ndio maana katika studio kwa siku ya leo tunakuwa naye
7: Lelo Zero Koflibaji.
6: Nami naitwa kwa jina la Vivie Kuhimba Kadawa, na kwa ngambo wa kwanja studio tunakuwa naye ndugu Kioma. Tukiwatakia nyinyote usikivu mwema.

0: Jackson tukuba dilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua Ujuu.
1: Asante sana msikilizaji mpenzi, najua kwamba nyinyi ni wengi sana kuweza kufuata kipindi hiki, na kweli kwa siku ya leo tumewatarishia mapya na message mbalimbali ambazo mtaweza kupata katika kipindi hiki. Nuvoteza mingi sana. Tunasema muweze kuwa tu karibu na redio zenu. Usiweze kubadilisha mkuki. Sababu Mezoa Ujue inakuwa pale kwa kila mtu. Leo kama tumefikia miaka 10, miaka 12, na utaona namna gani wale ambao walianza avec Motoka Ujue mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, leo kwa nasema ndio ni pikipiki. Na tunasema asante sana. Basi kabla ya kuanza kuingilia somo ya siku ya leo, msikilizaji wangu mpenzi, zaidi sana kwa wale wa taksimene wote wanatufuata, hata wale walimu wote waganga, acha tuwezi kuwakumbusha kifupi ya yale ambayo tuweza kusimulia juma iliyopita. Ndugu Lelo.
2: Juma ambayo iliyopita tulikuwa naongelea kumodele ambazo tunakuwa nazo ndani ya etablissement Kasereka Nzoli. Zaidi sana pikipiki deka na ile express plus.
1: Ndio.
2: Tukaarifu population kwamba ukipenda utumike tena vizuri, kuja ununue pikipiki ya kwako deka na express plus. Wa motare tukawaita tukasema nono, wa motare pikipiki nzuri imefika kwa ajili yenu, pikipiki deka na express plus.
1: Ndiyo.
2: Pikipiki ambayo vraiment ukatumikisha itakuletea tena pesa. Ndiyo. Zaidi sana. Kwa kifupi ilikuwa ile.
1: Asante sana msikilizaji mpenzi. Na kweli pikipiki inafaa fierté katika mugine yote. Asante. Kama leo tumefikia miaka gisi tumesema, watu wangaliki napenda moto hauchu.
2: Ndiyo.
1: Na haya pata konkira ampane za kuwa purle mwa.
2: Haiko.
1: Inatumika kweli. Inafaa kazi. Watu walikuwa na... ile wakati ya mbele, watu walikuwa na lia, desmeni apre, ifo kubadilisha pikipiki. Kwenye wanakazana masimu, wanabadilisha pikipiki. Meleo wanakuwa na mamotuzi nafaa miaka 12. 12, 13, avec moto hauchu. Na kweli unangalia, hii moto... wa kwanza anapata biake, anaujisha na akisha ujisha na amepata mulimu mbili. Na ule nana ujisha na anapata ingine. Na mwingine, pour le moment moto haujue, haina konkira.
2: Haina konkira.
1: Sijui unaweza kuwa na message gani par rapport wa utilisateur ya moto haujue, hata na wale wengine ambao wanaweza kuwa na bezo kuweza kupata moto haujue.
2: Asante sana papa Anvivie kuhimba kadawa. Message ambayo ninapashwa la siku wale wa utilisateur, c'est d'abord leur dire merci. Ndio maana mu introduction tunasemaka asante kwa kuchukua, kwa asante kubadilisha pikipiki.
1: Ndio watu walibadilisha.
2: Ukichagua, ukachagua pikipiki haujui. Asante sana kwa wale ambao wako wanatumikisha pikipiki haujui.
1: Ndio.
2: Tunayua ya kwamba ni watu wengi mno, ikuwe Butembo na penginepo, wako wanatumikisha pikipiki haujui. Tunasema merci beaucoup. Raison pour laquelle tuna kazanaka kila siku tukona waletea stoke ya mamoto. Kesho kafika kuna kuetablisima Kasereka Nzoli, utapata mamoto manuvote zenye tutaongelea hapa za mamoto. Zenye zimefika. Nuvote musase ya arrivage bila nuvote kusema pikipiki yengine model hapana. Tunasema karibu sana. Na wale wenye wanapenda kununua pikipiki ya ujio tunasema, siye unanunuaka pikipiki tunakupatia yo pale pale. Epui kwetafuta pikipiki ya deni utaipata. Kwa kifupi, njoye.
1: Ese sa msikilizashi mpensi. Donge Mezoa Ujue na kuya muvarete preske zote. Tulilase mbele ke kila nyumbe kuna pikipiki. Aktilema kila nyumbe kuna pikipiki.
2: Ndeyo.
1: Kama sistema kwa kukuya kwa pikipiki ya ujue, haya kuwa shida, haya kuwa taa. Paske, au moins, hata batukudere kuna mamoto pour le moment.
2: Ndiyo.
1: Vala vader, kama ni vala vader, mulipo na vaitea na muna gani, wakunawishe mamoto.
2: Wakunawishe,
1: wakunawishe mamoto.
2: Ndiyo vala vader ni moto.
1: Ni vale vala vader. Na vale ba magari.
2: Na ba magari na utu ni vala vader. Ba magari.
1: Mwaka na kapetiti sana na kana semaka. Kaka, kuku heta nawa. Kusuma kuku heta nawa, nisinifike... Yana akisike sawa na ushaka kuku. Maramu ifale batoshe kwa manyo.
2: Batoshe kwa maramu manyo na kuku watakula yende mchungu.
1: Vale balavadere deja biku na mamoto. Sichua vale batukudere biku deja na mamoto.
2: Ndiyo.
1: Valimu vengi. bikuna mamoto nena ko object ba ganga ba tugani ba taximen lo ba taximen ba papa kutumikia watu donc binye wanafaka ma recette to yapo kuna kikuna shuka pole pole na bale binye walikuwa nashinda kunyumba to yapo kuna kikuna shuka pole pole
2: ndio
1: parce que ulikuwa na peleka recette unanunua yako mara moyo moto unaipatia mara kuna shinda kunyumba demo kana shinda pale ku koba
2: koba niko nacheza kwa mangu
1: donc unaangalia gisikie moto inafaa kazi
2: ndio
1: moto naweza pita hata mikono 5 sa probleme
2: ndio
1: na ile njo specialité ambayo tunakuwa nayo
2: donc
1: l'originalité ni kwetu ni ku moto hauchu na kama tumefungua kwa gisu umesema pale ma bange tunatumika nazo njo teknolojia leo
2: ya leo
1: njo monde ya leo
2: watu wabukake tena munyumba
1: ndio ile system ya kutengeneza siyo
2: tirelire
1: vinakia viku napunguka pole
2: na wengine wananjoka mchato chini ya loreme ya chato
1: vinakia viku naisha pole pole hata mumama chela unavifunga chela karibu mwaka mzima kisha ile mwaka unakia fika frangi isha karibikia
2: mbia muplafo mchupa
1: ndio vile vitu vinakia viku napunguka
2: ndio
1: avec l'état kama tunatumika na mabanki sinifike meotoa ujue inenda mwile memi system
2: ndio
1: kama tunatumika sijina makooperative ni vile vile kama tunatumika na malikelemba ziku fiable pour le moment aba tete lipe viku natumika wakasi imba
2: kisusi kumba
1: oui donc wanafaa kazi na wanasaidia kweli watu wanapata mapikipiki na ndio maana tunasema kila siku musoze kudanganyika. Moto ni moelelea ni haujue.
2: Lenjo moto.
1: Ni haujue. Haikuwa kujitapa, me na nye mumeona.
2: Vina jionesha na mutere.
1: Ifo nangalia na temperature ya tere, jistema.
2: Tunadomine.
1: Fika kuparkingi. Puru kwa mabatu yote wanapenda, haujue.
2: Ndiyo.
1: Sinifike bana jua
2: kini chiko. Ndiyanye chiko ndrani.
1: Entaksime na hizo kamatia pikipiki, enye tamutesa, mina jua ke itakuwa hii. Na ile njo termometre ya kwanza. Taksimena kipande hii njo moto. Se fini.
2: Yeyo.
1: Jua natumikisha pikipiki. Kwanja asubuhi. Mpaka asubuhi na kwa bengine. Uoneza tumikisha pikipiki yako. Nika deplasema. Unatoka hapo. Unafika muvili. Unarudi. Sasa unge anafaa. Mate midi suwari. Ni unatumikisha pikipiki. Anafaa na pikipiki preske diza. Sasa uwa kufaa. Aller retour utafaka na pikipiki yako miaka ngapi rezo pour laquelle tunabambia hakuna pour le moment pikipiki ingine isipokuwa moto haujua kwa walimu fulani fulani hata katika mafondation fulani fulani utaweza kuangalia par exemple fondation Katasuire
2: ndio
1: kisi wanatumika
2: walikuwa
1: duka utaangalia mafondation kama fondation line wote wanatumua tu mapikipiki haujui. Alfa remise pale pa Bunia haujui. Pa Butembo, bo bengi biko na suskiri
2: sasa. Fondasio umoja, umoja ni nguvu.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo remise pa Butembo.
1: Ni ma haujui.
2: Ni haujui.
1: Mama somo mbali mbali ni haujui.
2: Ndiyo.
1: Njo shua.
2: Eh.
1: Haba kukua korumbi ni shua yabu para pora ya penyema tatumikishi.
2: Ndiyo.
1: Na kunaweza kuwa bengine bo sijue kama tunasema namna gani. Alors c'est pour cela que tunawaambia msikilizaji mpenzi. Angalia namna gani ya kuweza kufaa shua yako. Usiweze kudanganyika. Hata watu wanafananisha mamoto zao kama haujui. Tunasema kila siku utaweza kuangalia ilekesha ishafananishiwa na zingine.
2: Ishafananishiwa.
1: Express.
2: Ndio,
1: ishafananishiwa na zingine. Express please tunaeleta. Sijue ni
2: Asia 75 pirate.
1: Haba haitawezeka.
2: Hawezi weza ipirate, pana kamataka tu form.
1: Ndio.
2: Lakini ndani hawezi weza.
1: Nani vitu vingine.
2: Nani vitu vingine.
1: Asante sana msikilizaji mpenzi kwa walimu wote, waganga wote, muweze kuangalia mwae gani ya kushua ziri. Kongira sisi wengie amu ovyo.
2: Leo.
1: Haujua hena kongira pule mama.
2: Ah.
1: Petete litakuya kama 2050, kama utaka kama 2080.
2: Ndio.
1: Petete litakuya kakula.
2: Mm.
1: Na mwae de transport leo, ukiangali ni moto. Hautatosha kule mama pori kule mbalimbali mbali, hakuna njia. Njia mwezi pita pine tatu. Ni pine mbili tu. Njo manjia kule. Na moto nyana defendre kule ni haujue.
2: Ni haujue.
1: Ni haujue nyuna fakazi.
2: Ni moto nyiko dirabe.
1: Wewe.
2: Moto nyana kwa pour... resiste.
1: Ndiyo. Ndiyo mana. Sesa. Ndiyo mana tunabambia tu. Mukuwa na ile confiance kunako mezo haujue. Sabu itaweza kuwapatia kalite ya pikipiki. Haitakuwa vremana na ma deception sijue fulani fulani vitu vinaisha. Na kama na wasumbua kidogo ukue wapi? Tumite magarage zetu.
2: Magarage ndi.
1: Zile ni ma service ambazo tunasema ma service après vente.
2: Voilà.
1: Unakuwa Butembo, unaweza pana magarage ma adresse magarage zetu pa Butembo.
2: Tunakuwa na garage ya Avenue du Centre.
1: Oui.
2: Karibu sana.
1: Mm-hmm.
2: Tunakuwa na garage ya Avenue Butembo.
1: Mm-hmm.
2: Ukifika furu utapata garage yetu.
1: Mm-hmm.
2: Ukifika murute ya kupandia Mutiri.
1: Oui.
2: Utapata pale garage zetu.
1: Ndio, Mutiri tunakuwa na garage.
2: Tunakuwa pia na garage nyingine mu Avenue
1: stadi hapa hapa hapa mu nini hapa karibu na nini na stade hapa tunako na nini na magaraji nyingine
2: ni Butembo ndio
1: ni Butembo pafuru
2: tunako
1: nako na garage kule unaweza pita hata pale pa Chondro tunako na garage kule metebe
2: voilà
1: metebe nako tunako na garage kule hata pale pa Lubero tunako na garage kule pa Beni utasema pa Kasindi kule kote. Na kule kote tunakuwa na zile magaraje na tunakuwa na mapiece de rechange za
2: disponible.
1: Ziko pale disponible original ya pièce.
2: Ndio.
1: Et c'est pour cela que ndugu lelo pièce zimeingia.
2: Ndio.
1: Tumeingiza pièce pour le moment ya sana.
2: Mhm.
1: Watu walikuwa wanachunga kweli mapiece zimeingia.
2: Mm.
1: Za mingi sana.
2: Pièce zipo.
1: Maana ke pièce zimeingia kama inavyofaa.
2: Karibu.
1: Hata mapine.
2: Ndio.
1: Hii mapineza mama express hizi.
2: Mm.
1: Unaikuma mama. Sasa tunasema express ni mamote ziko tre rapide.
2: Mm-hmm.
1: Zinatumika. Donc unakuwa na urgence fika ku parking. Ah, express enjoy.
2: Mm.
1: Mimi nataka kimbia haraka haraka.
2: Ndio.
1: Ah, bamegonga mtu fast fulani. Kama ta express.
2: Yeah.
1: Ubino mata express please.
2: Please.
1: Utafata watu mu vitesse moi juste.
2: En tout cas.
1: Et c'est pour cela que tunawaambia hii mapine ziko déjà disponible ku meso haucho. Ima par 17.
2: Mm-hmm.
1: Ziko
2: deja.
1: Donc sikuwa na probleme ya pine kule.
2: Mm.
1: C'est vrai tumeingiza ma express kweli zimetumika zimefaa kazi, mais pine inafaa frottement.
2: Ndio.
1: Na sasa inafaa frottement itamaliza
2: kidogo
1: manzoloka kitaki kunisha
2: polepole.
1: Ate kwa chuma tu kinazeka katu.
2: Mm.
1: Ndio. Mais il faut voir le temps. Gisi express tumeingiza imefaa miaka ya kutosha. Significa tutakuwa na problem kidogo kidogo kumapine.
2: Hmm.
1: Deja solution mepatika.
2: Solution mefika.
1: Par 17 iko deja disponible.
2: Deo.
1: Kuna komezoa ujuu.
2: Hmm.
1: Donc kama unakuwa sijue wapi, unakuwa revendeur wa pièce, unakuwa sijue taximen, deja ima par 17, fika komezoa ujuu, ama fika kunako magaraje zetu, sitaweza kusaidia kwa kuweza kutumikisha tena pikipiki ya kobie. Et c'est tout ça ni mapine za nyuma.
2: Mm.
1: Zile ziko deja disponible. Kuna komezo.
2: Mm-hmm.
1: Hata mafuta ndugu lelo.
2: Mafuta iko deja disponible komezo.
1: Mm-hmm.
2: Karibu sana.
1: Mm-hmm.
2: Unakuwa na AX5.
1: Ndio.
2: AX3 iko.
1: Ndio.
2: Tayari kunako etablissement mm-hmm. Kasereka nzuri.
1: Mm-hmm.
2: Ah.
1: Na utangalia mafuta siko mu promotion pour le moment.
2: Aha.
1: Ni promotion kwa garage.
2: Mm-hmm.
1: Ni promotion kwa papa Butembo.
2: Ndio.
1: Hata sema bei.
2: Mm.
1: Mais unaangalia iko mafuta, njoo ma original za mafuta.
2: Mm.
1: C'est vrai zinaweza fananishiwa na zingine huku na huku.
2: Mm.
1: Mais angalia ulitosha ile mafuta
2: wapi?
1: Swate ku garage au jour.
2: Mm-hmm.
1: Swate unafika kwa maintenant kunini kumezo kauchu.
2: Ndio, juu tushaka kustatiku kubale wenye wanda logo taile megeo.
1: Ndio, wanabadilisha.
2: Wanabadilisha, wanamonga mule ve tsao tsao. Kisha mm-hmm. wanakonda danganya batu ambuni mafuta.
1: Mm-hmm.
2: Shell advice.
1: Ese sa. Tulikuwa na hii problemi kidogo kidogo ya matablo ya sezene, sijue vitu gani.
2: Kuse. Kuse ya
1: sezene. Makuse vitu gani.
2: Jante.
1: Biote bimengia.
2: Ndio.
1: Dongi mapiesi delishanti kama ilikuwa ya elega, ikuwe vitu gani.
2: Mm.
1: Viko deja disponible kule mwema kumezo hauchu.
2: Hey.
1: Usiwezi tena kukawia. Hata katika magaraje zetu zile mapiece zimefika. Ikue kuse, ikue hii tablo ya maelega ziko deja disponible.
2: Yeah.
1: Ikue sijue mama mwaye sijue vitu gani. Donc pièce kama kuna problème kwa elega, kamata fika ku garage zetu, kama fika kuna komezo hauchue mm-hmm. central
2: mm-hmm.
1: utaweza kupata zile pièce za original kunako mezo hauchu. Mm. Ni magaraje kweli.
2: Ehe.
1: Ziko statik.
2: Ndiyo.
1: Memu mezo haujue inakata na mteknoloji ya juu sana. Pabutembo habia fanyikaka.
2: Uh-huh.
1: Se vetu kuna bifaa mbele kupikipiki. Kuna vifaa kuliko pikipiki si de suite. Mais leo mezo ujue nafasi sasa garage mobile.
2: Voilà.
1: No garage mobile ko akosa watu tena watu watashangala pa sasa hii.
2: Ah. Watu watashangala
1: ni spécialité tena ya ngufu. Ah. Huko taxi mimi niko ku parking yako, tunda kureparere ku parking yako.
2: Tunakukutanisha pale.
1: Pale shi tunakuya. Kama si chuko katika kule kumasomo kuwekole fulani munakuwa na tatizo, unaita.
2: Ndiyo.
1: Tunaenda, tunda kufanzia reparasyo. Ok, pale, ekole pale. Fulani par exemple ni Kambali.
2: Mm.
1: Kambali mutarishi mamoto zote, tunakia fare reparasyo. Tutafale ile service.
2: Ndiyo.
1: Kama si chuko huko wa... Donc, ile service na keno, nonona gari, jano liona.
2: Ah.
1: Ekipima ya gari gisi iko.
2: Watu wachonge. Ritu viko nakuya papa.
1: Ndiyo.
2: Yo mana tunasema kila mtu onyesha chagua pikipiki haujui ni mubarikiwa.
1: We. Na notangalia gari.
2: Ndio.
1: Sasa unaangia ndani.
2: Ah.
1: Donc iko munakuwa donc presque vyote.
2: Ah.
1: Vyote
2: teknolojia yu
1: ya juu sana. Munakuwa majeke. Na kitu kingine.
2: Kunakuwa compresseur.
1: Ma compresseur ziko
2: mmoja. Majeke zenyewe havaya onaka wataviona.
1: Ni gari inatembea ka donge na vyo.
2: Inatembea kana vyo the PS dereshanji kundani.
1: PS ko dereshanji ko deja ndani. Sijue na donge ni vya mupya pour le moment. Kila mtu kunafunga ikunafika pale anafungula tu kinyo. Ah,
2: anashangala.
1: Donge na hivi na hivi nakuwa.
2: Anaona na buatie yuko mwana dawa.
1: Ndio.
2: Eh.
1: Iko saa ambulance gisi nakwaka. Donge unangalia kule nyuma vyote piko presque kwa.
2: Ndio.
1: Sasa bwa ile ambulance sema moto na shit tumeifikisha. Pa Butembo.
2: Mm.
1: Hakuna mezo ingine shakafaa vitu vya namna
2: sawa.
1: Ni shie tu.
2: Mm.
1: Na mwiyo okazio kupale basikilizaji.
2: Mm.
1: Mchungi. Tunafika ku parking yenu, tunakia faa ma reparasyo na kufana vidaje ya bure mara moja.
2: Voilà.
1: Tena mu mafuta ya original.
2: Mafuta ya original.
1: Sijui unaweza pana namba yako kama kunaweza kuwa mtu anaweza kututumia message, anaweza kuwa na ulizo fulani, unaweza kupana namba yako
2: 09 95 85 85 65 65 09 09 95 95 85 65 65.
1: Pana unaweza kututumia message sa probleme na itaweza kufika. Et c'est pour cela que tunaambia tu wasikilizaji wapenzi, mezo ujue kuna susi ya kuweza kuakompanye mapikipiki.
2: Ndio.
1: Haiko sana unanua pikipiki, ah? Franga imeingia umezo, tunakuachilia.
2: Ndio. Unakosa na pièce de rechange, sasa kwa wengine
1: gisi kwa
2: naongea la faux passé.
1: Ah. Mezo inakuya pale kama inakuletea pikipiki, haipendi pikipiki kikuwa na tatizo kidogo iweze kuwa charge tena kuwei. Utafutia batoto nini chakula. Sijue bigi ma probleme zingine. Na pikipiki tena kia kwa ingine charge. Meme zwa ujui na kia ina kompanyi. Seve tumestale ma garage huku na huku. Na tumesema ke na garage mobile imenkia.
2: Ndiyo.
1: Apa sasa hivi tunajua ke tutalase demaraje ya garage mobile. Sasa hivi hapa. Na tunasema aksant sana kwa ile ma recherche sababu tunatumikisha vitu vya juu sana. Tuma message zi.
2: Wasikilizaji wao.
1: Eh, haina shida. Mutume tuma message.
2: Mutume tuma message.
1: Tawapatia mwe ma 3-4 minute utaweza kusoma ma message zile kusudi vitu viweze kuendeka tena sahi kama inavyofaa.
2: Ndio.
1: Ndugu leno.
2: Ndio papa.
1: Arrivage.
2: Arrivage.
1: Watu walikuwa na ngoya
2: 16.
1: Mimi najua sema rose na kwa kama zina pupa pupa.
2: Ah.
1: Sababu wengi walikuwa na chunga franga na wengine wametia mafranga kubange juu ya 16. Elega.
2: Daire ni a partir ya Jean.
1: Elega.
2: Na hiyo anguma yenyewe ilikuwa pale ku maison.
1: Ndiyo.
2: Wakati 16 ilifika. Ilikuwa vers 15h14.
1: Oui. Elega zimeingia.
2: Zimeingia kwa wingi.
1: Oui. Zimeingia. Kesho la mkia kunako maison haujue fika wa kwanza na uko servi wa kwanza. Elegazi mengia, ambo tunita 16. Ni pikipiki ambo nafaa fierté.
2: Ah.
1: Muvila Butembo. Hata katika village fulani fulani, kando kando. Ile 16 zimeingia. Mina kei message mulikuwa na mungu naichunga, kame na vyofa. Hii pikipiki imeingia. Kesho asubuhi, la mukia kunako mezoka uchue. Hakuna mabadilisho ya bei, bei ni ile ile ile tu. Ukuje na upokee pikipiki yako kusudi uweze kutumika kama inavyofaa. Donc tumejitahidi sasa si.
2: Mhm.
1: Kesho asubuhi tunalamuka, service itakuwa déjà disponible.
2: Ndio.
1: Na wewe lamuka asubuhi kusudi useme okay, tunatumika toka. Tunatumika unatoka. Alo tunasema karibuni kunako mezo ujue seize niko déjà disponible.
2: Papa papa Vivier na oui. Wasikilizaji wa moyo ametuandikia message. Tutasoma
1: déjà
2: message ya Steve anasema merci kwa kipindi.
1: Oui.
2: Mungu awabariki ile garage ifike na Lubero.
1: Lubero itafika.
2: Itafika tayari kwa Steve.
1: Mwingine
2: nasema merci kwa kipindi hapa ni Prela Masoa Kasinzwe. Tunasema kule Kasinzwe mnasalimika sana.
1: Oui.
2: Antuka merci beaucoup kutumia pikipiki yetu.
1: Oui.
2: Mwingine nasema moto deka ni ngapi?
1: Moto deka zikmeingia nazo.
2: Kwa
1: wingi
2: sana.
1: Donge madeka ni sama elega pour le moment.
2: Karibu
1: disponible kuna kumezoa uchi.
2: Mwingine anasema ai ibwa nifae nini ili niuze haujue ya mupya niko na ya zamani niko chulo.
1: Chulo ni wapi?
2: Chulo. Chulo ni haikwe. Mufundi. Akose njona yoka machulo ni wapi. Tunasema munasalimika kule. Karibu sana.
1: Kama kuna ya zamani tumikisha pole pole. Weka kidogo kidogo.
2: Utaweza
1: kupata tena ya mupya.
2: Ndiyo, ndiyo. Munapatikanaka siku gani? Tunasema sie tuko disponible.
1: Sinamba
2: kuanzia lendi mpaka samedi.
1: Badi match ndio tuko tena hapo.
2: Namba na ile utaipata na kwa WhatsApp pour plus de formation. Hakusinye kama ni nani.
1: Ndio.
2: Bonsoir. Munakosekana
1: wapi?
2: Munasema nasema bonsoir, munasema kweli.
1: Ndio.
2: Donga tvyote wenyewe tuko naonga ya hapa ni kweli kwa sababu naye iko temwe ya produce yenye tunaletaka
1: watu washako wa patron ya ujue
2: basi
1: mwake naisha masomo
2: wao wa finaliste kwa sababu asante kwa emission ni professeur Miele toka kasoko
1: kawapi
2: basi hiyo kama
1: soko shakwa ya mingi
2: mwalimu ai
1: Bila pele.
2: Papa Sotamove.
1: Bila pele.
2: Papa Sotamove, ututumie tu message.
1: Tuma message.
2: Ule ni president Sotamove, anataka buye venye tuko nasema paseme.
1: Message tu.
2: Juu
1: wakati ya tutaweza kukondervenire watu bengi.
2: Aseme kubalimu, mtu wanakuya namna gani.
1: Kubalimu ni semble. Balimu wanapata mapikipiki za mingi.
2: Nejo
1: kuna namba, unafika tu kumezo, tunakuriante.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Tunaka mutuweza kufa namna gani. Ndiyo. SSM msikilizaji. Message toza kusoma zote.
2: Ni zengi.
1: Wao aretere message.
2: Deja 33 message.
1: Apale wao aretere ma message pale. Zile maresi zinakuwa nyuma
2: utawashibia
1: pembeni sababu wakati ni wakati. Deka. Tayari siku umesoa ujio.
2: Ndio.
1: Deka.
2: Eh.
1: Ilikuwa pikipiki. Nani ni pikipiki kwa taximen pour le moment.
2: Moto de luxe.
1: Ni moto de luxe. Nina fasi.
2: Mimi sina fana fierté ya Butembo.
1: Ndio. Hizi deka tumezingiza kwa wingi
2: sana.
1: Tumezingiza.
2: Na tumemodifia na couleur.
1: Zote zimeingia kwa bleu, noir, biote biko déjà disponible.
2: Disponible.
1: Ima deka kwa taximene zinakia fa tena. Zinakia wasaidia tena.
2: Mm-hmm.
1: Tumezingiza Butembo.
2: Mm-hmm.
1: Tumezingiza Beni.
2: Voilà.
1: Tumezingiza pale pa Komandra.
2: Mm-hmm.
1: Zimeingia pale pa Bunia.
2: Mm-hmm.
1: Zimeingia pale pa Kisangani. Donge stocke partout.
2: Ndio.
1: Hii deka kwa deja disponible. Haiko tena produit rare. Na tunasema deka inasaidia kwa taximen. Nungu nakutanishaka deka, hiko sa voiture.
2: Ndiyo.
1: Unaikala, unatumika kupikipiki, bila tatizo yoyote.
2: Bila tatizo.
1: Ese pou se lakia tunabia mataximen, muangalia na muna gani usi ya kurekipere madeka. Madeka zimeingia kweli. Mufike kunako mezoa uchue, madeka mtaweza kuzipata na mtaona namna gani hii pikipiki nayo inaweza kufaa kazi. Si tu tuna mtaxi itafaa kazi. Hata mdeplacement itafaa kazi. Iko ma boda boda. Donc pikipiki zetu zote ziko deja disponible kunako mezo hauchu.
2: C'est ça.
1: Ndugu leno kuna kwa neno ngine sababu wakati tunaenda kuisha.
2: Neno yangu ya mwisho ni kuita wale wa motare wenyewe wametumika na pikipiki yetu Elega, wametumika na Express Plus, wametumika na EG125, wala Bar 6, wala EG150X, wala Express Plus, wala zingine pikipiki zote na deka imefika pale.
1: Ndio.
2: Wewe uko motar, uko kule, ulikuwa nabeba mizigo.
1: Mm-hmm.
2: Ni wakati ya kusema, sema, ulia kuwa nenda tena mbali, acha nipumuzikie, motrauni, nikamate na mie deka, ili nikuwa nabeba taa. Clear mumoya ndio
1: sasa
2: nasema karibuni sana deka utaipata kwa wingi
1: sesa.
2: Na sio tuko la sale menzo yenye inaletaka pikipiki
1: na pièce
2: de rechange.
1: Ndio
2: pièce de rechange ziko tayari. Tunakuwa na ma service ya prevente pièce de rechange. Tunakuwa na magaraji pia. Unakuya unanunua pièce de rechange wala unakuya unafaa andretie na reparation, hatutakulipisha na difra.
1: Sasa msikilizaji mpenzi, vitu vizuri vidumu. Asante sana sababu nyinyi ni wengi na tumewarifu ya kwamba mapiese kweli tumeziingiza ile mapiese ya mama ya Cezanne hii maelega disponible ikwe mapine ya express disponible kunako mezo hauchue ikwe situe makuse ya bibi vya kuikalia disponible kunako mezo hauchue na tumewarifu ya kwamba Cezanne elega tayari iko kumezo hauchue depuis jana watu walikuwa nechunga na kweli zimeingia kwa wingi. Ikuwe sichue walimu ambao wanatuita huku na huku njoo kupata mapikipiki, tunasema haina tatizo, tutafika fazi yote, kila mtu ataweza kupata pikipiki yake. Basi vitu vizuri ya vidumu, msikilizaji mpenzi, na juu ya kwamba umesha kusikia mengi katika kipindi hiki kia mezo au chue kunako mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Tunajua kwamba siku ya Mungu ijayo tutaweza kuonana katika kipindi hiki ili tena tuweze kukuletea mengi. Kesho asubuhi tuwezi konana pale kunako mezo au chue kwa kuweza kuwaserviri mapikipiki na tunawatakia uchio mwema. Kwenye mikrofoni ilikuwa ni wenu
2: Lelo Zirogo Flimu Hindo,
1: nami naitwa kwa jina la Vivie Kukimba Kadawa, na kwa ngambo ya kwanja studio tunakuwa na ndugu Kioma, na tunasema asante sana, tuwezi konana tena kesho kwa machaliwa yake Mwenyezi Mungu, tunasema bye.
3: Radio Moto Butembo Beni. Maya.

0: Wahutile tuvanzo abata yavaguya nyomu kwa mire okukata binga kana kanu tukaba shima tukalangrango kwa mure vanji muri balito kabisa elutambe kutse endambe ndambe shibini mbabiku wenyu washinja ukasombola chini mbanga chana chino basi kande emiate nimenene eyo tule nayo tule bandu abe vodakome itutu mabihika muno seni mere ribi njuwene tubere ribia valume babiri Njenga isinga, mumumbere katabari, bievini shaste. Tuneno gunde, yambo baba.
1: Jambo, kwa majina wanita Loti, Paluku Kakundi. Mina kwa parmi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
0: Ndiyo, merci sana. Ule njomu yetu takuwa nae kupitia emisyon ya leo. Yani, emiati yotu kandikania kumunawire, oyeteke tukata kirikukaniria Evodacome yika humula yete. Evodacome yika tumika yete. Evodacome yangashe kuweticha yete. Evodacome yinemu weticha na bandu vo yete. Oyurine shida omwela vre Vodacome enye tuburia etu atoka erimuwa omwangaza. Yani nituwa tukate kilimiere okumatesio au kalibaya Evodacome. Yibye M-Pesa, yibye sina shima forfait internet, yibye sina shini maimite, e watuburia, ituwe tuna lot, etuwa toke reko wera emiatse nga iregiti lot. Sene vile njobiku.
1: Aksanti.
0: Bas, ya kwanja tunapenda tusimulie kuhusu maforfait, maapele, ma SMS, maforfait internet, afete minye tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea. Yenye tunataka zungumuza na we. Bwana Loti.
1: Aksandi.
0: Sijui kama unajua forfe. Asiku unapashwa tuelezea kuhusu maforfe kwanja. Zenye unajua kufodakomi.
1: Aksandi kwa parole. Ila tunasema wasikilizaji wapenzi. Aksitina ni societe ya Vodacome. Hiye njia wanakuwa boss. Tena leo tulabasogelea na kubaongelea vile jiwa maforfe. Yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jiwa kufanya kwanja mwito. Unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacome. Unaita benyebi kwa nafasi ya mbali kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minite zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita, rezo na kamata bien, unasikia kom si huko naongea na mtu ndani ya salo. Rezo haita crashe, paske rezo naikala sawa.
0: Donge festi, festi, chambu cha mwengine.
1: Festi, festi, fasa fasa, akumbe na mkwa taa distance.
0: Voilà.
1: Minite zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute, tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana, paske inatusaidia kuita marezo jirani, ndani ya RDC. Kama vile veinite, veinite tukuna done, depwe de minute, plus 15 mega, plus 15 SMS, plus 15 minute ya Vodacom, Vodacom ya busiku.
0: Kuaktivasyon moya.
1: Kuaktivasyon moya.
0: Ya veinite.
1: Veinite kwa abure.
0: Ile kwanja?
1: Ile ni veinite, rapata. Depwe 5 minute. 15 mega, 15 SMS, 15 minute ya busiku.
0: Donge nenda tushe makushe zote, donge wanajua lazima ya mtu. Mtu anapashwa kuwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kuwa bezwe ya internet. Maramwa kuaktivasyo ya veinite, wanakupatia deja muzile njia zote.
1: Ile ni veinite.
0: Sini veinite
1: selema. Veinite selema. Na kama unapenda kufanya aktivasyo, unapiga etoile 1108, etoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tu unasema. Etoile 1108, etoile 20. Yani 1108, etoile 20, dièses. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta, activation yita upatia 4.5 minute. Na kila activation iku akombanye na SMS, na iku akombanye vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minute vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
0: Yulu yake ile ni matabishi.
1: Ni matabishi.
0: Donge mabonza ya muactivation yenyewe fa.
1: Na unaongea na busiku.
0: Wanakuongezea na minute za busiku.
1: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom, Vodacom. Uh-huh. Ila zile zenyewe liaktive azo zitaita kwanza rezo zote.
0: Donge njo activation yenyewe wanazoea yaita tu rezo.
1: Tu rezo. Uh-huh. Sie bote tunakuwa famille moya.
0: Aha. Uh-huh. Donge unaita rezo zote za mu RDC.
1: C'est ça.
0: Aha. Uh-huh. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefoni kwa hii wakati anapashwa pima
1: ata Android,
0: ata Android,
1: ata ile ya matushe.
0: Aha.
1: Yote natumikisha tu rezo.
0: Voilà. Donc saa hii ukasema unabisha, sio betu haiko vya kubishe. Juna saa hii mko na matelefone kule kwa manyumba, unapashwa kamata telefone, unapima, unasema ni star
1: au unasema ni toale. Toale ya ni star.

0: Mille sa witi. Mille sa witi, tunayitaka 11 kisha 0 witi.
1: Voilà.
0: Etoile nombre d'unité, dieze yese.
1: Na sai utaona vile vinye tuku na zungumuzia. Unatia tu nombre d'unité, gisi unapenda. Vyote utavipata mutelefone yako kwenye uko na sai. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
0: Na kama vile una unite kutelefone, unapasha pita kunjia ya kabini. Na fazi yote ya kabini, biko na ile maminiti. Yani kama vile 1 dolar, 1 dolar tunaitaka sa unite, utapata 16 minutes. 16 minutes bataongeza vile 120 mega. Na unaongeza bana kuongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telephone.
1: Ndio.
0: Siku tatu ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabytes vile na 16 minutes.
1: Ndio.
0: Jia ya kabine utakuta ile ma mega. Yani ili minute ya tu rezo plito. Na vile utafanya activation aswa a partir ya 1108 etoile nombre d'unité unapata tu rezo, unapiga apele kunji ya famille, piga apele kuni kuma rezo zote kukila vile ya RDC.
1: Na tena mina ambia batu ke, kwetu ku Vodacom, kama tulikupatia 3 minute au 5 minute, unapashwa kamata mondre, unanja ita.
0: Na unangalia wakati.
1: Unangalia ile wakati. 3 minutes égale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho 3 minutes na njo tute hakuna bei. 3 minutes égale 3 minutes. Lord,
0: yes.
1: Haiko ile tiki yenye tunapasha ongelea baba. Utusikie
0: tuna...
1: tupitie kwingine pwe yenye mimi napenda watu wayue ma avantages zenye ziko ku njia ya M-Pesa.
0: Okay. Tutare kipere di côté M-Pesa. Ila mina tia tena kakroche kidogo paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega paske peple anaomba Vodacom analeta. Tuli tia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega kama vile kilia anasema niko na bezo ya mega niko na 1000 francs selema kunjia ya kabine yani 30 unité vile vile na anapasha pata e giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unités tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Les mêmes 50 unités kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24 heures. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bana soma ma livre kupitia internet avec 1.5 giga atafanya nayo 24 heures. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24 heures. 4 giga inakuwa 1.5 yani 150 unité. Après cela utapiga internet ya kweli vile ya Butembo tunakuwa na internet 4G plus.
1: Oui.
0: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe internet na ikala sawa kule Kiambo, unaenda Kiala, unajunguruka njia ya Butue, unaenda yulu wa kilima kule Malende, utakuta 4G na ikala 4G plus ya Vodacom.
1: Tuseme mwingine yote iko a cercle mu 4G plus.
0: Tena kuna kuwa plus.
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: Wengine wanaishia ku 4.
1: Sisi tunaenda plus. Sasa inakuwa plus.
0: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
1: Ndio.
0: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine bayu mu avantage mule ndani kama ni nini?
1: Batu banayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pale.
0: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, M-Pesa iko nabo karibu na basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kwa mbotamu M-Pesa. M-Pesa takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
1: Na uko kunyumba
0: ndani ya salo, vendezer, au tatuma mtoto kabini.
1: Apa. na watu watu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kwa makabini.
0: C'est ça.
1: Ni kuikala tu kunyumba anakomboze mara moja.
0: Etoile 11 vende 10 oui. ES. Mm. Anachagua dola wala franc congolais
1: oui.
0: Kisha nakuta ma services zinaikala. Avoir argent, franc yenyeko ndani ya telefone yako unatumia rafiki yako. Tena utatuma ngunjia zote. Ata rezo jirani utamutumia, tunatumia na ndani ya RTL Money, tunatumia vile Orange Money. Vile vile, franga yeko ndani ya konde yako, utatumia nimero ingine ya Vodacom, yani MPSA. Na utatuma na inji ya inji, kaka anaikala, je sais pas Pakistan, anaikala États-Unis, anaikala vile Cameroun, Tanzania, iko Kambala, utamutumia a partir ya MPSA yako. Apare kutumia na pesa. Utanunua unité na maforfe. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwa banaita MPSA Rallonge. Rallonge na iko service moya.
1: Ile iko nasemesha batu tia mwangaza kidogo pale kwanja.
0: Rallonge iko service moya nye likuya juu ya demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa, anapasha omba mukopo, anaomba yani deni kupitia MPSA. Ni kusema nini? Wakati kuna uza inite, kwa mfano mimi nataka nunua saa inite, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, hayene 1 dolari, bataniongezea ile nye inakosa. Kisha, siku, batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilishikopa, avec intérêt ya 10%. Na vile vile, ile pesa inaingizaka 1% ya mondeni nilishikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa naendelea 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
1: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha kuu.
0: Rallonge.
1: Kuralonge.
0: MPSA.
1: MPSA. Vana nipatia. Sivile?
0: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Munafika kule kuma boutique, ma pharmacie, ma alimentation, vile na ma agence de transport.
1: Oui.
0: Unapenda ulipe fakture ku telefone. Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
1: Oui.
0: Una fakture ya 25,000. Mu telefone muko 15,000. Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vawa kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
1: Okay.
0: Na kesho natia modi pass.
1: Kesho njoo imiulizie viko natufata.
0: Baulizie.
1: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda uyenye we binafsi ule unabaumba.
0: Monda enye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya MPSA. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11 vende DSS, yani 1122,
1: oui.
0: Na unaingia mu 4. Kuko option 4 mwa banandika pale MPSA Rallonge gratuit. Unaingia pale, batakuonesha pesa ngapi, limite banapasha kupatia, na ngapi uko nayo kome deni, banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga MPSA kulimite yangu anapasha nipatia $30 ubi anapasha nipatia 150,000 tunaenda mpaka 300,000 na tunakamata a dollar 150 dollar
1: za kukopesha tu watu
0: kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu
1: arumu nanyo wire kwe yelo tiatia ateno ko Vodacom eka etare unashi obutu kubukanira ewale byo kogosho ko droite utibanga haba nabo chino. Esale ya baba wetu kwa na malare rayo. Naruwa buta aa, nangweta kwa karte ake Vodacom. Okwe kwa manangu kuba ni hirile mwe, amarengi kani ya mayere, nga hivwe kokuwe bo, atakwe 30,000 fra. Ndelero.
0: Njo vile.
1: Eba kutumiralu, siwa kweshi, hebe bata kusunga, alakini eba kutumiralu. Olo ukande shareha, ejiru kande tsumulua. Ndiarenga.
0: Njo vile mambu.
1: Yani oho ure, ulimukilia donere wetu. Iyomu limundosho na utoko karte ke Vodacom. Aline posibilite, ayere yiweka oku yitwe. Mwanzi letu wa shaba kore rechende, echa hevo babano po mama. Hamabi hanebi wangatu uria, ama nimero wetu ni 0 80 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 48 081 44 44 448. Kutse 081 90 15 152. Mina rudiria 081 90 15 152.

0: na
1: Oui.
0: ingine fidelite inaongezeka tena, tunaita vodalar.
1: Voilà.
0: Yani voda comme Vodacom, lare kama pesa.
1: Money.
0: Pesa ndani ya voda.
1: Mbongo, kwa tuka ulasho tutie.
0: Sisa.
1: Wende ye, shone mbongo.
0: Tulimaliza promosyo zengine, ila hii inakuya iko fidelite. Kubatu yote. Uko na simu ya Vodacom ya mupya, uko na simu ya zamani. Vodalar anakuongezea, anasema wakati unauza inite, akupatie mapwe. Atakupa mapwe, na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite. Yani utaingia mvodalar koma. Utapiga etoile 11 11 10 ma 1 zikate. Na kisha mule ndani utakuta ma option. Unakamata option ya pili banaandika vodalar. Na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 subscription. Après subscription unakonfirme operation na pale unité yote utauza ukabini, utauza ndani ya M-Pesa. Batakuwa bina kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye na ingia. Paske huko unauza inite, paske huko unauza mamega, ifotu kuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko, na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11, option D, unaandika, unaingia kususkripsio, yani M, na unakofirme. Pale kila mtu yote atapata mapwe, yenye itamusaidia siku kufata.
1: Voilà.
0: Apa, vodala.
1: Tunakuwa na ingine yenye, hizi siku sasa yenye viku naita best of the best.
0: Best of the best.
1: 2026.
0: Bamingi wanaisigie kwa angle.
1: Ah, kiniko neno wa Kiingereza tu.
0: Kwa Swahili tutasema nini?
1: Donge, tuseme meyere.
0: Meyere de meyere.
1: Ah.
0: Meyere de meyere mule ndani iko program ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jene mbele. Anaba sapoti kwa kupeleka image ndani ya national vile na inje ya inje. Ba musicien se deneta tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba taku TikTok.
1: Sana.
0: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wa dada wa kati hapa.
1: Ndio.
0: Ubie huyu master sana wa master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
1: Ndio.
0: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10 ES.
1: Rudilia, pardon, enda
0: etoile. Pole. Yani star 1403, yani 1400
1: 3.
0: Na kisha anatia 50 unité ku telefone, ana souscrire. Après kufanya subscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet, na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire, anatia majina, ville, date de naissance, numéro yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya, parce que ni musique. Il faut atuimbie
1: Akapela
0: ka 60 sekondi. Ubie chini ya 60 sekondi. Anafanya sasa akapela tunamusikia gisi anaimba.
1: Unajua hizi siku ba misiba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Doe kama tu anataimba love ngavi anakulengekani yako mimi nikaimba hapo. Na nitakuwa le premier.
0: Na wewe vile upostile?
1: Ah, sunayua. Ah, mimi na ndani. Sunaniua. Na mimi nabeba ile kubwa.
0: Na pale tutakubeba mpaka Kinshasa.
1: Eh, mimi nayua.
0: Maintenant, tunakamata kategoria yote ya muziki.
1: Oui.
0: Haiko kusema wengine wanasema tunabebaka watu wa kupenda rumba, tunaacha watu wa kanisa. Ya hii turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, tunapiga kategoria zote R&B bote bataenda.
1: Yaani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye iko na tala au mwenye naye anajua ke, na mie mimi nashikaza kazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion joy.
0: Occasion iko pale kuwazi simu yako ya Vodacom. Hivi vyote vinawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli, plus ya ngo, tunatia tena plus, na simu zetu ziko kila kabini, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA, utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananafutia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine ya pokea dola, kondi ya kabani. Exeta, iko pwenye tunaongeza,
1: wewe,
0: paske tunakuwaka na banafunzi, ava exeta, pendant exeta na après exeta
1: oui
0: tuko limo.

Radio Moto Butembo Beni.

0: tukiwaona mkiwa kambi ya Radio Zelu, mkingoja na furaha kubwa emisio CV katikisimo inayo tuelimusha katika imani yetu, ili tupate kutimiza utume wetu sisi kama walaike, ili tuweze kuwa kweli mitume wa Yesu Kristo na tuweze kutimiza vizuri utume wetu kama wafuasi wa Kristo na mashahidi wake. Na mafundisho haya ya matayarisho nonu wa kila siku
1: Mungilo Kristia
0: Vedastuse Muhendo, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amena.
0: Tutakumbuka ya kwamba siku ya Mungu iliyopita tulifikiria au tulitolewa tema inayosema juu ya sanamu katika eklesia. Sanamu ni nini? Na tuliweza kutuambia kwamba sanamu ni kionyesho chenye kukumbusha sura au hali ya mtu au ya kila kitu fulani. Kama eklesia alitumia tangu mwanzo sanamu ya Yesu au za watakatifu, ilikuwa katekesi ya kuwasikilisha watu kwa upesi, kwani watu hawakuwa najua kusoma na kuandika. Ilikuwa njia moja ya kuwasaidia na kuelimusha kwa ngambo ya kidini. Na tuliweza kuambiwa kwamba Mungu anakataza kuabudu chombo sawa Mungu, kwani chombo au sanamu haiwezi kutuokoa. Na tuliweza kufikiria tena na kuambiwa kwamba tunaposali mbele ya sanamu ile, yote tuliweza kupewa maelezo zaidi. Sio sanamu inayoheshimiwa, bali yule alionyeshwa kwa njia yake. Na pia sanamu inaonyesha fadhila alizoishi yule mwenye sanamu au picha fulani. Basi ni yale tuliozungumzia juma iliyopita. Tulikatazwa kukamata kitu na kutipatia nafasi ya kwanza. Mungu ndiye wa kuabudiwa na ni yeye ambaye anapewa nafasi ya kwanza katika maisha ya mwanadamu. Kwa siku ya leo mambo ni mengi. Sijue kwa upande wako kama unaweza tukumbusha leo tukiwa juma la tatu, tutasimulia juu ya Mkristo katika siasa.
1: Juu ya hayo tutaona ya kwamba sasa twaweza kuingia katika siasa namna gani sisi tulio wa Kristo. Ni sharti Mkristo atimizwe mapashwa ya kisiasa. Sasa Mkristo anapoingia katika siasa, anaombwa kutosahau kutimiza pia mapashwa ya Kikristo, maana yake kuambatanisha kazi yake ya kisiasa na injili, kusudi aonekane mwenye kushuhudia kweli Kristo. Tunaposoma maandiko matakatifu yanatuonyesha jinsi Mungu aliumba mwanadamu ili atunze dunia na kuiongoza katika hekima, kugombania haki na amani ya binadamu, kwa sababu mtu ni roho na mwili. Ni hayo tutazunguka juu yake siku ya leo.
0: Asante. Tunasema kama katika hayo yote ambayo tutakayozungumzia hapa, tunaombwa tuwe chumvi na mwanga wa dunia. Kama umetutarishia maandiko matakatifu, Unaweza tusomea katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mtakatifu Mateo sura yake ya 5 kituo cha 13 hadi cha 16.
1: Nyinyi ni chumvi ya dunia. Basi chumvi ikiwa imeharibika, nini itailetea tena utamu wake? Haifai kitu tena, isipokuwa kutupwa nje ikanyangwe na watu. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichama, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kitunga, bali huiweka juu ya kinara, hivi yawaangazia wote waliomo nyumbani. Vivi hivi sherti mwanga wenu uangazie mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Tushangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe Kristo. Tumesema tutazungumzia juu ya Mkristo katika siasa. Tunaweza sema kama siasa ni nini? Kwa kuelewa vizuri, siasa ni uongozi wa watu na inji. Tuseme inji ni watu. Mtu hawezi kuongoza mate. Inji ni watu. Ni kusema katika huo utume wa kuwaongoza watu, sherti Mkristo, gisi Yesu anatuambia ninyi ni chumvi. Ni kusema Mkristo yote ambaye amepata ubatizo, usabitisho na ukaristia, anakuwa chumvi, anapasha kuwa chumvi mbele ya watu, ndani ya watu. Na ndio maana unapochaguliwa kuwa muongozi wa wengine, usisahau ya kwamba unaongoza watu walioumbwa kwa sura na kwa mfano wake Mungu. Na utumishi huo ni Mungu anayekupatia huo utumishi. Na katika utumishi huo, ukiwa chumvi na mwanga, utaongoza watu kadiri ya sheria ya Mungu. Na watu watasaidiwa kwa maongozi yako. Hatuishie pale kwenye siasa. Tunaweza anzia katika familia zetu. Uongozi wa familia yangu, niko chumvi na mwanga mbele ya jamaa yangu, mbele ya wale nayo waongoza. Chanda cha sema nanyi saka kwe, kuza shinjenga tatama mwesi umurima kwe. Lakini kama mimi ni Mkristo, yafaa nilete niwe chumvi na mwanga mbele ya jamaa yangu, nikiongoza jamaa hiyo kadri ya mapenzi yake Mungu. Na pia katika kazi zetu mbalimbali tunazoziendesha, tunaongoza wengine namna gani? Huo uongozi tunaoendesha namna gani sisi kama Wakristo? Shituletala bandu, shituliti maya bandu. Ni kusema Kristo anatuomba tumshuhudie mahali pote. Nerotikareka ini ashatu chitabu cha tunga chatibo. Sasa no musiasa. Wama nisombola ngendi vya mshifu de kartie. Wama nisombola minongendi vya umunyumba kumi. Bo, umubiri wa yengjenga Mkristo. Wakama nisombola chua wama njimupagani ngana yoko chisomu. Iku abanonga sundula yabo net. Nyine munyu emberesha yabo. Nyine chakakaloku yabo njimusundula yabo. Kutse Mkristo bwaye bona kwa mene mubiri onyeremo nyinyo mubiri wa yino Mkristo bwaye kwe kuchire mubiri wa nabiri cyo Mkristo bwaye nibwo ambo abara mundu somo ya munabure yi yimure biri akobora mundu akolora ngolo ku wiwe
1: kumbe uburi mundu omukazi yiwe inya langereka koko ni Mkristo. Na basondolia beke huo na bomukazi yeyo iri sondolia balume na balangereka omome bere yabo ngoko ni ba Kristo. Eri lolio bandu bo konzira ye kwenene nilitumikirabo omo kwenene.
0: Bas tufikirie tena neno la Mungu katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi chake cha 22 toka kituo cha 17 hadi cha makumi mbili na moja. Yesu alisema nini wakati alipoulizwa juu ya mapashwa ya kisiasa, yani ya serikali? Yesu alijibu nini?
1: Wakatuma kwake wafuasi wao pamoja na wa Herode. Hao wakasema, ati mwalimu, twajua ya kuwa wewe ni msema kweli na njia ya Mungu unaifundisha kwa ukweli bila kushurulika na mawazo ya mtu yeyote, kwani huangalii sura za watu. Basi utuambie, waonaje, yaruhusiwa kulipa Kaisari kodi au sivyo? Lakini Yesu alitambua uovu wao, akasema, mbona mnanijaribu enyi wanafiki? Nionyeshe fedha ya kodi. Wakamletea denari. Yesu akawauliza, ni ya nani sura hii na mwandiko huu? Wakamjibu, vya Kaisari. Hapo akawaambia, basi murudishieni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo yake Mungu. Waliposikia hayo wakashangaa, wakamwacha, wakaenda zao. Tushangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
0: Wafarisayo, waandishi wa sheria pamoja na wa Kaisari, walijaribu Yesu waone kama anaweza tegemea upande moja. Akasema, yaruhusiwa kulipa kodi ya Kaisari? Yeye aliwaambia yaruhusiwa. Yafaa kulipa kodi ya Kaisari na kulipa patia Kaisari yaliyo yake na Mungu yaliyo yake. Hawakusubutu tena kuuliza tena ingine neno. Kwa sababu mtu ni roho na mwili. Tunapasha kutimiza mapasho yetu ya wale waongozi wanaotuongoza katika maisha hii ya sasa. Na pia tunapashwa lipa mapashwa waongozi wanaotuongoza katika maisha ya kiroho. Ya Kaisari ni ya Kaisari na ya Mungu ni ya Mungu. Tunapasha leta kulipa zaka, tunapasha lipa na kodi ya serikali. Na hapo ndipo tutaitwa Wakristo wema wanaotimiza mapashwa ya ya wananchi. Mapashwa ya nchi yao, tuseme kweli, tuseme vile. Sasa Mkristo anapoingia katika siasa anaombwa kutosahau kutimiza pia mapashwa ya Kikristo, maana yake kuambatanisha kazi yake ya kisiasa na injili, kusudi aonekane mwenye kushuhudia kweli Kristo. Katika uongozi huo, kadri mwalimu umetoka kutuambia, omndwa kagenda ni hali yewe. Sisi kama Wakristo tunao fadhila za kimungu, imani, tunamsadikia Mungu mmoja pamoja na Yesu Kristo mwana wake wa pekee. Na pia tunayo Roho Mtakatifu ambaye anaendelea kutuongoza na kutuangazia, ambaye anaendelea anatujalia uzima. Na huyo Roho Mtakatifu anaendelea kutuongoza katika maisha yetu yote. Na tusisahau hiyo mapashwa. Pengine tunaweza fikiwa na jaribu ya mambo fulani fulani ya vyeo, mambo fulani fulani ya pesa, mambo fulani fulani ya mamlaka. Lakini tuone kama kama ni mapenzi ya Mungu. Kama hayaambatani mapenzi ya Mungu, yafaa kushikatalei. Tunaposoma maandiko matakatifu yanatuonyesha jinsi Mungu aliumba mwanadamu ili atunze dunia na kuiongoza katika hekima. Tunapata hayo katika Mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo sura moja kituo cha 12:8. Mungu alituumba na anatupatia uwezo wa kuongoza inji na mamlaka ya kutawala vile vilivyomo, lakini katika hekima inayotoka kwake. Vile vitu visitutawale, lakini sisi njo tumetawale kwa sababu Mungu ametupatia huo uwezo. Basi tufikirie tena neno la Mungu, tukianzia kwa injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 19, tutanja kituo cha 10 hadi cha 11.
1: Pilato akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu akumjibu neno. Pilato akamwambia, husemi na mimi? Haujui ya kuwa ninao uwezo wa kukufungua na ninao uwezo wa kukusulubisha? Yesu akajibu, hungekuwa na uwezo wowote juu yangu mimi kama hungekuwa umepewa kutoka juu. Kwa hiyo yule aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tushangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
0: Tumoa Pilato akaja halamba na akabuwe kwa nene
1: ati auti ubutuji.
0: Ehe, auti ubutuji atuno Yesu ukani rinyishuria ukani kwanye nyina auti ubutuji obwara kubo hola kena shirano ubutuji obwari kusijia Yesu watuno opu inje ye ubutuji basho utra yabo atengani wambu utra yabo mbino uli ululubu lakucha barabet atuso utra yabo kuinje ubutuji obo. Ah, ekitu wangashia suwe kwa ho tukua rutino aba katu fundula mochi uochi no wabonya muhangama reta kaho wabona barasombola wana uji ubutuji waboribu evita sara na mwalimu wana uji ubutuji waboribu evita kande wana uji ubutuji waboribu sondoli omobu hol ya muhangama wabiri ubutuji obo
1: wana utrebu
0: yetu kuna tukua pataye evita ikali ya buwe nimi ya kainga hena utrebu
1: yama ikishia yama kama kumitatu
0: ehe nero emia kama kumiasatu awando wanamu aregalo arekerwa olugu merera ikuwa mbeno hapa katu sundula ya obutujuwa mbeno wawara kupokuwa mbeno shipitole pilato imu watino nina utu obutuji ubuli kusavola kuchuku ubuli kujijia na hapa katu sundula ya awa utuwa sambole utuwa na vene wana utu obutuji obo wama kwa lisha kala kukuwa bo evita ya kandreo nero ili tuka muna wile tukosi otra a trovanda kubo tusaberebo vebuke umubiri wa yesenga shibatunga rere miyati yachi huo shibatunga rere shasende shibatunga rere emi anyo yeba aremo futu bibiri yeba aremo watubo bino ngeana ranyi tiena heri yachi no ye bareba ya kwanza kusangwa wakei shese kemukivua emberesha emberesha tata elobole muna kuwa mbili murewe ti ukanda kwa lawodi uyu muwa yeho naeta ejiro jendulia kumbe shiba shatonda lakini tukua watu kumbe enia kubwa yavo wa umubili wavo wakuleo kuchi ukundulia wakora yavo tutu wakora yavo niba nda kubo wakora yavo wana utu kutuchi wadu wechi evita
1: mami nyingo kono buingobo mundu ni utakatifu shiba utu kutukibo kwa buingobo mundu omusasi woshoyo ooba kuti banashingo ko bakuta kuwo akandisha kuwo kometwa yabo
0: omwende nga muto bwa mona tukumbe nabo shiba ni manidi obuti obo naba nashari bi manidi obuti obo naba bale kolo banzolo
1: ehe
0: kusangwa obo nashari katuka bituta bifulako na okabe na ole enyumesha bakuta musasi oyo nali kwesi kumbe tuvena rasa bravo tuti nyamuhanga oyule ngirie yo bare abelule mitima yabo omuchiro che munabire toka sangira oko moyo mubuhirire wa Kristu owoshure molwanzo kwa tuti kweshi emitima yetu tumo muhereria yo ayireyo ngo mutima uku wewe oharu molwanzo olwatuletera obuyingo tukutisa sisa chinyo cha nyamuhanga chomo barua ya Paulo mtume kwa Roma kipindi cha 13 kituo cha kwanza hadi cha 7 tusomee.
1: Kila mtu awatii wakubwa walio na uwezo juu yake. Kwa sababu, hakuna uwezo usiotoka kwa Mungu. Nao wenye uwezo waliopo wamewekwa na Mungu. Anayemupinga mwenye uwezo anashindana na tengenezo la Mungu. Nao wenye kushindana watajiletea hukumu. Kwa kweli, wakubwa si wa kuogopwa. Ukiwa ukifanya tendo njema, bali ukifanya tendo mbaya, je, unataka kuwa bila kumuogopa mwenye uwezo? Tenda mema, naye atakusifu. Maana ni mtumishi wa Mungu ili akusukume utende mema. Lakini ukitenda mabaya, uogope. Kwani hauchukui upanga bure. Maana ni mtumishi wa Mungu na wa hasira yake akimwazibu mwenye kutenda mabaya. Kwa hiyo ni lazima kutii, si tu sababu ya kuogopa hasira, ila kwa ajili ya dhamiri pia. Kwa sababu hivyo hivyo munalipa kodi, kwa kuwa wale wenye kuitoza wanamtumikia Mungu wakifanya kazi hiyo kwa uaminifu. Bali walipeni wote yaliyo haki. Wenye kutoza kodi, mulipeni kodi. Wenye kutoza ushuru, mulipeni ushuru. Wenye kustahili hofu, muonyesheni hofu. Wenye kustahili heshima, mutoleeni heshima. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Tumesikia Paulo akituambia kwamba yafaa kuwatii wenye wakubwa, wenye mamlaka, kwa kuwa wamewekwa na Mungu. Lakini yafaa kuwatii katika mambo yanayompendeza Mungu. Tusiwatii kwa kituliro, tuseme nimekupatia franga wewe upitize hivi na hivi na hivi. Hapana, ni dhambi kubwa, ni dhambi ya mauti. Na anatuambia kwamba yafaa kuwaogopa, lakini tusiwaogope tukiwa na mawazo mabaya. Ni kusema kama wanaweza atosha waongozi wa serikali huko, watu wanaweza fikia kuhatua ya kufaa nini? Ya kufaa maovu, ya kuumana, tuseme vile.
1: Maovu ya namna mbalimbali.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Hasa zaidi ni watamalizana. Ni hasira kidogo tu ale, unajitia juu ya mwingine.
0: Ndiyo, ndiyo. Njia haiwezi kuendelea kama Wakristo hawaingie katika siasa, kwani siasa ya kweli ni uongozi wa watu na inji. Mkristo ni chumvi na mwanga wa dunia, kwa kadiri ile kitume chake ni cha pekee, ni kuishi Kikristo akishirikia na hasa akiingiza roho ya injili katika mambo ya siasa, uchumi, jamii, jamaa, pale anapoishi. Kisi tulivyosema, maisha yangu ni mwanga na chumvi pale nilipo. Honyesha lumrima. Nafanya nini kuhusu mambo ya siasa ili nisaidie kupiganisha giza zinazoharibu hewa ya quartier, njii yetu, hata dunia nzima? Mkristo anapaswa kufungua macho, kusikiliza, kutafuta, kusikiliza mambo yanayopita kando yake, kwani kutoelekea tukio na kuwaza kama ni mambo yenye kuelekea waongozi wa siasa tu ni ujinga. Yafaa kujua kama vinyume vinavyotokea havitachagua watu wa siasa na asiye wa siasa. Hasara itakuwa kwa wote. Kwa mwisho, tutafunga teme yetu tukisoma katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo. Ni kipindi cha pili, tutasoma kituo cha kwanza hadi cha nne.
1: Kwanza kabisa, naomba sana sala na maombi na maombezi na mashukuru yatolewe kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote walio na cheo, tupate kuishi na utulivu na amani katika ibada yote ya Mungu na mwendo wa heshima. Sala za namna hiyo ni nzuri na zenye kumpendeza Mungu Mwokozi wetu, anayetaka watu wote waokoke nao wapate kujua ukweli. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Basi kwa mwisho, Mkristo katika siasa awe mwenye kuleta amani na haki, mtu wa hekima, mwenye kuleta elimu ya Kikristo ndani ya watu, mtu anayeweza kusikiliza na kuona mbali, mtu anayechunguza yatakayotukia katika siku za usoni, mtu mwenye kuleta maarifa mazuri, mtu anayeshuhudiwa vema na watu wengine, mwenye kuleta masikilizano, umoja, upatanisho kati ya watu, mtu anayetimiza amri kumi za kidemokrasia ya Kongo. Basi tunawashukuru kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza, na kila mtu aendeshe uongozi wake vizuri akitimiza mapasho yake ya Kikristo tangu jamani katika jumuiya na mahali pote ambapo kila mmoja wetu anaendesha kama shughuli zake mbalimbali, aziendeshe akijua ya kwamba yeye ni Mkristo ambaye Kristo alimwambia awe chumvi na mwanga mbele ya watu wote. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.

0: Madame!
1: Mana kena wamiranga rangi?
0: Na wanshwashi saa nungo kona nganari. Nyele tata kopo na nambaro sadabu ngata arisi yambe noa.
1: Na magetia wana alia. Tena mie njone kupatia
0: yungi. Ngile kopo ngoko shiriri. Shule ngile kopo shiriri.
1: Muna kuwaka kama muna katika kwa mikono basi.
0: Achare kina ya kutahia ni chikumu
1: wanyu. Mwana muke ni musaidizi. Eche kare kima muka tu watanga bakobe ni musanachi.
0: Seule mokoba. Achare kina kutakumbi ya mandubi ya meka bibe na propre. Ahonga hiru brosa datenga nga ndabu kumbe. Ini ya nita brosa dabu kwa propre. Wizili wa mandari ya mandubi kani meka bibe mandubi na china chini renao.
1: Wauka nye prometrote. Siku tutalunga. Emiache yekasha yandandeke. Ngasha vya musaidizi wagu na uwa vya musaidizi wae. Lakini otukarungera. Uleba ye vya tulemu.
0: Uwe wanziri amaishi nyandandeke ati. Amaishi wa tulemu. Uwe namuli ya konya mako kovuli yengu kovuli amaishi nyabiyandeke.
1: Si wangata ni waticha.
0: Ariku waticha muchi.
1: Ni heri kukula mboka ya majani kwa utulivu. Kuliko kukula misuni omomalua.
0: Ariumo nantulemu omomalua kwa nina kwa nene.
1: Achena ya kopu erinati eliyayo.
0: Erina manda makutu mekopo kwa nene kwa nene. Loma lubanza tae madame. Ere kutu mekopo loma bia lubanza.
1: Na usu wangai iliyaya aha.
0: Echi.
1: Nina mkufurira. Tena mienge nekuletea kopu.
0: Mukandi niseche munugure. Uke niseche kwa nene munugure na malangara kwa nene. Ukani niseche munugure.
1: Gini kusichanete. Inyoma lome mukamwa bitahia. Mukari yanga mwabiri itu kakwe viala. Na usu wangata nyi watija.
0: Wewe ukabugana age kwetu noti undi ukabugana
1: ni vule nifanye nini ere pasele tama papa na bendobi na kuhina u
0: kele le travail de la femme kele travail de la femme
1: le travail de la femme c'est seconder l'homme
0: seconder l'homme
1: mutire ni
0: para para kwa para para kwa est-ce que pour laver le vaisselle est-ce que c'est moi qui peux le faire inje nga kola bia
1: wa mabiri ya bendobi keni kwati
0: inje Engineer ya bendu inje.
1: Wana binu wadi chane rifura. Ea kebi achi.
0: Lakini unamata cha nyilangana nga nera chicha ukwe. Engineer kwa nije rifura. Achara kina kwenda wanyuni chini.
1: Mimi njanye kona acha unakwenda
0: reto kwa kwa. Nara nyewe rekashi ukato kamo nonga yeya heyo angato kamo. Unyewe reto. Eh, na yekashi yage yenu. Munumuli shukashi inge. Shukashi inge.
1: Nibu ambwere nata kule terekopo. Chuche makubu ishabenga hana.
0: Bana unibu ambwere nire terekopo. Chuche kale kiwe buwe ngaringa nyinga hana.
1: Nguo zako haziko repase. Viatu vyako haviko sire.
0: Okay.
1: Ushangalia kumeza hakuna chai.
0: Nyeyo
1: erenate imili ya kopo iwasugusa. Mupaka tu ni kulengena yu. Nakuna
0: siwa kwa areko la cheve chegu machanganezi mebebuyebishi vyo wama bekolo. Wameko la cheve chegu machanganezi mebishi. Wamalangara nyele tele kopo ri. Unautebe ndibu.
1: Neutebe.
0: Na chote chinemu ndere kinjina ilu laha anuna yige nderumoli.
1: Isu angu kaulumuka.
0: Erulumuka.
1: Wakati maisha inatupiga fimbo. Kumitwa sonde kani yao etu na hawa.
0: Unashi abiri ya mamu tuwa imo hanu. Ebi ngawe sonda kubwere. Unashi kwa mayabu wabi yomu. Munubre ngawe bukano omubre nyanenda eke. Omudi nyanenda eke. Ngawe tibu. Munubre nga kana na madame wage. Tuka kana tuka panga maisha. Nga kanda gendati.
1: Esi bobo. Ibo
0: ukanyu kira ya omwati erina kusare kopo. Lukulo vya lubanzi. Ekopo.
1: Esi bobo tsebubu wahu.
0: Abo tsebubu wa ikwa.
1: Na u erina tabute. Nga tare kwa lakakola.
0: Luaho. Luaho. Kabia mutenga wabulu. Ile terelu.
1: Kabia nga mutukira kwa biyala.
0: Ritika kwa biyala na uwe kashi ya wano nichini.
1: Oho.
0: Ebiro mishina ndemo kule tera hanu hakali na kuwa rasi na kuwaji. Rina ile tera kopulu alubani.
1: Si majukumu huku wa ukwe. Ni kazi yako.
0: Nile tera ni nani na dawa yako menu. Debaya yoko nani yoko meza kwa
1: nye. Unaote chuka ni sondeka na yako.
0: He. Wengisha kusondia kwa behetu kamebu kakuma kwe. Ha. Chuka ni sondeka na yako. Habakari ya bana. Habakari. Oyo akande bana kinya buri tukerenda na bakali abata uta hadabu anabi uta no hadabu mule bengo kwale moyi twa chidya chetya ndatabu
1: na ribu kabutu kagenda bo ukagenda
0: no
1: ndiyo ndiyo ano hoki
0: ayo ikala hano na mane birishira la hano erishalo mu yimo hano
1: ya kebyaji
0: amaisha akalire
1: Na yoka ya wama waza maisha nga lobi
0: rengi. Ndale ngaro nara lufranga mbo lufranga lunimu kumuri andale.
1: E isi ya vire vya bando baka tebetuko bando kumumarema.
0: E bakendi ya baka tutebetako tuneyu. Aba ndekabanesi vite luayu.
1: Muka anda muka mu anda omotosha ni umu. Kawangana fanye taksi itu watu kalia.
0: E taksi inji na kule taksi. Inje.
1: Unapishe na nini na venye biko na fanya taksi.
0: Inje na mene pishere inje. Lakini muka liyo. Wanzile tu nabene ni hao mara hano tu na angita tuwe mili frasa.
1: Wamata saye taksi. Ewa sako lututu. Jembe njoo nyo utawezana nayo.
0: Ina uta hano kodesa dolare ya ye. Nga enda na yomoriandale. Nga yetu mikamoyo. Ekasha vye ya bota. Ena silo mebi ya lo frangalu nane madame. Uwata tiko njira kwa barako te eno enda kushi. Uye tu mikendek. Amupe pi unanjire utu watu kabia momo hano. Kutia topo nane lugu.
1: Neryo, nomolo kende genda. Eo kawa azote.
0: Echi.
1: Aha. Echi. Eje.
0: Nenga wazachi. Echi, buga kana andre yake.
1: Ngaka na yebe kwe. Ule mundu na kulile.
0: Ari kula kuti kwe.
1: Wala tunaenda
0: hiwai. Ari wazari ukabuta haa, wamu ukawaza kwa razio. Ndereno unemulio kwa bonga. Aho unemulishuka nusha kidogo kidogo.
1: Meyo na wei hawezi kuwa na choma mayai pale pembeni kubarabara na frite.
0: Jinanga
1: wazimu. Avalo mema ni mwili. Alake
0: ya yuwasu mamulo meyuka ukala. Mukari yali atukumadi. Injene rujeni yohuni ya hati ya matungu na ritumu frite. Neriuda. Omani langra ni rikalu wana kuwe.
1: Mukaya hamisabu sana chikwe. Nari wabe genda iwe nzi ya mama ngoro.
0: Ewe. Erikushi ya manete.
1: Yee.
0: Erikushi ya no yonete.
1: Unashi.
0: Ninashichi.
1: Majukumu yako.
0: Ndi majukumu ya yukande ukabu na mpatate majukumu yako. Iya hewe wawa hewe.
1: Nge patao nyitu wabere yenda kuwe.
0: Wajirechi, wajirechi.
1: Omundu waka nanemula wako mundu uwe.
0: Aramula.
1: Ima ngana
0: kanya. Nga mkani yenga hola rai. Kwa tukani duka kani kwa telefone, tukani duka kani kwa telefone. Oi. Manaki haba kalibo kunde milaba nuinje. Haba kalibo kunde, manaki nyuma kalinga kumara, nyumuli ya mtu wako. Manaki, shina shinga mkulira mwoni.
1: Wala kini. Na
0: okai nuna mwa za tiyo kwa mbendumu ya hivu.
1: Uyuko here lihano, arengire wako here. Ile desa dolari yako ungepita pita mwayo huku, tamuli ya ndiye retruve. Abanuba ni mukuli abanaba no omuya maronga amagetse
0: omuto wa ushire komot injini ula marongi inje
1: bo basi tutere menya
0: na yunga sonda wa
1: ngasonda tutere byango kayu atrote and you can raise
0: ngasonda wa genda lakini omundoka ishikaya omukali mupumbafu akabo mulubu nyumba buwe buyuwa na wene
1: mamulume mupumbafu akabo mulubu nyumba buwe kwa mikono yake mwenyewe
0: nyangande bo mulubu nyumba bona tena madam singa yetu bikabu sana maisha wao
1: ndio wewe yokali la balaba ya mwameso niko nakwambia ino tumikia huku tahe tunakulaga hako sie jamaa yako utambuka genda Ukanye saka
0: wangale kama ndonya
1: Allah kini
0: jamaa ya imunila ile
1: tunakulaga kwa tunakulaga hako
0: wata ametemeka roko kamutala lakini onila munyila ile kama tena na enale ile emwa byandeke ehuka wote munanyilaga hako ewe unyila ile hako kutse jamaa nyila ile
1: Wetawa raho tande rokomeri omumutu wangu.
0: Arisi wanga supporteri ngashimo.
1: Ye ngate kania maleta wangu.
0: Ngakubula ya. Si wanga supporteri ngashimo muno nyende musimo.
1: Ukanye uti kwe.
0: Gukune mubuga wako.
1: Ni ninge ngabwe bende bene klere. Arenga umange bawo buli hand.
0: Ewe buri kama ta jama yangu na nilaga kwa. Ngashi wanga supporteri simwa. Ukate sote bwana wangu atuje kwenye niko musimo atabia ya yushi na tasha mulangara.
1: Tutere rabeka.
0: Kulebeke. Mana kiosho angatoka.
1: Hapana tuone kama vitaenda namuna gani.
0: Mekana makore tuishi kanya.
1: Iwe nina kuashie.
0: Na nina kuashie.
1: Umufuti mubia kandane na gayewe.
0: Mwamanyile binje. Wamari binje. Inje kono. Inje ni nashi ya rafuti njua ne. Wamari bini kwa mbuninje ni hikiria maso. Mwamia li inje. Na malangirunye shimwana. Arianga kwa hamu nomu ya rahe biro biyoshi. Chekali kwa mbuti nilifuti mwome.
1: Zamiri polisi.
0: Polisi ya hekwe.
1: Tarekanga teri hata yekani ya malete wawo.
0: Tarisa ya malete na ui shikaye. Mkali ya baba ataya mkali u. Mkali manaki ukablanga wale batu donge. Eruwa amabe langira nichi nje. Eri endo momo. Omoere nga simua. Ayunga ndi ya baneka. Lome vya lupa.
1: Malete wawo wawo.
0: Malete wawo.
1: Ewa mwa malete ayo.
0: Kashwete ilamu nani?
1: Atrape yinemo.
0: Haa?
1: Hebi ya shibi nemo.
0: Neka. Esho sengilibu kashi ya shubu sana chiyo.
1: Hebi ya shibi nemo. Acha urangiti obu.
0: Na shanjimu.
1: Amarangiti ya nemo.
0: Na
1: shanjimu eshi.
0: Abiriatu. Abiriatu
1: marai. Abiriatu na vyebe nemo.
0: Marai.
1: Yebi.
0: Mwana ukata shibara wana hiya mwesi. Utuwa ngininga balochi kena madame. Hei wezi mundaka
1: runa. Ye ina yeye shi ya birikwa.
0: Ya.
1: Ringuli ande ulane shindani watasha ya shubaku.
0: Ha.
1: Esho kukulisha ya noshe viritza ndia ya putula yao.
0: Eru kame kaha chitia chitia chitia kare kihye tse ishe tsendia yao.
1: Ngane kaya chitia chitia
0: yao. Eteka wa hangana nini ngane baya.
1: Lama lama lena au.
0: Hakuna wana tuli uvimu.
1: Mama lete rita shi irama shanjiba.
0: Hau kishe tanyina uiti rita na au. Bosao. Bwana riba alufranga lulu. Nangu alufranga lulu. Lono lukiwa tiche abana. Ukwebi banganato kereso makarase. Uatumika mulu lukua tichu lukara forsekashia wanamu. Wamabi njihira kwa miisa.
1: Suhai yangu neotoke kule bie, maisha naresha tangeneye.
0: Ae, ngashe lua yu tuka imba.
1: Hile njenye neko natafute.
0: Ngashe lua yu tuka imba madame.
1: Ngashe maisha we lokashua, nona wane
0: chulukia. Ariuka nuka tukaria kwa nyama na ukendu kadingishe nga baandre.
1: Maisha natangeneye.
0: Inatangeneye.
1: Basi kumbu kumbu na kubariche.
0: Naro, achiri yao, inje nao kumbi tuwaishiche. Ayonga ya. Sina ndesho nga mubu ya kwewe. Na ukashi galenu. Eswa shashu nga mubu ya kuinje.
1: Nema mbuwa malangiri inje.
0: Shina tabu wana internet. Ayonga
1: ya. Mbuka takeribu utichi.
0: Sina ndesho nga mubu ya kwewe. Na weyuka ndishi galenu.
1: Eswa shu nga mubu ya kwewe. Nikuna kumbia ni tashama yako enakulaga.
0: Ewe baka aliobumu. Awe ngebo njibu kaba dilikachero kwa chero. Na nama ndibu wa yishimu wanga tabu. Se kwanza. Apure simu nasi nalibia nga vya magenda betu. Wanamu.
1: Sare chibi.
0: Kawishi kaje.
1: Na uishi kaje.
0: Aba na kawo tunga bandeke.
1: Aba na ngende tunga bandeke.
0: Kasutembe katika nchia za waovu.
1: Wama na ngeruti kwe. Wane yambo ngatiri kuwa dichare ya kechiseti chao chenu. Kwa yono ukae ndana kavera. Na maletu kaga neregula utami.
0: Mbundua kanaka yumuli na maletu kwele. Sechi cheche notu hae tuende nacho. Nerotaya madame. Kabe kanda biti akadinika akanenye ka akakata bei umubrote ukaburote ngaya moto meralo
1: nesha kabeli utumesho
0: ya kabeli nayo
1: utumesho franga sha kabeli
0: kabeli nayo
1: ati mwai kina kwa mboka nene suruare hayo
0: kabeli bwana ye kabeli
1: urabaye ngoma mure hot uko uko waza kutsebutsebu ukukata bei lakini kabeli shina shingo
0: wewe rawote rawote ye kabeli ukamubrote ote ngaya moto meralo franga na hika. Nashingo ko area ne namundite ikanyende kena birite kanya balume bakende nyipokera yonde ke nashi yotu gatu hikayo bapiri batopokera ne ngemo tomeralu shako bo baika bege
1: omungu akuteye
0: sawa madame eh ushigale yambo
1: basi
0: eh ah mukaliwa mukaliwa mukaliwa ramalunya watu kumase nashi alu hale bakali mukatu bibelia watu tya muhanda danga kalunyanza munenya banyania halo negenege hale kumenyanya na musarake. Maisha mwanaume ni kupigana, sio kubaki fasi molelei.
2: Togolo.
0: Nani atukuswe?
2: Togolo.
0: Utichi no time.
2: Manake, nire hano ayemiatu.
0: Kandre, ne miatu chikuwa.
2: Ayye, kasumbu wawo ngewa.
0: We mwana wata vyoko kakenderi ya kenderi yobu ngewa. Shikuwa kata vyoko tuleri yobu ngewa kota.
2: Lakini sokuwe. Bo, ye mwyomba. Ngabulanga iloko bebe betu.
0: Oh, wahe mojomba wako wahe kubitu.
2: Yetao.
0: Yeche bago.
2: Ngabulanga iloko miati yere yeti.
0: Ama yerata kare.
2: Kami tunemuje iye betungu. Pasunga yesio furanga.
0: Ande kwa nene nao. Ndi kwa bere wole kabalishele kagona.
2: Na bere wolako.
0: Amu li muhimbana mkwe.
2: Na wane tengaya musondika na yehowewe ambaviri tatia huma. Nitinga muto ndikana ya ambaviri tatia huma. Nitinga muto ndikana ya ambaviri tatia huma.
0: Bobo lokatere shore bia hago merena. Mukiri kwa mabitako. Ego mabitako mujigo hoshi. Ukatimba mungopo sana na bolokatere.
2: Neluna mubuli ya nitichaye muyomba. Se wangasa ukasea ukachimo kobe tungu. Ayotu kikala. Ati ambweye sianga koloko sio kasi sisiso ningai.
0: Ati nerolo barangalu nikwisoni.
2: Nerongayo bula ya. Ngamua wakuli lotu.
0: Mwakubiri ya chinyuacho.
2: Mwambuji ya
0: chinyuacho. Ama kubura tenario, kashi yirite mwakawiriti mwakomandrewa. Imwalusha mwemweshofiriti. Nerio chokosho ngoko noko maya kwa aho. Ate wa yoyo.
2: Ati yoni kazi siya weta mwaso.
0: Nulu tatai.
2: Neluna sangana mama na luna lakati. Ajiia maisa katupike fimbo. Ebi na ibe.
0: Paya mwetekuluwage atukuswe. Atuku. Olopuranga. Shelore handeka wambolu, luri ya loe kweta kula kabine, kute luri ya lo muduka, kute luri ya loa fashi filani. Esho shisha kaso sana, nashiri ya wula ya betongo, nashiri ya kuna umutukudu, nashiri ya lo muduka, nashiri ya lo kubanji. Esho shine mbulanga, shika kwa lamo kala na mogo mare. Nariyo, ngashwe kera mondo, ukamurundire kashingeyo kandi shekuti nabalishale ibwe kamera mu mango mango enyakana te shanga toke kashyeyo
2: ngaguse gai igwaloka watu muwala ukasasala warunga waremu ya 12:5 ngata ikalomwa omuka himbane
0: iro lotata atena ryo ayomwa
2: ataka yomwa ye
0: neri nakugwa mamubere kuti chini
2: namabwane te amaya one nakuhare ngakwa aitibokisa te uma
0: amaya
2: ya mapulakete manene nambabura na watu
0: wamuka kutokukanda mu amaya enyatsuka mu maya enyabika ugashoka ashokarete
2: amabwati amboye akaye mori nawe ni naro mwana kule ire
0: mwate tandaga ale chumukali kuwa yuwa laba hano akayoko chisomuchi tututu ati omolome koko wewe abergen nawe ye eshare tandaga
2: nere una yamutie omuntu omunanga naende selia laga baba wewe
0: enge yo nemeche bebe
2: omundo yuka sombongo lekasi ono akade ya mama wa ye jati
0: byo shendi anzeberenge nchoche namureke walagira mukali nyana mubonde biru bishi bosana shale lembero mukali yo ndeke olwaje lukandi wabuna omukali yolia akaye kosha kosera eri ulioko oko oko borega kande bobukane chelo monerasho iwe chelo monanene shakarase neri kuobuti eri nerehe bakane shataba neshi belisele shichiro chini
2: sebo kabu ambweno mobe labu yomubuti mamo ya mebaraka nariyo mundu wanga na yande na walama esi anga kulaga
0: ndikuwa bie shibibio bie kare kina yibule ndikuwa eline reheno na ho mwetekulu wake
2: togolo
0: ekeshe yogu kore yondeke atuku okande bie wito lugu ranga londa yake wabe buge belisele ya weyo bihimpa mwje mwondake nariyo pakuro ndera muhuka hehehe na kwa hile kumukali kwa tupo televizuku
2: nete nalewa ya
0: ariyo na kukune mulebio.

0: nendege komsa etsa komsa hetsanga yukalusha mobe twabye tumweno uanga noka ndomerayo na lukodi twar inauliayo natasha kusukumira matie
1: lakini kwa nanashina ngananga kutomerayo kwa nene butembo
0: hosha rubanze
1: sasa lekane kubere ekawage inisha unoti kwa matela lakini
0: amatela nene nao
1: ukande kutse ukande ya ola buita bwo shumulia makuta
0: amakuta kwanza ndi hetsanga ya nonene nayo noma butanga haike
1: nario ukande rawodi ukaya ewai umalangiro mukariti kai muhalia
0: ahuwa uhalia
1: ahuna nakukanga nokorope kwa oho mwage hanisha tu ganda berekra madame kwa msama dame nyakuchingulo chatu iyo wabikalu hoka ya karasi kwa msu namutsunga parcel
0: ahe kwanza aho mwatsi namaya ndanda kekundre eshelwa ina shoshakala ketwanga twoma bulanga twira tuti omuno ngana shishirwa bero bulane shisabuni
1: nishisabuni
0: nao elwa yeye kambisi kabisa kwa irako free academy
1: mukari alunga
0: ana halara nana
1: yeye ndiye kala samba
0: ilinga wiso kwa mwaka ishisha academy ya biandatosha sangsa na walangira deja omubutuka ukamu
1: karara omamile
0: koro babayo una yabara loha na rwakatwa kiwo kona makota
1: hore na mushakula kanya na musungacho
0: akana na mufungashwe
1: akana mushashwa yimu shakula
0: oma mutsango ohona na magungiria
1: Narukumba na
0: mutsango ali narukumba na uwale yandeke akatau tau na makuha kukumbwa lusha mwachibanza
1: tahi
0: ya
1: oho wai kwanza eringo kwa mata nyikangirika sheno eringa ndilwano enenga ya wole bali shell na ine muluna yimba moyo
0: ahuibwa uwamalingika nyandeke
1: eh
0: aho uwamakumika ndeke
1: uwamalangira ukaniongo sandeke umira wage
0: ana
1: uwamalangira ndeke ukaniongo sa
0: ati na kupokera kono
1: mabemba na katao tao aho ninga lushenani bonga ndinga tunganga ya kula mutsanga wahalia ana musibana kukaduka kae kwa halia na miatse na mugana ndeke shulangi
0: aho no machuene
1: ehe
0: aho machuene kutsepo
1: nario ewe uye bute uye wage ukandi uhike wage nga berekera madame kwa musake kupokera kandi okare roho mwage wa wotsere mushato
0: ya wewe wa wage
1: tu sa problem
0: ye kashi ya ene fo makarase tre concentré sur ma matière tre concentré eri sur vegeti hano nyikere
1: aka
0: shaike iringa hulele
1: okay aba ndo
0: berana wo shale no une mutekani hetsanga une mukokotia yo waire yo komustari donc ebi shwa kolabyo ndaye
1: kaba nabe itana rina kotomera nabe kotomera yo uri yo
0: ishahika
1: neruwa butbot tutumika
0: mushanga nerihika
1: kama kuna tendi ya collection kombwa kolaje
0: shanga nerihika
1: washinja arwa ho amatse na mimi yako netia
0: kokora hetsanga hiyo une benga omeria yo eyo mochisha muhalia
1: gera ya achitahiye
0: araho kabisa che
1: aba ndeseba nemo
0: tinze kulero twabofunga
1: ache seba nemo kuba nemo solicite yo hano iwane raho te hono humira wa
0: hono
1: abalangira ngo ulingire na mwala wetu ulingire na mwala wetu akonye che chinu tinga unashirikwa mbaba makwa mutsanga wabo yirayira buyirayi nero ari kwari otsera ona ngata shakwanira kwanawo
0: kaliwa
1: yakiku ko chandra yakali yo kapo karaba akakana yali chukanirye benene
0: ayo
1: kaliwa yakakana ya
0: seseria amabino omu ekipe ya wiwi kali
1: alingire de ekipe yage alienda tu mu ekipe
0: sawa
1: mugalawa ya mabebo kavera benene enye ni muriendale abalume bakaba magenda bero benene bakawaza bakare kabakali iba yitwa chidia chidia au kafungu mukalinya bitugeri nyobwabu anyara mugenda nabandu abatishiririe enyakola nabye tinyanga kol busana na berobenene eregenda berobenene hidi wen ne shirikali yina shecho mugala wayo nanda mumugirana te alu yali yuluba amaherera yo emishishita yamabya menje yamabya menje omundo kana tabuga yo ngisato egwata shiribiki handanga cherecheta me mukalie kalwala nyatuma shadawa shangana ni ikwa bo kinuga na kundi abareta tuma humulona ayoka tsungi balishele humulona na mutsungi balishele yondeke iwe hika uwo buti eh ibalishele no hane amundo yoka tsungayo arenga sha gabya abetage ndeka ngo kumulona ori yema sase ngo kune na muta mulebya ana mutsunga ndeke akalwa na mwenye kare mabotage kerere kahute hadabu kakana yanaloka ikakanya bolobolo ina tsamaniti eh Mbula ndo yungkale vya mwagala waki kabisa. Kumbe mati nesawa.
2: Base mungu muwa nirye. Arene tomero mutsunji mwa ya moya. Nero vera ka ibisa visa aina. Iku anasho wende vya mulume wage. Manakyo mulume anashururiki ya mutu. Tena angali mwanafunzi. Umwetidia mata shururiki ya mundo yadi. Nero chonga temero mubioshi. Navere vya molo nebu kore wewe. Okazione parate ngashiana na wale muwe responsable wa chepao ngaya ndano mulwana no kwanza yuna muherene kazi

0: kwenye mtambo ya radio. Ah, kipindi chetu ya kujikinga bora kuliko kuponyeshwa. Ndio mpaka saa 4:30 kabisa kila mtu awe tayari shota iliyo yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki, utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndiyo, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tutachanga yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukubadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili, tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wana kuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. E inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili, uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenyo tremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko donge, viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu natembea, ukose maisha. Hapana, ulisahau kitu kimoja, njoo nyenye tutakukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi. Wale walio sahaulika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ule bo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, huko hakuwake mafuriko. Mbona watu wa Londo wanaona kama mafuriko? Ile mtu unajaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volka ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volka inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna vepa vote pour ça. C'est vrai, watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kichwa nafanya, mikono nafanya, miguu natembea, hapia sikia siku moko mundani ya kitanda ya magonjwa, kisha watoto wako wanakufa buwaki, baba. Kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC hapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale wenyewe watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Bohera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema leo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na tosha. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto banabandika kambu ni wa vulnerable, meme watoto ya bazazi. Bazazi biko. Hata kama hariko me batu ingine biko. Wenye kuramplase bazazi. Ini yake osi ile mtu wa chini ya miaka 5 na muitaka naye ni mu dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza hauti wake tena mwele kiwango. Sababu unaweza toka unaenda renge. Nakuta biko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni naenda renge bwa. Mimi mchini wa miaka 5 hana desi. 0994-00-67-13. Tunafuatilia nini? Kuamsha dhamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu, sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo, anapashwa enda kwa pala la solidarite afrikena, lakini sio kawaida kuwesha watoto wako. Paka tu dunia mzima ikuwe forme, mbuzi 10 ndiyo utapata ndani ya jamaa, siku ya ndoa njo watoto wanakuwa forme. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Apa, uyueke wenjo uko problem. Dunia haina problem, wewe njoo problem. Na njoo yetu tunachambua leo. 0994-00-67-13. Prévenir les maladies et la pandémie. Kwa mfano magonjwa yiko nakuya au shafika hata. Ndawaambia namna kujikinga nayo hata tu visema masiku zilizopita. Tutaongea éducation financière, c'est là les objectifs spécifiques. Éducation financière, tutawaambia nayo hapa na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre, kama hauko ndani uko nje, wewe njo problème. Finance haina problème, wewe njo problème. Dans le cadre de financement, utakuta kama hauko ndani, baba. Sababu niliombewa. Niseme kama tu kidogo tu kwa Radio MSEA. Watu walinita wengi maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Autre objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste. Donc yeni allergique. Kila kitu ya mzuri hapana hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa. Tunafuatilia kugombanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza. Watu wenye hawanjaki kazi, watu wenye akili yao iko mtu logique mingi, watu baba batakimbia. Ifo tuanje pata devi yote njo tuone bale maendeleo haya kuwaka kwa paruasi yabo au kwa community yabo au familia yabo. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala mwakili yabo. Si hatuna huko makuta au makazi mingi ase no tukishaeneza samile njo tuanje project hapa na bale balichelewesha. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo active d'ailleurs pour la nouveauté. mtu mwenye haiko mnuvotea hatufatanake naye paske isola la negativite. Hapa tutaongea positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu. Tutatumikisha vitu vitatu yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien, ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nyinyi tunataka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment cette ce nouveau système d'éducation. Ne vitu vitatu tu sababu wengi wanavikatala haviko moyo wanakuta tushia kuwa kanza. Tuvifundishe tena ambao tunamuna gani. Ova t'apprendre que à partir de ta science, elimu kweli tunayala maelimu maedigma nani? Me tungali na kuwa kama tulisomaka ku 19e siècle, alors que tuko ku 21e siècle. Jua nini? Konsekase nini? Umasikini. Jamani. On ne peut pas être formé de tout puis il n'y a pas de conséquences positives. Ah non! Kuku vienye tulishaka kosa yako. Vienye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. A partir du savoir, kuvienye tulishaka soma mumasomo. Kila mtu angekuwa na simamia chakiat, na mimi na simamia kuchi, na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu wa produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja matunda abatu wawi aletaka taya kwa tamoe. Juhu nye tundabawonyesha ndani ya kadra de finasmo. Kadra de finasmo. Tutafanya musalaba, parti ya kwanja, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya ini. Kama hauko ndani ya ile kare de finasmo, kadra de finasmo, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na daunge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de financement, bali sema, tuko, kama utakuta hauko ndani ya ile cercle. Yeye tutagawa divisé par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste ku dunia. Na wewe unaleta umaskini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi wa bure. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système, bana sema tukisha soma au natungali na soma. Kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement inatosha afya yetu kwe bien na uchumi wetu kwe bien. Alors tabia après kuniua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa, ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakwa nani. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Seulement ton comportement, ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi mule ni majeneral, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha problem. Mimi ukishafika mwaka, mtu mpole, ndiko mwali tulingiaga kwa ministre wa agronomi wa agriculture plutôt kule Tanzania. Anasimama na tupatia mara tangia makiti nikashanga. Kwa kuwa mmoja akauliza sasa huyu ni mkongomani. Pale alishashangaa. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi tutawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njoo mali. Kama kanisa haikosake mali sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali sababu iko na population mingi. Lakini wewe hatuko na mali ushakajifungia, baba utaomba, utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndio latitude. Donc après le savoir il y a l'attitude. attitude, donc savoir être. Eh bwana, wewe unafinyi. Unatuhubiri, unatufungia sura. Na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisi unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, tupana kututisha. Ah, kama hamufanya hivi, watafungia mbinguni. Eh bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah non, mie. Bo kama siku hapa, hamutawezi. Weye. Nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha weye njo tutafani. 0-4-0-0-67-13. Attitude yako inatosha. Watu wanakuya kuwapuye ndani ya projet. Yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa. Sababu wengi wamesikia tasyo, wameshikwa maproje, sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. Lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu, la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Na la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, me ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, la force de centrifuge, quand tu maîtrises ça, toute la géographie, les reliefs. Banasema wewe njoo kompeta archi fo ilikuwa vraiment enseignement ya kutu distraire ilikuwa ya wakati ile mais mlikuwa ka colonisation kadogo il fallait être lié à une langue étrangère kweli langue étrangère ni lazima ni ya permettre communication mais usisahau kama utakula kisema frasi ya mzuri aujourd'hui on nous parle la compétence. Kompetansi hauyaleta matunda yenye kutoka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba. Hauexiste. Ndio maana kadra yenye tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle divisé à 4. Mimi ndabambia navyo hapa sababu niliombwa sana. Eh bwana, utuambie bwana. Ndasema tu. Kama utajikuta hauko ndani baba. Atau unavala mara ngapi? Ushaka sema frasi kuna madiplome mangapi kama hautapatika ndani ile kadra baba kuishi kwako kudunia haina maana na uko msumbufu unasumbua dunia unasumbua jamaa unasumbua jamii unasumbua community kazi yako ni nini
1: tunapoongea juu ya afya kusudi tuweze afya yetu tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia na tukisema tukabadilisha tu tabia basi problem inaisha. Changement de comportement ile ndio solution. Sasa tutawaambia juu ya nini na namna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashinda iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu liyo ingia yenye sisi, inatuhusu. Ila siku mwa tutakapo ingia ndani ya kitu wenitaka positivite, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu wenitaka sagesse, ndani ya kitu wenitaka nani hekima. Hekima ni kuyua vitu vizuri na vibaya. Kisha tunacha vibaya, tunafuatilia vizuri. Na ndiyo kumuogopa Mungu. 0-94-00-67-13. Tulikuwa chabambia karapele fulani wakati tuli yenye tukua naongea siku zilizopita tulionyesha namna ya kujikinga Kujikinga ni kuwa na kinga mwili.
0: Siku ya kumtukuza
1: Mungu. Inaitwa immunite kwa Kifaransa.
0: Kupitia afya zetu, kupitia
1: tukule matunda,
0: maisha yetu,
1: tukule legume yenye ya mbichi,
0: huko
1: vitamin C inasaidia kutuletea immunite au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi
0: ambao unastahili.
1: Tunawe mikono na sabuni
0: zaifu,
1: na maji safi.
0: Tutumie zambi zetu.
1: Tutumie dawa zinazomaliza maminyo.
0: Mungu atukuzwe. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkaiona paka siku atajitambuaka na siku atabadilishaka tabia, basi atajua atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya, tatu chunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi, maproje zetu kusudi ziwezekane tutafanya nini. Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint Francois Premier alivisema se, pour la paix durable il faut tutie programme. La paix durable de la communauté. Injili ya furaha. Tufanye nini? Habu ni resultat total na tukabalisha tu tabia. Deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa. Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 million de cellules. 14 million elimu. Aksante watu wa elimu wametuangazia. 14 mio. Selili ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu napumua. Kuanjia kuselili. Bitu binanja kapumua. Selili natengeneza organe. Organe natengeneza sisteme. Sisteme natengeneza mwili mzima. Na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo jale bisema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy. Donge ulimwengu la Terre. Donge inchi njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu alisema ambu wana kontridiri Bible. Patu wanawazaka tu, basha kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapa, kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwenja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende, upende jirani gisi unajipende. Batu mingi banajichukia, banafanya sirestimasyo dezentime, banashindia, badepite, bakakuya, utafanya miezi tatu hawe ya fanyaka kazi hawe ya kampanye. Eba. Sasa, hii maradiko libre, hawe nafanyaka rotasyo, traslasyo, sawa gitu, pala maradiko libre, matome mezesikiza ankoro. Matome nafanyaka rotasyo, traslasyo. Donge, Mungu atukuzwe. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayona pale. Ba fizisi njoba na yuwa. Iko mdani ya fiziki. Unu zavofe la fiziki. Biofiziki. Ni kipande ya mfiziki. Wafizisi wananifata bi. Rotasyo, traslasyo. Bale waka mtu. Erezima. Bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-67-13. Mina sema ile juwa nini? Sabu watu wengi wakisha soma kitu flood, wakisha yuwa flood, anakuwa tu negativisa, tulisha kayuwa yote na haukusoma kana teoloji, usha yuwa vitu kani. Na hape nyeba soma teoloji, manakuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radical libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normal, matome normal plito, matome radiko libre na matome antioksida. Antioksida na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Sesode za tome
1: qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que quand on a des atomes normales, on a 8 atomes sur la couche périphérique. Les atomes, ils ont fait un noyau. Noyau. Kila siku. Sasa, wakati atome zako ziko, hazienee, ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo, puseri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, seapati de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa, ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye haienee. Chakula kuenea ni vibakuli. Ine, kama ine haiko, ile haiko chakula, ni chakula batu wa zamani, hiko analeta kabuaki. Leo, hiko na rafiki yangu, tunazua kuchambuana, kutia nani, komeraj. Tunamina muambia seba, oju, nunu puvwe trenene, lakini hatuna lazima tena kuzaa batuto mnyebi kone, donge tumufupi moya hivi, apana, apana. Nuna vo padroa, hata Bill Gates alisemaka nini. Asema, tunaweza zaliwa wa maskini, haiko kosa yetu. Inji maskini, haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu, na ya pili, kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya kadra de finasma baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-67-0994-00-67-13. Magonjwa natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari. Kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta mafuta. Mafuta ingini iko ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe washasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza, kama uko nafua, ishe karibika, usionje mafuta. Na usikula chakula nina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama, ni proteini mezesikisi, kama ni kweru. Lakini nyama, au soja, au maragwe, au petipua, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama na muna gani. Ni 10-15%. Metu nakulaka ile mingi, nyama na miguli ya watu mingi shaka nja vimba. Kisha sema, naone sifiza serenale. Sababu azote ilikuwa mingi, ilishindwa kupita ndani ya figo, hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi unadia haraka. Sababu azote ni devirigili sipusa. Yenye mwili kona lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, ina create kitu wanitaka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gaz. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na saweki mzima. Muna kuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili nalita desequilibre alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapa, anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo tulimisema msiku zilizopita. Les émotions, batu washaka ogopeshana. Tuko mkazi unaniogopesha. Mimi nakosa kama ndapokea wala sitapokea na kama si unadonge ni uko masklave bila kujua. Batu wa kuomba la spiritualité, sababu siasa haisemake spiritualité. Mingi haisemake. Si ku science médicale tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hautasemi kumpsichisme hapa. Kweli watu wanaprofita sa, wanakuongezea mafikiri, sababu kuna mara, sijui kama kutakuwa nini. Wanakuogopesha.
0: Bana kuambia no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu, aleze libre. Haukumu deni ya moto. Bana valevi bashega jilibere. Anatembea busiku bila woga. Me, we. Kuko valevi mwa bashega nichekesha, nikambia madam se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner dimate. Nisha funga melango yote. Basi, hey, pastor, pastor. Sabu na mi niko, niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pastor, pastor. Unaogopa? Se tungali inje, tukuna pita, tukuna pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa unasikia watakatifu biko wanatembea na Yesu biko nje balevi sasa unaogopa nini na Biblia nasema 365 fois usiogope kisha bana kuogopesha mko kovetu hapana papa wa Roma amesema tulete injili mupya furaha ya injili hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto mnalaaniwa mmekufuru ile ni injili unakosa maneno ya kuongea leo il faut savoir apprécier donc unafurahisha unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo usipembeleze dhambi ndio lakini watu wengi wameambiwa au wamejituma wamesema no moi je dois vous conseiller sasa wewe leo conseiller ni intervention unanja leta mchango wako kisha njo batu banakufuata. C'est ce qu'on appelle intervention positive là. Mais mkuwe pale konja nanja bakosei. Bata kupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauku wako njo masomo wa leo. Hasu taipata wapi faut produire. Il faut produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya na njo maana inji yetu watu wote ni ba masikini na bakasikia depute anakuwa yale watu wote wanamzunguka. Bakasikia mbuu wamezaliwa na pasteur banakuwa anaenda sumbua pasteur. Japokuwa pasteur alichagua bumaskini atamena acha yote kusudi Mungu atukuzwe na mimi ndatumwa fasi yote kusudi mimi si kitu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye si kitu ndio mwenye anasombolewa ndani ya jamaa. Ah jamani. 0994-00-67-13. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna ni kusudi iwezekane. Le chômage. Baba, kichwa inafanya, miguu inatembea, miguu inafanya, inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na chiburi. Na ile kiburi yako njo tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako kuna mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akishashindwa kazi zote, kisha tuma kiburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na anapika pika na watu paske ndugu yake njo patron mgini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tumia ndo ya bababa. Ha? Wakati vyata daeta mida kuwa deja nimekuwako. Eh? Eba. Tuko na bahati vya medaye pale tumekuwa wa patron. Eba. Ifo wende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance, le manque de reconnaissance. Sabu we usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisinge kuwa mie kumbe wale hapapatake wale mafrangi wana wapatea sepaske. Nilipapatea kafranga. Bongo. Supata sasa sutafute zengini. 0994-00-67-13. La complexe de superiorité. Inasumbua watu. Au de feriorité. Na unajikilpabilize. Na kuwa muzara ulewa. Na unajachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi. Kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude nye tutaongea. lakini ikakuwa mingi mwenyewe pia kofia yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa ka déçu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu habana amani juu yako we chef, au kama we njo mtoto wa patro, au kama we njo bibi wa patro. Baba mama, so, kazi yako mmepewa kipaji. Nikisema mbele, wewe askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua Mkristo au kukua padiri ni kipaji, lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu, uko na dhamiri kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. Inequitabilité, hakuna mshahara hapa, ungali mshahara $20-30 meme $50 ndambuna ni mingi. Hapana, toi tu consommes $20-30 par jour kumafika yako, na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion! La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuingie sasa afya. Sasa tuechunga namna gani? Il faut être positiviste. Kuitika kwanje. Hapana kuwa allergique. Ukakuta mtu mwenye na katalaka vyote, na katalaka vyote, umogope ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia, lakini kichwa yake haiko vrema sawa, na moyo wake haiko mupendo. Anakatala vyote. Utakosa kama alikuweka na atende cognitive, sababu mtu kama alikufaka bwaki, sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani, anaangiaka mkitu anitaka atende cognitive. Na wale wanakuweka baubishi mingi, na wanakuwa kama negativist. Hata atakuwa sijua shakuwa mkubwa wa entreprise, sijua etatiku para etatiki, lakini tabajere kama ni duka yake. Yakisha tosha vyake, anauza voiture tano, adijoka hana ta mtu, iko na tente cognitive. Kichwa servuli haribikaka wakati alikufaka bwaki. 0994-00-67-13. Tuingia sa kusante. Tutachunga afya namna gani? Sababu ya pili tutasema finance, ndio kwani tuko kadra. Kama hauko ndani ya kadra baba, amweke ulichagote, mie ndakuwa maskini juu jamaa yote nitangazie au niteseke juu. Kisha na mtu anaweza kuwa na mali anaepana. Ata, mina bakia maskini kusudi batu ingine vapate nafasi. Kenji tunaweza ka huku, tunapanaka tu vya Mungu. Bo, sawa, très bien. Sasa kwenye kutopana vya maisha ya binadamu? Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima. Sasa, mie, mina chagua niwende kuwa mulisho wa ngombe, nye na Gabriele duka, bo, na nye mkwe ba patro, cash. Hile nchi utumishi. Vile habiko huku, nshaka uliza. Viko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwana ilikuwa sielewa wake sawa, nasema nono, nous avons choisi la pauvreté pour que les autres aient le salut. Mwi kadra njo ne le comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Mais un pauvre qui est trop luxueux. Apa? Nani shida? Nani shida? Il faut produire. Na ile mapato yenye tunakuwa nayo ndio tachunga société nyuma yako. Pa carpe diem, la santé préventive. Ukwe positiviste. Itika kwanja vyenye unawezaka, ubifurahie, na vyenye unashindwa kaitika, na ubadilishe tu, paske l'objectif, kao chancelement de comportement, mambo yote natembea. Na maisha inakuwa mzuri yako, na ya mjirani yako, na barafiki yako na ndugu zako. L'hygiène. Leo tunasema nani mezi barriere. L'hygiène, unashindwa hygiène yako, umetia société yote a problème. Bila drink, tukunywe maji chaque 2 heures de temps, kunywa litre nani, hapana litre, kopo moya 300 ml. Sababu saki ya mkoyo ni 300 ml. Sasa wakati unakunywa litre mzima tuliko mkirdo, unasumbua taso yako, unasumbua moyo wako, unakuwa na perturbation cardiaque. Lakini kunywa 300 ml, kama uko unafanya kazi ya nguvu ya kulema au ya kubombea, kuwe anakunywa 500 ml. Njo maana baizinieri kwe forme par rapport à ça fanta ni 300 ml. Kisha unakunywa fanta 6.
1: Bila idrik ni ya lazima. Environnement upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatisme na huyu treatment par les professionnels de santé waganga. Pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kisi tunaheshimia mapasteur wetu. Muganga anajiweka kusudi hata iko tayari kukufa pamoja na wewe. Hata unakio kuna virusi yako hata kimbia. Kisha ulu unamtupia majibu. Unamkani.
0: Ah, moi j'étais dans le commerce.
1: J'avais beaucoup trop d'argent.
0: Quand j'ai trouvé que dans la profession médicale, les gens se
1: donc ils s'y mettent.
0: Je vais m'aider à mutu ingine. Ah, na mimi napenda hapa lakini.
1: Nikaingia kwa masomo, nikaacha vyote.
0: Je pense que j'ai choisi la meilleure voie.
1: Sasa tu batupie batu majiu.
0: Iko gisi kutupia pasteur wako majiu.
1: Ifo kuchunga afya yako kama umebana.
0: Sasa wewe mwenyewe kutupa majiu. Siku tagonjo ni pale pale utapita.
1: Tufanye control régulier, lazima kila mtu angalia nilipimaka siku fulani ifo tena nifanye. Kusudi tusingie kila siku kwenye magonjo.
0: 0994-00-6713. Il faut savoir apprécier. Fika kwenye mganga wako, fika kwenye pasteur wako, fika kanisa yako, fika kwa jamaa yako, ufurahie.
1: Il faut d'abord bénir. Mais si tunanja kaona tu makosa.
0: Huko na problem.
1: Na huko maskini deja wa kicho, japokuwa mali unayo au japokuwa madiplome unayo, city commerce toujours par la negativité, uyeke huko mgonjo. Wakili wa afya, afya ya akili. Na unaleta umaskini. Il faut d'abord apprécier. Aide vos homélies comme d'avo prédication à l'école partout d'avo éducation. Tout nouveau système ayo na kukorijaka. Huko nafundisha. Huko kwa altar. Unasema tu vitu vya kulaani, vitu vya kufuru, vitu vya kuokopesha, vitu vya mababu, ni maproblem. Tie negativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. Kisha nao wanaingia mwile system, bas, wanakuwa bagonjo. C'est déjà l'émotion. Ni kitu gani? Adrenaline niko kufigo, isha ganye mwili mzima, mwisha ingia vitu vya kogopesha, isha nalota uvyo uvyo, anakulaka mbaya, nalota uvyo uvyo. Kai vase sandire libere, adrenaline narudia kufigo, na noradrenaline, kuna tokea kitu nitaka dopamine. Basi, anakuwa bi.
0: Ah, kele senyer suwa luwe.
1: Siasi kona vitu, omwe katreve pour sa solution.
0: Weli ve pour sa, ni ya mapepo na vitu ingine me, apana kukirema ya monsionda ni ya batu.
1: Done di travail, patia uyu makuta, mnani kazi, atapata franga na magonjwa ya kinaishi. Lit contre la malnutrition aiguë sévère, patia wa vulnerable chakula. Si tuko na principe ya sema, wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inasemeka vile. Wapeni kwanja watu chakula. Wewe unakula kisha unatia mbatu wog.
0: La proximité familiale. Lazima utie watu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo yenye injili mpya yenye Papa wa Roma alisemaka.
1: Hapana kuogopesha watu watu bayueke babo njoba mwisho.
0: Ili kwa esclavagisme bila kujua. Tunaongea leo objectif yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi.

Naam msikilizaji mali watu mupo na washukuru nyinyi wote, nasema hamjambo, habari za jioni. Najua muna subiri kipindi chetu cha Disco Ambiance ya Kavia ba DJs. Nasema karibu, tuko tumekuja, tumetayarisha hizo ngoma kama kawa, kama kawa. Msikilizaji wetu mali watu mupo, uweze kufuata ngoma zetu zinakuja.

0: Naam msikilizaji mali wote mupo na washukuru nyinyi wote nasema asante nyinyi. Najua kila mmoja wote ameendelea kutufuata na ameweza kutushukuru. Leo tumekuja tumebebana nazo hizo ngoma. Tumekuja nazo msikilizaji mali wote mupo. Najua sasa hapa bila kwenda mbali. Nina rafiki yangu muweze kumsikia yeye mwenyewe. Ataweza kujitaja yeye mwenyewe tuko naye hapa ametupigia simu tuweze kumusikiliza. Hello. Alala.
1: Ya habari za saizi. Nashukuru sana kwa pini DJ.
0: Asante.
1: Hapa iko Dalmo Kalebaho.
0: Dalmo.
1: Unaweza nikasalimu watu wangu?
0: Asante Dalmo.
1: Nina mwona sakumblise kalea wa upa Rwanda.
0: Aha.
1: Pia peti fe ya si pa kakuba si mochova.
0: Aha.
1: Pia na mwona mze Kilumbiro.
0: Aha.
1: Mze milionere.
0: Aha.
1: Misisa Armstrong.
0: Aha.
1: Wanzu wa nyenze.
0: Mm.
1: Pia na DJ Kioma.
0: Aha.
1: DJ Arsene Kapisa.
0: Mm-hmm.
1: DJ Arsene.
0: Mm.
1: DJ wote ambao wanatumika hapo kwenye radio moto tembeni.
0: Asante.
1: Wasalimu pia na director wa radio yetu ya moto tembeni.
0: Asante. Asante Dalmo mali wote upo najua umeweza kusalimia familia na marafiki wote. Dalmo ngoma iweze kufikia iwe mahali wote upo ngoma zinakuja zinakufresh fresha bila shaka.

Like, na msikilizaji wetu na shukuru kwa wale wote wanaendelea kutufuata. Najua wengine wameweza kutulia tulia. Hizo ngoma za kufurahisha mali wote upo. Unajua watu wamesahi wameshavuta blangiti. Wengine wamevuta hizo suka zao sasa wamelala naanza kutufuata. Anafuata disco ambiance ya Kavi ya DJs. Mali wote upo disco ambiance ya Kavi. Najua wengine wote huko mahali mbalimbali huko, lakini ngoma zetu zikufurahishe, zikushekeshe.

Yengo maine weza kuisukumia Dido. Mali watu upo shofere Dido. Shofere Dido anakuwa shofere anatembezaka wa mama uko kutoka Isale. Yengo maine kufikia pamoja na jamaa yako. Wasalimu wa mama wote. Anendaga uko Isale.

0: lakini niweze kufuata ngoma za disco ambiance ya kabii. Tambua mwili wako ni udongo na kuteleza sikuanguka.
1: Puliza kipenga.
0: Wengine wanaangusha na wengine wanaogota.

mali watu mupo malembe malembe, ambia mke wako na kupenda siku zote. Na wewe mwanamke mwambie na kupenda mume wangu. Akitu chingine cha kufezeresha, kuna wanawake wengine wamejifanya vizengi vizengi moja hivi. Usiweze kumpenda mwanaume mwenzako, mwanaume mjirani yako. Wewe mwanamke unaulifunga ndoa kisha unampenda jirani. Hii kitu cha aibu. Wamama muweze kujishimisha huko ndani ya vile. Mume wako kama alitembea akaenda porini kutafuta hela, waje jishimishe hapo nyumbani. Hizo tabia zimemweza kuonesha hapa mjini. Kuna mdemu mmoja hivi alinifisirikisha jana.

0: queenini.
1: Na msikilizaji mali wote mupo. Najua kila moja wote ameweza kusikia ngoma hizi zimeweza kumfikia ndani hapo kitandani. Kumuelewa ngoma zetu ndizuri. Selection inakupendeza mali.

0: Naam, msikilizaji mali wote mpo na washukuru nyinyi wote. Najua kila mmoja wote nyumbani hapo ameweza kushukuru kwa ngoma zetu zimetumeweza kuwapigia, zimeweza kuwafurahisha mali wote mpo. Najua kila mmoja wote, najua kila anasema
1: avant que mes pieds touchent la terre.
0: Lazima mambo ni poa.
1: Avant que ma bouche parle.
0: Naam, msikilizaji. Kina mwanzo kina mwisho. Kama ngoma zetu zimekufurahisha, zimekusheki, shukuru kwanza kwa hiyo jambo. Na mimi pia najishukuru mimi mwenyewe kwa sababu mimi na mimi nilicheza.
1: Couvre mes combats cachés.
0: Sijui kama hapo nyumbani na wao pia ulicheza.
1: Plus fort que les pièges.
0: Ah DJ.
1: Plus fort que les voix qui veulent.
0: Nasema bye bye msikilizaji.